olmaydı. Çünki ulanın əsla bundaq qılış məcburiyyət yox idi. Nəzminamədə bundaq deyilgən, bar tavuqım, yan tavuqım. Başqalanan şəpqitini arqığı öyrülüblü unutub qalan adam haman bir günü vicdanını yoxdudu. Qadricilik yaxşılıqını mı məngü esədə saxlıqalla, adətdə özü yardan berişini xalaydıqan teximi küp adamını cəlib qılıdı. Şunun üçün hər qandaq adamın yardımını haqlıq hesablamaq. İqtidarımız yarı berdiğanda, ilgir bizgi yardım qığallağa vaxtıda cavab qaytırışını bilişimiz, vaxtınca cavab qaytır almasaq mı, başqalanın yaxşılıqını məhkəm əsdə saxlışımız gerek. Bizgi yardım qılğalanın həmmisi esil adamlardır. Şunu ulanı unutup qalsaq, hər qız bulmaydı.

Ilgari biz daim etrafımızdakilerden kılcı müdafiyelenmeydik. İnsanların hepsi ah gönül buludu deyip oylaydık. Kim oylagandaysız, dəl muşundaq toluq işiniş başqıcı məxsidi bar kişilerini paydalanıgan pürsətge yerişdirdikən. Şunun bilən, başqılarının bizden ah gönüllükümüzden paydalanıp getkəlikini, səmimilik bilən muamili kılganda kılsımı aldınıp qeliş mümkinçilik varlıqını bayqaydikəmiz. Bundaq əhvalığı yoluqqanda, hər qandaq adamın könlü soyudu həm ümitsizlənudu. Bıraq bəzilə, haman könlü ziyadı yumşaqlıqı, ax könlülükü səbəblik oxşaş bir adamgə qayıt-qayıta aldınudu. Turmuşda navada bir adam özünün mənbəti üçün sizi bir qetim aldıqan bulsa, keyinki qetim onunla aldırab işənmən. Çünki asallı keçirib etiş, onun sizə yeni bir qetim ziyankəşlik qılış qarızını küçəydib etudu. Mundaq bir cümlə oquqa edim. Siz kimni şərtsiz keçirgen bulsanız, şu sizge şərtsiz ziyankeşlik kılıdın. Tegi təhdidin ilip etkanda, başkalarının sizge kançilik iğir dərəcədə ziyankeşlik kılışını özünüzdün kılgallır bəlgiləydi. Elbette bu cümlünün mənisi tolumu çoğunqur. Bir cümlüde, adam kancı ah gönül bolğanca özünü qoğdaşını şuncu bilişi kerek deyilgən. Başkalarına yaxşı niyyətdə bədəl tölesinin xatası yok, bıraq ah gönüllükümüz ərziydiğallığı kaldırılışı kerek. Navada qarşı tərəf işəncimizi yerdə qoyğan, yaxşı niyyətimizi dəbsəndə qılğan bolsa, ziyanlı vaxtıda toxtutu verişini bilişimiz, səmimiyyətimizi qaytırı verişimiz gerək.

Bir cümlede mündaq deyilgən, muhabbet tağ yönlüşlük əməz. Onu sorab ağılı bombaydı. Qadırlaşını bilgəndə andın uzunğıca davamlışıdı. Xolğı kilişinin asan əməsliğini bilgəndə andın o məngölük boludu. Bıraq bu davlini həmmi adam düşünüb getməydi. Nurgun adam yasiyata muşunda xatalıq sadır qılıdı. Tılı bilən dılı da öz yaxşı görməydiğən adamdı ba. Bıraq özünü yaxşı gördüğallarını körsümü körməz qısalıdı. Axırıqı kəgəndə özünü yaxşı görməydiğalladın qatıq ümitsizlinidu. Bıraq özünü həqiqi söyüdüğallaga soğuk mamilisi bilən qayt-qayta azar beridu. Şunu xiyalımızga kəltürmüdük ki, adamın ən dötlü qılıdığa yeri dəl naçar adamdın köngül bölüş həm mehir muhabbet izdəb, ətrapıdaki özüki çın qalbıdın köyünü dağallaga səlqaraşdın ibarət. Hər qança çın bağlanğan rıştımı əpləb-səpləb ötküzüşki bərdaşlıq berənməydu. Hər qança çonqur hissiyatmı qadırləşki muhtaj boludu. Bir naqşını qayt-qayta anlısaq boludu, bıraq adam xatalıqını qayt-qayta sadır qılsı bulmaydı. Hissiyat tez bosu boludu, bıraq yürek körgənini körməsik salsa, hərgiz bulmaydı. Bipayan adam denizi da bir-birini yoluqduruş asan əməz, şunun sizge yaxşı muamil qığallarını teximi qədirlişiniz gerek. Sizini ən yaxşı gördüğallarının ümidini yerdə qoyman, sizge ən köyünü dığa yürekke azar bərmən.

birdemlik harğınlıqı baş egmen. Aldıngı bir mezgilde okurmen Şaucu ündidarda men bilen paranlaşıp özünün hazırkı ahvali haqqıda sözləp qaldı. Şaucu öy işçi layılıgıcı bulup, bu yıl o kəsbki kirgen 6-cı yılı idi. Yüzəki cəhətin qarğanda onun kəsbi tərəqiyyat yolu ızcıl naidu muqim bulu vatatdı. Ligin onun sözü boyunca etkanda, kaçandın başlap kündün künge harğınlıq peyda boğallıqını özümü bilməydi. Meyli xizmətke, ya ki turmuşqı bolsun, heç qanda qızıqışı yok idi. İlgiri aktif alğı ilgirlaydıgan küreş iradisi tolıp taşqan adam, hazır barğan sırayı uşaq işler üçün talaşlar çıxılışqa amıraq popqağa idi. Bəzdə mürəkkəb xizmət aldı da özünü tutanmay ağırınıp getirdi. İlgirgi də qayrıdi, bütünlə yok bolğan idi. Paranlaşıp axırgı kəgəndə o ixtiyarsız məndin, bu minin hayatımdan tövənge qarab getib atqallıqıdın deyirək beyrəmdi o qanda axtab sorudu. Onun tələb bozu da nurğun vəhimi payda boğan idi. Əməliyyətə məndumu ilgiri oxşaş qanqaraş boğan. Çünki man nisbətən etqanda bu xıl tuyğu natonuş əməz. Hətta şundaq deyişki boludu ki, o xuddi bir qadinas dostu oxşaş, hər bir basquşda men yoxlap gelətdi. Yaqında mənmu daim harğılıq yez qıldıqan bub qaldım. Maqalını yeni davamlıq yezi vatatdım. Lekin daim bət yasaş, maqal yollaşqı boğan hərkətləndirgüş küçümünü yoxutup qoyatdım. Her qetim muqim boğan maqal yollaş vaxtı kəgəndə, özümünü tutvalanmay, içimdə ah urup, bolmısı bugün boldı qılay, dəb oylaydım. Xizmətki bulğan muamilamı oxşaş edi. Gerçi, əmmisini öz qərəlidi tamamlayalısam mu, ləki qızğılıqımını tapqılı bulmaydı. Məlum işini qanda qılğanda bütün küçüm bilən yaxşı qılğılı boludığalıqımını oylaşqa, vaqt və zihnimini sərb qılıp yürməydim. Şaucuğa oxşumaydığa yerim şu ki, mən nurğun qıtımlıq uzun ya ki qısqı məzgillik çarçaş məzgillini başdan keçirgəndin kiyin, əksicə onunğu toğır qaraydığan cəsarətki eygi boldum. Xuddi sıcıl əmgəhtin kiyin bədəndə harğıllıq körülgəndək, adamın pısxı qısıdımı özünün harğıllıq məzgili boludu. Bu xıl harğıllıq, bəlkim turmuşnun adliyiliqi, nişanın kəmçiliki səbəblik payda boğan boluşu mümkün, və ya ki ziyadı besimğı bərdaşlıq bərgəndin kiyin payda boludugan, bir xil muqarrar harğınlıq duyğusudur. Amma məyli qaysı xil səbəb olsun, o pəqat bir vaqtlıq basquş. Xuddi bir məhəl uçub gəlgən tumanğı oxşaş, haman tarqılıdığa vaxtı boludu. Bu noxtada düşəngəndin kiyin, hazır mən daim tuyuqsız payda boğan harğınlıqqa allı qaçan xatırcam yüzlün ələydiğim boldum. Əmdi mən ızcıl alğı ilgirlə şəqədə qatıq tələb qoymaydıqam boldum. Yerib qalsam altımdan yaxşı əməslikini, özümünü tənşi veriş gerekliğini bir vasıta etiraf kılımın. Andın, harğılıqının ötüp getişini saxlayımın.

Dostum, qelin yopurmaqlıq gülbi qışəvəskarı bolub, vaqt uzarğan seri bir yürüş terixçilik təcrübəsini yekunləb çıxdı. Onun da berişcə, qelin yopurmaqlıq güllərinin özüşi əməliyyətdə uyquğa muhtaçkən. Onun üstüge hər bir sortunun uyqu məzgili oxşumaydıkən. Məsələn, aloy oruqdışı, andomida oruqdışı yaz pəsildə ücək kirdikən. Agava oruqdışı, tılandızıya oruqdışı qış pəsildə ücək kirdikən. Bu bir alaydı məzgil bolub, qelin yopurmaqlıq güllə uyqa haldıgı kırgəndin kiyin öz işidin toxtaydıkən. Bütün özümlük topi kiçikləbli qalmay, yopurmaqımı sarğıyıb çüşüdükən. Əgər asıraşqı diqqat qılmaqanda asallıq qorub gedidikən. Dostumun deyişcə, qelin yopurmaqlıq güllərlə əməz, təbiət dünyasıda nurğun, hayvanat və özümlüklərinin mu uxlaş məzgili boludikən. Bir qedimliq paran arlıqı da dostum xulaslab mundaqdadik. Bu, ulanın muhit özgürüşü maslaşış üçün məşq qılğan taqabül turuş tədbiri. Hər qedim keyfiyyatım naçarçağda, bu, umaq güllərini küzütüb, yəni özümgə vəziyyət ki qarab iş görüş, vaqt ki qarab aram ilişini ügünü şəqqədə nəsiyyət qılımən. İnçikə oylunub baxsaq, həqiqətən şündaq. Hər qandaq şəyinin öz biyetilişi unuşluq bulmaydı, o, tərəqi qılıb məlum dərəcəgə yetkəndə, haman türlük amıllarının çəkləməsi qoçuraydı. Lekin yana bir nuqtadan qarqanda bu yaman iş emas. Xuddi uxlaş texim yaxshi hayotiy kuchga to'lish uchun bo'lganidek, ko'ngildagi horg'inlik tuyg'usi yetib kelganda, amaliyotda bizga muvofiq paytda tanishish yoki o'zgartirish, keyingi ilgirlash uchun kuch to'plashni bilish kerakligini eskartdi. Tegi taxtidan aytganda, kundalik turmushda egiz pastlik bo'lishining hammasi normal ahvol. Özünü pəsk uyğu çüb qağanda kez qılğanda tınış durmuş keçiriş, yaxşı aram eliş gerek. Siz aval harğılıqnın sınıqıdan özsünüz, andın tumanı qayırıp ödüb, yuqurğu örləş yolunu tapalaysız.

Bəzilər tonuş caylarda gözəl mənzərə yox deyildi. Nurğun kişilər turmuşdan narazı boğanda, onu hazırki halatını buzub taşlaşının bir səbəbi qılğan buluşu mümkün.

Muhabbet ve toyda kısqı yolda minişini oylaydıq Allah teximi köp, ula muhabbiq adamdan birini tapsıla mängülük bəxtke erişkili boludu, dap oylaydı. Bıraq axırda 3 yılgı barmayla, karış tarapilən muhabbiq adamdan kereksiz adamga ayılınıdı. Bir adamga yatlıq boluş muhabbetnin axırlaşış noktası, amma toyunun başlanış noktası. Bu, kinonun aldıdı berilidigan kısqıcı məzmunu bilən davamına münasibetik oxşaydı. Birinci bölümde Oscar mukapatıgı erişiş, ikinci bölümde mu alkışlanıştın diyerek bəməydi. Toy kılıçtan barğansırı təslişib getişi, kısqı yolu meneşini oylaydı qallarının bəhli köpüyüb getgeldiği bilən münasibetlik, toy kılıçtı ilgiri, netçi mən qetim tallayımız. Bəzdə közümüz torlaşıb geliş, ya ki talla verib qorqıncaq bop geliş. Əndişimiz barğansırı köpüyüb getişdən saxlanamayımız. Toy kılıçtan ibarat bu iş, layıqını toğır tallaş, əm şunundan başlap, Məlikə və şahsadılagi oxşaş bəxtlik yaşaş bolmasdın, bəlki, köngül qoyub talıqan bu adamın dəsləbdə bizni razı qılış nesbiti hər qanç yuqırı boluşudun qat-i nəzər, toydun kiyin oxşaşla öy tutuş və maslışış məsələsigi duş gelişdur. Bəxtlik ayıllarının həmmisi oxşaydı, iki tərəb öz ara səmimi, kən qorsaq bolsa, öz ara maqtaşını bülüdü. Ügünüş, özü doğrusu da oyulunışqı mahir gelidü. Özünün toyğu boğan tonuşunu toxtuma yenilaydı. Yaxşı görüşdə çıng durudu, tırışıb yaxşı görüdü. Çaşlar akar qoçu billi boluş bol almaslıqıdan qat-i nəzər şundaq niyyəti durudu.

Əməliyyatda uruq tuqqan dəb atılış, məyli atanımız, pərzəntlərimiz, yaxşı görgən adəmlərimiz, coğurumuz, ya ki, akı inə aç sanılırımız arasıdır bolsun, bütün hayatımızda pəqət birlik edin boludu. Nabada onu obdan qədirlimizsiniz, ayrılığanda andın toluqlaşını oylusunuz, ki çıkıp da kalmazdın, bəlkə yenə püşeymanı aladığan qaçı tapalmaysız. Yaxşı muamil kılmışsınız, qaytırıp kəlgüdək imkaniyyatın ayrılığınızda, beşinizi taş qoruş biləmi, keçirli salahiyyətiyə müyəsər bulanmaysız. Obdan küyünmüşsünüz, tragediya bilən tasadibiliq, siləni hayat mamatlıq qırvigədə ayrıqanda, səvvəllik və xatalıqınız tüpəyli özünüzünü bir ömür keçirəməyisiz. Bəzdə, uruq tuqqallarıq yaxşı muamil kılış, tolumu yıraq tükədək bilinudu. Çünki siz daim amıtınız kelib, əmiliniz özgəndə, andın ulanı yaxşı durmuşqa eriştürmən, ya ki ula sizdən pəxirlən güdək boğanda, andın ulanın ümidini yerdə qoymuqan bolu məndə boylaysız. Bıraq, uruq tuqqallarıq yaxşı muamil kılış, köpünç əhvalada tolumu konkret həm kiçik işlədir. Məsələn, yaxşı gəb kılış, qalay muqan acıqlanmaslıq, ula bilə ötküzgən hər bir dəqiqini qədirləş deyəndək. Yəni, məsələn, köprək minnətdar boluş, az ağrınış, ardıki arazlıq və yıraqlıqını azaytış. Yəni, məsələn, ulanı siz üçün köprək uylandırış və məsul bulğuzuş əməz, bəlkə ulanın yistuyğusuğa köprək itibar veriş. Əməliyyətdə, hayatda ailəmizdikiləgi bir ələydiğinimiz anç köp əməz, bıraq ulağa bəkli köp qarızlar bop getimiz. Şuna həmməgi ülgür ələydiğən pürüstünüz bar vaqtın paydılınıb, ailənizdikiləgi berişki tegişlik köngül bölüş, haldın xəvər iliş və küyünüşləni, hayatınızdaki ən çox xicalətçilik və əfsusluqqa aylandırıb qoyuşdun, saxlanın.

Başqalarının qandaqlığını biliş, amma bahalamaslıqmı bir xil sapa. Siz çoxum xizmet və turmuş jarayanında mundaq adamlarga yoluqıp baqqan, ula ətrafıdakı adam və işlar toğrusida bolışığı sözcücək qılıdı. Gəp sözlərgə məsxirə və mənsitməslik aralaşqan boludu. Anıldınızmı? Ah, xoşunuz, ijtimai alaq sorularıqı tazı barmaydı gəncüm. Yasiyat bölünməsi nim digən tövən? Ula həmişə addi pərəzləgi tayınıb da hüküm çıxırıdı, əməliyyət kisəl qaraydı. Sizin ilik tonuşunuz bək yaxşı orın dışləydikən qo, çoxu münasibət ki tayınıb kirgən gəb üyərgə. Ula başqılağı bəkli tövən dərəcilik marka çaplaşını yaxşı görüdü. Bu savaqdaşımız başlıq bub qalan toruqluğumu yanılı konu avtomobil həydəb yürüdükən, onu hayatta məqlub boğan deyişki boluducu mu? Bundaq adamla bağırlıq pürsətlərini çın tutub, özünün fikrini ifadiləydi. Xudumuşun da qımısa, özünün hayat pəlsəbərlərini namayan qılalmaydıqan da gez qılıdı. Qadım qıla daim tınış olturub, özünün xatalıqı toğırsa da oylunuş, başqılarının səvərliki toğırsa da onu bunu deyişməsi gerək deyən, başqılarının xalıqancı bahalı maslıq bir xıl sapa, şundaqla o özünü yüksəldürüşdür.

Başqalarının səvəllikini münazirə qılmaslıq bir xil parasətdir. Hemingway, biz 2 il sərib etib gəp qılışını ögünümüz, bıraq 60 il sərib qılıb ağızımızda yumuşunu ögünümüz digənkən, turmuşdan nurğun adam özünün bir tərəfləmə şəxsi qarışı bilən çəkilinib qılıb, başqalarını xalıqanca bahalaydı. Başqalarının arqısının xalıqanca gəp qılıdı, şunundan xoşallıq tapıdı. Bıraq, ola özünün qayərgili barsa qarşı ilinmaydı qallıqı, hörmətlənməsliqinin səbəbini bilməydi. Çünki heç kim ağız bezəb adamlərə yıqılışını xalamaydı əlbəttə. Başqalarının qandaqlığını biliş, amma ulanı bahalamaslıq kişilik alaqıdaki özünü tutub eləş və kontrol qılışdır. İlgiri yazğıcı Li Shanlong mundaq bir iş toğrusu da sözləb bərgən. Bir qitim o metroda Moyanın Tolğan bədən namlıq əsərini tutub durğanda yolucuların biri kitabının ismiga göz yugurtupla onunğa məsmətlik nəzər bilan qarığınıca beşini çayqığan ekan. Yana bir qitim Li Shanlong oqutquchilar aram eliş uyida Ümit mängü yoqalmaydu namlıq kitabını tutub durğanda bir oqutquchi kirgan. Hamda kitab ismini körüpla nayit məsxirlik ahangda onunğa siz mi muşundaq nazirvi kitablarını oqışqa amraqkansız da degenken. Biraq eliqi muallim Ümit mängü yoqalmaydu'nun Kambodja tarixi sözlengen kitab hikallikini bilmeyiddi. Faqat şu kitabqa nazirvi kitablarga oqşash ism qoyulup qaga idi. Bu dünya naitimi çoğun, pikir bayan qılıdıqalla əzəldin kəmboğan əməz. Kəmboğunu dəl başqalarının aq gönüllüki və sapasını xalıqancı baxalamaydıqalladır. Özünün ağzını yaxşı başquruş, əhmiyyətsiz gəp qılmaslıq, müvafiq peyddə sükut qılışını biliş bir xil sapa, şundaqla bir xil yüksəklikdir.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şiringül Toxtiyim. Aldıblən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Dövlətimiz Cunguğanın münəvvər ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yatışçan tərəqi qıldırışqı türkü boludu. Dövlətimiz dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarıqı uyğunlaşdırılığın nazarat qılıb başqırış sistemisini mükəmməlləşdirişini tezildidu. Dövlətimizin aləm qatnışı sağlamlıq kapaldı sistemisi xalqara ilğar səviyyəyə yetdi. 56 karxana və aparat ilimizin tuncu türkümdəki sanlıq məlumat mülük hüquqı kimlikəyə erişdi. Yəsli marpa qanunu yol qoyulğan bir yıldan buyan, caylanın əminiləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Hazır yaşlı arasıdaki bu xil paliyyət tor subistin real turmuşqa tərəqi qıldı. Bu vaxt baxıcılar qandaq qığında açıqlamasını üyünələydi. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Mədəniyyət və Sayahat Ministerliği yıqında Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq planını ilan qaldı. Planda 15-ci 5 yıl məzgildeki Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının umumi tələbi, mühim vəzibisi və kapalat tədbirləri aydınlaşdırılıb, Mədəniyyət və Sayahat Sistemisinin Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatı xizməti sistemlik orunlaşdırılıb, Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının yeni planı sürətləb verildi. Planda bunula oturuq qoyuldu. 2030 yılı bağında mədəniyyət kəsbinin külümü, umumi əmili küçü və universal önümü tırışıb aşırılıb, mədəniyyət kəsbi sistemisi texmi mükəmməlləşdirilib, kəsbdi yenilik yartış ixtidari körnərli küçə edilib, əlasibətlik məsulatlarla təminləş texmi beydilib, mədəniyyət bazarı texmi gülləndirilib, mədəniyyət istimali texmi canlandırılıb, kəsbinin xalqara rəqabət küçü muqum özdürülüb, mədəniyyət kəsbinin törüklük orni texmi müstəhkəmlib, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat və adamın ətraflıq yetilişini ilgiri sürüşdiki roli texmi gəvlən. Jungo Uyun Quyish Kasbi Jamiyatining muavin boshlig'i, qo'shimcha bosh kotibi Panyan Munolani bildirdi. Kasbda ham turtki bo'lishni davomli ilgari surib, iste'molning turtkilik unumini davomli oshiramiz. A'lo sifatli mazmun IP ko'p manbali kasb oldi va kasb qilgan yug'urma afzalligi tayinib, uyun quyish iste'mol yo'shirin kuchini yanima urg'utib, kasbni yuqori sifatli birikma tipidagi uzoq unumli taraqqiy qildirishni davomli muqim ilgari suramiz. Planda 7 cəhətki vəzifə orunlaşdırıldı. Bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü özdürüb, mədəniyyət kəsbinin texnimi köp yeni iş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pən texnikada yenilik yartışqa qüvvət ata qılışını küçəyitib, mədəniyyət bilən pən texnikini çunqur yuğuruşunun önümlük yolu üstədə izdiniş. İstimalının sübuti və dərəcəsini özdürüşünü ilgiri sürüb, mədəniyyət istimalının yoşurun küçünü xeziş. Ticaret subyektinin hayati küçünü urğutub, mədəniyyət pul müamilə mülazimət səviyyəsini özdürüş. Kəsblərinin yoğurluşunu özara ilgiri sürüşünü çunqurlaşdırıb, mədəniyyət kəsbi bilən sayahat qatarlıq alaqdar kəsblərinin yoğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Kəsb tərəqiyyat orunlaşdırmasını sərxallaşdırıb, rayon, şəhər, yeza mədəniyyət kəsbinin mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Mədəniyyət sodasının universal əmili gücünü aşırıb, texmi köp yaxşı mədəniyyət karxanları, mədəniyyət məsulatlarının dünyağı yüzünüşünü ilgiri sürüş. Beijing 2-ci tətaltılı şöyəni paytaxt mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat tədqiqat yurdunun icraiyyə başlığı Li Xinjian mundaq dəb qaradı. Texnika arqılıq kəlgüsü sayahat tərəqiyyatı cəriyandiki soğudu önümümüzünü östürgülü boludu. Pən texniki usulu arqılıq istimalçılığa məsulatının teximi köp körünüş usulunu his qıldırğılı boludu. Planda yeni monola oturğu qoyuldu. Əxliləşdiriş, yeşilləşdiriş, yoğuruş yönlüşdə çıngdırıb, yeni texnika, yeni məsulat, yeni mənzərini qolunışqı törtkü bulub, Cunxuanın münəvər ən-ənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yartışan tərəqi qıldırışını ilgiri sürüb, kəsb asasının aliləşiş, kəsb zəncərinin zamanı biləşiş səviyyəsini östürüb, mədəniyyət kəsbinin texmi köp yeni iş noxtlarını şəkilləndiriş gerek.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Qoyan Axbarat İşxanısı yıqında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş baş temiliq yürüşlük Axbarat ilan qılış yığını açdı. Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarısının alaqıdar məsulu mündaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə dövdümüz bazarını universal Nazarat Qılış Başquruş iqtidari və səviyyəsini östürüşün tezildib, dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarğı məsgildiğən Nazarat Qılış Başquruş sistemisini mükəmməlləşdürüdüm. 15-ci 5 yıl plan programmasında memleket boyunca birlik kegen çoğun bazar kuruluşunu çoğunkur ilgiri sürüş, süpet küçlük döldü kuruluşunu tezildiş, yemeklik doğru bir xatarlıkın nazarat kılış baş kuruluşunu küçeytiş qatarlıq cihetlerde bir qatar muhim oranlaştırışla oturgu koyuldu. Bazar nazarat kılış baş kuruluş baş idarasının akbarat bayanatçısı Muavin İdara Başlığı Şüvi Tonuşturup Mondaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə nazarat qılış başquruşunu qılıblaşdırış bilən tərəqqiyyatını ilgiri sürüşkə tən əhmiyyət berişdi çıngdırıb, birlik kəgən, içivitilgən, rəqabətlik, tərtiblik bazar sistemisi bərba qılıb, həm canlı qoyvetiş, həm yaxşı başquruşdək iqtisadi tərtibini şəkilləndürüşünü küşlük tərək bilən təminləş gerek. Şövi mundaq dedi. Bazarın çekiniş yollarını ravanlaştırıp, uzak müddet ticaret kımığan, ticaretini toxtatkan karxanla və yekke soda sanayiçilərinin puxta tertiblik çekinip çıkışını ilgiri sürüp, bazarını kirgüzüş çıkırış, konusunu çıkırıp taşlaş, yenisini qobul qılış imkanitigi ege qılımız. Ticaret subyektlerinin tərəqiyyat sübdini ilgiri sürüş mexanizmini mükemmeləşdirip, ölçem arqılıq yetekləş, baha kanunu icra qılış, sübdini nazarat qılıp, başquruş qatarlıq vasitələrini universal paydınıp, işki talışı şəkildeki rəqabətini tüzəb, ticaret subyektlerini tövən bahada işki sərbiyatqa əməz, sübdini östürüp, önümünü aşırışqa, küş sərb qılışqa yetekləyimiz. 15-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz istimalçılarının hüquq mənbəətigə ziyan yetkizdigən gəvdəlik məsələlərini küçəb tüzəb, tordu sitiş, bivasitə körüstüb, mal sitiş qatarlıq ticaret fəaliyyətlərini davamlı qılıblaşdırdı. Naçar tövən baha məsələsi qarada universal tədbir qolunuş, bazar rəqabətini bahağılı isli bilişdən süfət kimi əhmiyyət berişkə ötüşdək yaxşı süfətlik yolğa yetəkləşni tezildidu. Bunundan başqa, monopolluğa qarışdırış və natuq rəqabətə qarışdırış boyunca qanun icra qılış küçəytilib, monopolu xəyb-xətirini küzdüş, signal veriş qatarlıq texniki iqtidarı östürülüb, ticarətçilərin mərkəzlik təkşürüşdiki sübət və önümü östürüldü. Bulubmu, süpü qarxalları qarata sağlıq məlumat, hesablaş usulü, qayda, iqin miqtarı qatarlıqlarını nazarat qılıb başquruş yenimi küçəytilib, süpü qarxallarının məsuliyyəti çıngıdılıb, süpü iqtisadının yenilik yartış və sağlam tərəqqiyyatı ilgiri sürülüdü.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, devletimizin tüncü növetlik alem katnışı tibbi kuruluşu yığındın iyilinişçe, Cungu boşluk punkti mukum yürüşüvatkan 5 yıldan bu yan, devletimizin alem katnışı sağlamlıq kapalı sistemisi umumi cətdən xalqara ilgar seviyeye yetip, boşluk punktinin uzak müddət turuşka kapalıqlı kılış iqtidarı devamlıq aşkan. Yığında monola tonuşturuldu. Devletimiz iğirliğini yoktuştun müdafi yalınış, ozuqluq kapalıdı tibbi nazarat, tibbi kapalıd, psixik kapalıdı, muhit bihatarlıkıdın ibarat 5'ni bir gavda qığan alam qatnışı sağlamlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılıp, umumi cəhddin xalqara ilgar səviyyə getdi. Hayatlıq kapalıdı sistemisi cəhddə devletimiz teximi ilgar, imkaniyetlik sicil hayatlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılışqa küş çıxırıp, maddi hasli hayatlıq kapalıdıdın kontrol qılındıqan ekologiyelik hayatlıq kapalıdıya ötüştək texnikli qalqışını tədirci işqa aşırmaqda. Adamlik ayğı çıxış vəzifesiga işlətilən Wang Yu ayğı çıxış kiyimində yeni kiçik bexətərlikə yuxarı işənçilik buluş nişan qılınıb, neçə on türlük xalqılıq texnikada böz şahsılı qılınıb, ay yüzdəki mürəkkəb mühitdəki bölmədən çıxış paleti puxta kapalətki iyi qılındı. Boşluq meni ilmi sahəsində xalqarada tüncü bulub icat qılınqan bir türküm meni üskünü ulaş arqılıq aciz xıdıqlab kuçurunu özərə almaşdırış, meni maslaşdırıb sınaş və tənşəş tezgirləş üskülləri boşluq punktuğu makallaşdı. Көп түркімдікі алам ұшқычылары орбитада көп қетім тәжірбі қылыш вә сынақ мәшғулаты еліп беріш арқылық көп түрләді қалқарады тұнжы қетім бөз шаслы қылып, еңі техникіланы арқарқыдың тәліліп, еңі байқашланы қолғы кәлтірді. Növətdə alam qatnışı tibbi sahəsində alahidi mühitqə maslaşış mexanizmi tədqiqatını puxravi davalaş sahəsi kengaytış üstədə izlənilməkdə. Tonuşturuşca deyişin 3-cü nümunamlıq alam qatnışı tibbi karvat təcrübəsi bu yıl 8-ci ayının axırı ayaqlaşqan. Bu təcrübədə iğirlik yoxduş mühitini təqlid qılış, adam bədənin fiziologiyelik özgürüşünü tədqiq qılış arqılıq, boşluq punktinin bir yıllıq uçuş cəryandiki iğirlik yoxduşunun fiziologiyelik təsirdən müdafiyyəniş bilən, adamlik ay şarını təkşürüş tövən özgürüşcan iğirlik gücünün müdafiyyəniş texnikisi mas qədəmdə dəlilinib, keyin texim uzaq müddətlik uçuş vəzifesini icra qıldığan alam uşqıçılarının sağlamlığı kabalətli qılışqa asas ilangan.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 56 karxana və aparat elimizin tuncu türkümdeki sanlıq məlumat mülük hüquqi kimlikigi erişdi. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Sanlıq məlumat mülük hüquqini tizimlaş sanlıq məlumatın ibarət, bu şəkilsiz mülükke salahiyyət ispatı çıxırıb bərgəngə barabər. 15-5 yıllıq plan məzgilidə məmlikət boyunca birlikə gəlgən sanlıq məlumat mülük hüquqini tizimlaş sistemisi bərpa qılış oturuqı qoyuldu. Dövlət Sallıq Məlumat İdarəsinin iqilinişcə, elimizdən tuncu türkümdiki sallıq məlumat mülük hüquqini tizimləş ispatı arq-arqıdın tarqıtılğan. 56 karxana və aparat alaqadar sallıq məlumatlarını ilkidi tutuş hüquqi, işletiş hüquqi və başqırış hüququnun ünümlük ispatıqı erişkən. Tuncu türkümdə erişkən sallıq məlumat mülük hüquqini tizimləş ispatının subyekti asaslıqı 3 türünü öz işçikalıdır. Dövlət karxalları, kəsbi orullar və puxravi karxallar, davalaş sağlamlıq, qatnaş transport, uçur texnikisi, ilmi tətqiqat qatarlıq, ondan artıq kəsib sahəsini öz işçik alıdı. Şincin aviyasiyasının baş uçur əməldari Yuan Şilin mundaqdaydı. Bu qıtın biz ayırpılan remont qılı sallıq məlumatlarını, sallıq məlumat mülük hüququnu tizimlədik. Əmdi sallıq məlumatdan paydanıb məhsulat yaratsaq, başqa aviyasiya şirkətləri ayrıdurumlarqa qaşılığa aldın hüküm qılıb, remont qılış layihəsini çıxıralayımız. Uzaq məzgildin qarğanda özümüzdən iğir mülük ticaretidin sallıq məlumat arqalıq türtkü buluş mülazimitigə, özgürüşümüzgə yardan berudu. Tuncu türkümdə tarqıtılğan 56 parça sallıq məlumat, mülük hüququnu tizimləş ispatı işçidə süni əxli iqtidarını qolunışqa alaqadar körünüşlərini tizimləş sallıq məlumatı 15 parçadan aşıdı. Cingdong əxli iqtidarlıq sallıq məlumat məsulatının məsuli Wang Xiaotian mundaqdaydı. Bu qıtım tamamlanğını əxli iqtidarlıq yuqur sifətlik sallıq məlumat toplumunu tizimləş. Keyin biz bu bir qısım sallıq məlumatlarını model məşqini içiş və meydan iterasiyasiga işlətimiz. Kəlgüsüdə bəlgilimiga uyğun bir xətər şəraitdə biz əxli iqtidarlıq karxana və bən tətqiqat məktəblərgə içib etib sallıq məlumat həmkarlıqı ilə parımız. Sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatının qandaq rolu var. Hazır tizimləş ehtiyacı bar subyektlər Beijing, Şanghay, Şincindən ibarət 3 çaydiki sallıq məlumat soğudu orunda sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləşini tamam nısıb oludu. Tizimlatqandın ki, yen erişkən sallıq məlumat mülük hüququ, kimlikini sallıq məlumat soğudusi, rəqəmlik soğuda qatarlıq köpxil körünüşlərgə işletişki boludu. Bəlgilimə boyunca, sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatının küşke iyi modeti adətdə 5 yıl bulub, karxanının kündülük işləb çıxırış ticaretigi paydalıq. Beijing xalqara çoğun sallıq məlumat soğuda oranının bəlgilimiyə uyğun baş nazarətçisi Lo Yuan mundaqdaydı. Sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatı bolsa, başqalar bilən həmkarlaşqanda sallıq məlumatının kimnin qolda ikəlikini, nimi iş qılalaydıqalıqını, bəlgilimiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini bivasını iniq etib, sallıq məlumat soğudu obrotuqa qolaylıq yaratqılı boludu. Sallıq məlumat mülük hüququnu tizimləş ispatı, yəni hüquq ügisinin sallıq məlumatqa qanunluq iyi bolğalıqı ya ki onu kontrol qılğalıqının ispatı bulub, karxananın sallıq məlumat baylıqını mülükdə pekitişini qollaydı. Onundan başqa dokument yenə hüquq ügisinin məbləq yürüşdürüşüqə kepil bulub, bahağı sundurub pay qoşub, sallıq məlumatını məbləqə pay hüquqıqa almaşdırışıqa yardan berudu. Tılğı ilişqə ərzidiğini şü ki, sallıq məlumat, mülük hüquqını tizimləş ispatımı rəqəmlik sodunun yeni kəsb haliti və yeni əndisi də mühim rol oynaydı. Şincin sallıq məlumat sodu oranının baş direktori Gu Liang mundaqdaydı. San arqılıq pişiqləb işləş, sözlük sodusi, qatarlıq yeni kəsb haliti də karxanlarının sallıq məlumat obrotuq bulğan ehtiyacı naiti küşdük. Lekin izcil bu sallıq məlumat mənbəsi və işiltiş bəlgilimiyə uyğun kilidiğən münasib ispat kəmçil. Sallıq məlumat obroti ravan əməz. Biz təminləyən bu sallıq məlumat mülük hüquqi ispatı nopozluq ispat bulub, sallıq məlumat obrot subyektləri arasındakı işənç tənərxini ünümlük tövəli tutu. Şundaqla elimizdən münasib rəqəmlik soğuda aylınış ünümünü yuqur götürüşünü tərək bilən təminləydi. Dövlət sallıq məlumat idarəsi bunularını bildirdi. Keyinki qədəmdə tizimləş aparatlarının mülazimət sübütini üzlüksüz östürüşüge yetəkçilik qılıb, türlük subyektlərinin tizimləş ehtiyacını texmo yaxşı qandırıb, görünüşdən faydalanışını davamlıq kengaytib, sallıq məlumat amili qiymətinin tez qoyub verilişini ilgir sürümüz.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Yasli Marpa kanunu yol koyulgan bir yıldan boyan caylanın əmeliləşdürüş əhvalı qandaq boldi. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Yasli Marpa milyonluğun ailələrge berib takılıdı. 2025-ci ilə 6-cı ayının 1-ci günü, Cunha Xalq Cumhuriyetinin Yasli Marpa kanunu rəsmi yol koyuldu. Yasli Marpa sahasındaki məxsus kanun bulu süpütülən, bu kanun dövlətimizin Yasli Marpa'nı umumlaşdırış, umumi mənfəətdar, bixətər, sübətlik tərəqqi qıldırış üçün puxta qanunçılıq kapaltı hazırladı. Qanunun hayatı küçü onu yol qoyuşda. Qanunun nopozumu onu yol qoyuşda. Yaxşı işini yaxşı, əməli işini əməli qılğandıla, andın siyaset paydısını xalq turmuşidiki əməli nəpke aylandırğılı bulıdı. Yasli Marpa qanunu yol qoyulğan bir ildin buyan, caylarının əməliləşdürüş əhvalı qandaq boldu, qandaq özgür işləri boldu. İctimai ammiyi mənfəət xarakterini qandaq əməliləşdürüş gerek, hökumət başqurışıdiki yaslilər zor küş bilən ravajlandırıldı. Yasli Marpa qanununda monolar aydınlaşdırıldı. Yasli Marpa, xalq marpa sistemisinin tərkibi qismi. Muhim ictimai ammiyi mənfəət işləri bulub, hökumət yetəkçilik qilishdi çıntırıb, hökumət yol qoyuşuna asas qılıb, Yasli Marpa'nı ravajlandırış gerek. Hökumət başqurışıdiki yaslilərinin tərəqqi qıldırış, ammiyi mənfəət xarakterini namayan qılış, Yasli Marpa'nın yuqur sübətlik tərəqqiyatıdiki müqərrər yol. Şəndun ölkülük Marpa nazarətinin baş oqutuş müfəttişi Wang Jigang tunuşturup mındaq dedi. Şəndun ölkəsi Yasli Marpa ictimai ammiyi mənfəət işlərinin qanunda belgilengen tələbini bütün küçü bilən əməliləşdirib, hökumət başqurışıdiki yasli baylıqı bilən təminləşgə bütün küçü bilən kapalat qıldı. 2025-ci ildən buyan Şəndun 114 yaslini yeniden qurdu. Özgərtib kengaytdı. Bu hər bir nayə rayonğa təxminən birdən toğru kelidigan bulub 28 min oquş orni yeniden köpəydi. Tonuşdurulışça Şəndun ölkəsi şəhər bazar oltraq rayonlardakı yürüşlük yaslilərini aldı bilən hökumət başqurışıdakı yasli qılıb təsdiq qilishni Şəndun ölkəsinin yasli marifi nizamına kirgizib yürüşlük yaslilərinin oltraq rayon quruluşu türü bilən mas qadamda quruluş qılıb mas qadamda pütüb təkşürüşünü ötküzülüşi mas qadamda işilişki tapşırılışı kerekliğini aydınlaşdırğan həm də ölkə şəhər, nayə 3 dərəcəlik hökumətdən marif məmuri tarmıqını şu dərəcəlik dövlət zemin boşluğunu planlaş komiteti kirgizib, nazarət qılıb əməliləşdirişki məsul buluşunu tələb qılğan. Şəndun ölkəsi Yasli Marpa'nın tərəqqiyatıqa köp tərəbdən kapalət qıldı. Məsələn, ölkə dərəcəlik qatlamda Yasli Marpa məxsus xıracət selimisini küçəytib, umumi mənfəətdarlıq xarakterədiki Yasli Marpa baylığını kengaytış, Bulup mu, hükümet başkuruşudaki Yasli Marpa baylıqını kengaytışke işletti. Yasli Marpa kanunu elan kılınmandan buyan, ölkü maliyesi Yasli Marpa terakkiyat məbliğidin cəmi 1 milyard 360 milyon yuan düşürdü. Bunun da başqa Şəndun yana hükümet başkuruşudaki yaslilərinin oquş orni bilən təminləş əhvalını, Yasli Marpa'nı umumlaşdırğan umumi mənfəətdarlıq nayiyəni bərpa qilishdiki muhim mükafatlaş, toluqlama beriş amili qılıb, hər ili bərpa qılğan nayiyə, şəhər, rayonlarğa 10 milyon yuan xıracət yardımı verdi. Biqiş, tərbiyələş haqqını kəmaytış yoki keçirim qilish, kapalət siyasəti qattıq əməliləşdirildi. Yasli Marpa kanunu yol koyulğandan keyin Goyan Bengontini əksiz Yasli Marpa'nı tədirci yol koyuş doğrusudaki fikrini tarqıtıp, 2025-ci ilə küzlük oquş mövsümüdən başlap, hökumət başqurışıdaki yaslilərdiki balalarının oquş işidin burunqi bir illik biqiş, tərbiyələş haqqını keçirim qilishni aydınlaşdırdı. Əksiz Yasli Marpa'nı yol koyuş siyasəti, Yasli Marpa'nı qanunçılaşdırış tüzüm əvzəlikini xalq üçün umumi mənfəətdar bolğan idarə qilish ünümüge aylandırışının

سنن قطق عمليليشيگه كپالت قلشچون دالين شهري يسلي معرفة بويچه مخصوص خراجات شكلده مخصوص ورنلاشتروشن يول قويب اي مو اي عملي اخوال قراب اجرتش تزمنه ورناتدي. يعني هر ايدكي مقم تگنده شو ايلق كچروم قلش تولوخلمسن معلوم قلب الدنق ايلق كچروم قلنغان تولوخلما مبلغن اجرتب مبلغنن وقتدا توغرا تولوخ اجرتلشيغا كپالت قلدي. Bunun başqa Dalian şəhəri yardım məbləğini həmkarlışıb nəzarət qilishini küçəytib, maliyyə, maarif tarmaqlarından kengişiş mexanizmi orunub, məbləğni icra qilish jarayonunda görülən məsələləri qərarlıq tədqiq qilib hökm qilish. Həm də ay-mı-ay əməli əhval qarab ajırtış tüzümü astidiki məbləğ ajırtış aylıq hesabatı. Aylıq hesabdan kötürüş mexanizmini yürüşləşdirib orunub, məbləğə bolğan təkşiriş, ajırtış və işiltiş Başqırış qatarlıq ərqay salqılarını bütün cəriyallıq əmkarlışıb nazarət qilishini, işqaşırışını tələb qıldı. Şununla bir vaxtda keçirim qiliş toluqlumisi acırtış əhvalini şu illik şəhərlik hükümətinin nəticə önümünü bağlaş dairisi kürüzüb, qatdıq əməliyləşdirişini küçə etdi. 2025-ci ili 9-cu aydın hazırqıcə, şəhər bu içə oxşişidin bir il burun yəsliyidib olğan 43.800 bala, beqiş, tərbiyələş xıracitini keməkdiş, keçirim qiliş təminatıdın bəxriman boldi. 262 milyon yuan yardım məbliği toluq acırtılıb nəxləşdi. Yəsliyidə qandaq oxtuş gərək, balılarının təbii ösb yetilişigə yol qüyüş. Yəsli maripi qanununun 56-cı maddısı da mondaq bəlgiləngən. Yəsliyilər oxşişiq toşmağan balılarının turmuşini asas qilişi, uyunni asasi paliyyat qilib, sapa maripini tərəqi qildirib, oxşişiq toşmağan balılarının təbiyyətki qilişiş, əməli məşğulat qiliş, bivasitə his qiliş qatarlıq usullar arqılıq ızdın işi, ügün işini ən zor dərəcədə qol işi kerek. Qanun qəğəzgə yizibli qoyduğan maddə əməz, bəlkə balılarda əməli ilişidiğan hərəkət. Güjo ölkəsi Güyan şəhəri Nanming rayonluq 3-cü təcrübə yəsliyisinin başlığı Xı Lixun mandaq deb qardı. Yəsli maarifi qanununu əməliləşdirişdə balalarının dəb bolalmağan gəplərini anlaş, balalarının oxşaş bolmağan reytimiga hörmət qilish, balalarının nöldən başlap cəsarətin qollaş, hər bir balını görüş, düşünüş, onlara mülayimlik bilən muamilə qilish kerak. Oqtuş əməliyyətində Xı Lixun yəsli maarifi qanununu əməliləşdirgili Çin turgul boludgan 4 işqa yığın çakıldı. Birinci, aval anlaş, andın tərbiyə qilish. Alayda hərəkətki yoluqqanda aldı bilən balının nem deydiğalığını anlaş. Baha berişkə aldırmaslıq. Addiyla tüzətməslik. Balının avazını marıbının başınış noxtısıqa aylandırış gerek. İkinci, hər bir balının oxşumaslıqıqa hörmət qilish. Balılarının oxşaş bolmağan başınış noxtısı, oxşaş bolmağan ritmi, oxşaş bolmağan talışıq yol qoyub, pərəq buluşni, maaribnin qimmətlik baylıqı qiliş gerek. Üçüncü, öz aldığa iş görüş hukukini balılarga qaytırıp beriş. Balılarının özü paliyyat pilallab, qeyinçiliqini oturup qoyub, əl qilişqi qatnışıb, əqiqi turda ögünüş və üst bitilişinin igisigə aylandırış gerek. Törtüncü, tələbnin ornığa qollaşın dəsitiş. Bir tutaş ölçəm və məcburi vəzifini azaytıb, xaslaşqan əmraq buluş və muvaffıq qollaşını köpəytib, balılarını muvaffıq bolğan qollaş içində təbii üst bitildiriş gerek. Atanlar qandaq hissiyatlı boldu. Onlar xatırcam boldu. Yəsli maripi qanununun 53-cü maddısı da mondaq bəlgiləngən. Yəslilər ilmi muvaffıq bolğan bir günlük turmuş tüzümünü orunub, dalı paliyyat vaxtıqı kapalət qılıb, balılar ozuqluq tamıqı, Bədən çınıqdırış, bütün günlük sağlamlıqını küzdüş, yeməklik bixətlərliki, tazlıq və dezinfeksiya, yuqumluq kesəliklərinin aldın iliş və onu tizginləş, daim körüldüğən kesəliklərinin aldın iliş, qatarlıq, səyyə, sağlıqını saxlaşını başqırış xızımdını yaxşiləb, sağlamlıq tərbiyəsini küçə etiş gerek. Bu qanunun elan qılınışı yəslilərinin yəsli başqırışını qılıplaşdırışını iniq asas bilən təminlədi. Oçıqın etkanda, balılar əmdili yəsli kirgəndə, atanlar paliyyat bir xətərdiki, sağlamlıq müdafiəsi, uzuqluğunu maslaşdırış qatılıq məsillərdən azdır köptür ən sıraydı. Otur sınıbdaki bir kiçik dost yan-yanın aile başlığı mondaq dedi. Oxşişiq toşmağan balılar maripi qanuni biz aile başlıqlarını xatırcam qıldı. Bu aile başlığının deyişçə,
Yesli'nin dərvaz bir xətəlik

ini qoğdaşdın əsli əllərini asır aşqıcı. Sağlamlıqını küzdüşdən, turmuşdən xəbər ilişqıcı bolğan hər bir xizmət inç kişiləngən. Bunundan sırt, bu yəsli müddətdən burun oxutmaydıkən. Bəlki öz aldığa ərkin oyun oynaş, təbii, ravan turmuş cəriyanda balılarının öz acitidin çıxış ixtidari, icdimai alaq ixtidari və yaxşı pəzilətini yetildirdikən. Bala yəsli kirgili işgil boldi. Dəsləbdiki tayin işçanlıqı küşlük, həm bəhirlənişini bilməydiğən, Asan çeçildiğin alettin, hazır özü kiyim kiyelaydıgan, ayak kiyelaydıgan boldi. Tehi teşebbüskarlık bilen, adaşlar bilen dosttan ötüp, özara yardım berelaydıgan boldi. Mecazi tehimi uçuyoruk, korunmaydıgan boldi. Dedi bu aile başlığı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, hazır yaşlar arasıdaki bu xil faaliyet toru supistin real turmuşqa tərəqi qıldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Siz bək çıraylıq kənsiz, siz bək talantlıq kənsiz, siz bək əqillik kənsiz. Bir neçə yaş qəhvəxanıq oxşaş ammivi sorunqı yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, əqil parasdi, icatkarlıqına maqtaşmaqda. Bütün memleketdeki nurgun şəhərlərdə manımışının oxşaş maqtaş yığılışı arq-arqıdın qızıb getdi. Bir qanç yıl ilgiri, ali mektəblərdə əviz alğan maqtaş topi bir məhəl torsıpsıda qızıb getkən idi. Yana xizmətli maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi, qatarlıq hər xil torda maqtaş nusqaları barlıq gelib, torda mal seti veliş, supsıda hətta maqtaş topi mülazımeti barlıq gəldi. Bugünkü gündə maqtaş mədəniyyəti tor supsidin real turmuşqı tərəqi qıldı. Əmili turmuşdiki paliyyətdə ifadiləşdin xəcil bulduğa yaşla maqtaş növgəndi. Çonçindiki bir qəhvəxana və milişmalla dükunda 7-8 yaş bir yergecən bulub, sıx süt çayını kötürüb, içilib, yiyilib paranlaşdı. Bu, leo-leo uyuşturgan bir meydan maqtaş çıxılış bulub, bəzilə əmrahları bilən kəldi, bəzilə öz yalqız kəldi. Əgər nimi deyişini bilənməsə, dobini maqtaşdın başlısı buldu. Leo-leo qızqarlıq başlanış usulunu tallab, özünün küçüki dobi arqılıq köpçülük yardım qıldı. Köpçülük növət bilən küçükni maqtağandan keyin, leo-leo yana köpçülükni bir-birləb maqtab çıxdı. Bir qız mındaq dedi, mənin bir yataq dişimni maqtağım ba, onun da qızğıllıq və kən qorsaqlıq ba. Gəp qılganda o öz maqtavatqan yataq dişinin qolunu çıng tutup, ciddiyləşkindin, alqındın tər çıxıb getdi. Bu qızının ismi Avin, Ali Mektəbinin birinci illiqi doquydu. İctimai ala qüsübsüda maqtaş yığılışını bayqıqandan keyin, üç savaq dişini başlap gelip qatnaşdı. Avinning aytishicha, oliy maktabning birinchi yilligida o'qish boshlanganda yotoqdishi Veyvey tonji bo'lib uningga gap qilgan. Yana tashabbuskorlik bilan lo'ngisini uningga bergan. Odatda ko'pchilik qiyinchilikka yo'liqqanda Veyvey tashabbuskorlik bilan ko'pchilikka amal tepib berdi. Bu chaqda Avinning ko'nglida izchil minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa-mu, lekin yustrani rahmat aytishdan xijil bo'lgan. Maqtaş yığılışı Avınqa yataqdaşlarını maqtaş pürsti yartıp bərdi. Avınnın maqtışını anlap, Veyvey nemi qılarını bilalmay qaldı. O, közlerini çək-çəytip, Avınqa qarap türüp, xijil bolğındın, boldı gəp qılmağın, dedi. Oxşasla xijil boluş, kiyin Avında mı yüz bərdi? Siz bək qaltız, naidi xaslıq iga kiyinib siz. Avınnın udulda taq turqı çıraylıq bir qız ulduraddi. O, tonju bolup, Avınnı maqtadi. Avın həm xoşal boldi, həm xijil boldi. O, yataqdışı Veyveyğa yölünüp, qarşı tarafının bilikini qatlıq pulanlattı. 23 gündən keyin yana bir meydan maqtaş yığılışı bu yerdə ötküzüldü. Paliyyətki qatnaşqıçılarının xaslıqını közlü tutup, maqtaş şəkli eğiz tildin kiçik qağazgı yazışqa ayılınıp qaldı. 2000-ci illarda toğulgan karton rəssami Xiao Yu şökini yıqın dostların kəlgən üç parça maqtaş qağızını tapşırıb aldı. Üstüge mondaqtap yazılgan idi. Siz nemi degen kelişken? Menin siz bilen yaxşı dost bulğum bar. Hemme iş sizning arzuyingizdikidek boladı. Siz arzu qılığınızdek adam bolalaysız. Siz bilen bek çıkşalaydıgan da kılımın. Siz bek kızqarlıq şikensiz. Daim yeni amal tapalaysız. Siz bilen biliyorsam bek hoşal bulmen. Uzun paranlış alaymen. Men dostlarımın adette naiti az yüz duranı maqtaymen. Çünki köpçilik bek tonuş. Bir-birinin köngülde nemi oylavatqalıqını biledu, dedi Şauyu. Adette köpçilik mu çakça kılgandek bir-birini maqtap koydu. Lekin o maqtaşla adette bir az galit körünüp, karşı tarafının zıtığı tekkendek mi körünüp kaldı. Amma maqtaş yığılışı qatnaşqanda köpçilik yazgan kiçik qağazla xuddi kelişib olgandekla bir az astaydil bolup kaldı. Hemisi adette eğiz etiştin xijil bulduğun geple. Maqtaş yığılışı naq meydanda meyli natuniş kişiler ya ki konu dostlar aldıdı bulsun, köpçilik hemişe oylumağın yerdin maqtaşqa erişidu. Başqalarını maqtaşdın xijil bulduğun ya ki başqalarının maqtaşını qobul kılalmaydığun yaşla bu yerde maqtaşını qobul kılışını ögündü. Şauyunun aytishicha maqtaş yığılışı da köpçilikning özara aktiv fikir almashtirishi psixikalik maslahat so'rgandan yaxshi bo'lishi mumkin ekan. Agar o'xshamagan kishilar bilan tanishganda, o'xshamagan maqtashlarga erishganda o'zining ko'p xilligini texmo tonib yetkili bo'ldi ekan. 2019-yili Jojangda shusi o'quvchilar qurgan maktabdagi maqtash topi yangilik qiziqarlik bo'lgashqa noyit tezla butun mamlakatdagi har qaysi oliy maktablarga keng tarqalgan edi. Şunadan keyin torda xizmetli maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi qatarlıq köp xil şəkildə barlıq gəldi. Taobao qatarlıq tordı mal setiveli supılırdı mı, bir məzgil məxsus zakaz kılındıgan maqtaş topi mülazımeti barlıq geldi. Hazır maqtaş mülazımetinin şekli mi, tordın əmili turmuş qiyot geldi. Hazır tapqılı bulduğun tordik uçurlardan qarğanda, tor sırtırki maqtaş şıqılışı təxminən 2021 yılı başlangan işken. Şanghaydiki Hau Hau Xiao, dəsləbki bir türküm tordın maqtaş yığılışı ötküzgəllər. 2021 yılın bu yan Hau Hau Xiao ilgir kiyim bulup, 30 meydandan artıq maqtaş yığılışı ötküzdi. Xizmetçi xadim asaslıq başqurğıcı, cürətli qızının dəsləbdə maqtaş yığılışını uyuşturuşurki məqsidinin şəxsi keçirmişi bilən münasət tikişkənlikini etdi. Cürətli qız ilgiri çət əldə bir meydan ixtiyar oyun qoyuş paliyeti qatnaşqan. Bunun içindeki bir halqa hər bir adamın özünü maqtışı idi. Cürətli qız səhnəyə çıxıbla özünü maqtab, mən közümünü yaxşı görmən, kalpukumunu yaxşı görmən, özəm toğırsıdiki həm nərsini yaxşı görmən, dedi. Maqtaşının ijobi rag'batlantirish rolini his qilib, jur'atli qiz Shanghayda orqa-orqadan ko'p maydon maqtash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga qatnashgan yoshlar doim naq maydonda bir-birini yoshda kichik maqtashdi, qaqaqlab kuldirishdi. 90-cı yıllarda tuğulgan Moli taratqularının ziyaretini qabul qılgandı mındaq dedi. Rəsmi maqtaş yığılışı ötküzüşdün burun, maqtaş hərkəti daim qəhvəxana qatarlıq çaylarda yüz berdi. Bu, aylanma ictimai alaqı kəyfiyyəti yaratışqı paydılıq. Maqtaş faaliyeti yana Beijing Shanghaydan tədirici bütün memleketki kengaydi. Suju, Changsha, Wenzhou qatarlıq çaylarda ilgir kiyim bulup maqtaş yığılışı ötküzüldü. Əmili sorundaki maqtaş yığılışıga qatnaşqıçıla ziyaret jarayanda maqtaş yığılışıdaki yaxşı dostana ijtimai alaqı kayfiyatının ularga çoŋqur təsir qaldırganlıqını aytdı. Rejissor Fiona ilgiri bir meydan maqtaş yığılışı qatnaşqan bulup, onun nəzirdə bu xil maqtaş yığılışının kündelik yapışış, oyun tamaşı qatarlıq ijtimai alaqı faaliyetlerden pərqlandığa yeri şu ki, muşundaq muhitta yeni dostlar bilen tanışış, soğulmuş nəzirdə bir-birgə güzel təsir qaldırdıkən. Qatnaşqanlar arasında qarşı tərəfinin izcil çaxnab turuşunu ümit qıldığan bir xil alayda tuyğu buldukən. Kəyfiyyəti tövən dostlarının hez qilish tuyğusu texmi küçlük buludu. Torda və əmili turmuşda oxşaş bolmağan tuyğını hez qolğıcı bolu süpüdü bilən Şaoyu muxbirğa yeni dostlar bilən tonuşuş onun ijtimai alaqını yaxşı görüşüdüki mühim səbəb şikallikini etdi. Yüz duranı maqtaşının onunğa elib gəlgən hez qılış tuyğısı tordiki maqtaş topu qarğanda texmi yaxşı bolğan. Torda maqtaş topu qızıp gətgən məzgildə Şaoyu rəsimsiz işqi münasibətlik maqtaş topuğa qoşuldu. Ama maqtaşının önemi ancak köngüldükidek bulmadı. Şaoyi naid tezla bu maqtaş topu da köpçülükinin özünün əsərlərini elan kılış bilərli bolub getib, başqalarının əsərlərge naid az diqqət kıldığalıqını baykadı. O mındaqdırı. Men onca yüz duranı maqtaşla texmo haqiqi maqtaş buludikən. Maqtaşqı erişkendiki kəypiyyatmı texmo hayacallıq buludikən. Maqtaş jığılışıqı qatnıştın burun Şaoyi izcil təşvişlengen, ciddiyleşken idi. O çağda o bir qancı dostu bilen Şocaydiki bir karton şirketine praktik kılgan bulup, kremi yok diyerlik idi. Her günü ya resimsiz almaydıgan, ya sızgan resimidin çatak çıkıdıgan qiyin əhvalıqı düş geletdi. Maqtaş yığılışı qatnaşqan günü, ola xizmetdiki baş qetinçiliqini vaxtınç unutup, bir-birge ilham berdiğen kəyfiyyatqı çömdi. Maqtaş, adamni işençki ige qıladu, dedi Şaoyi. Her bir adam başkalarının kalbide naiti yaxşı buluşu mümkün. Lekin özü bu işini hiss qılalmaydı. Bundaq ahvalda başkalarının köprek eskertişigi toğır keledi. Yaşla yeni hizmet ornağı kirgende nurgun çiniqışlağı düş keldi. Belkim bazı köngüldikidek bolmağa inkaslağı erişip, asalla özdün gomallanıp kelişi mümkün. Maqtaş xuddi köpçilikke, qahırtan kış keçisi birlikte məşini çöyürdep sindigan boş

Hürmetli radioanlıqıcılar, bu qeydimki cümlüğü nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın dektori Şiringül Toxti başdı. Programımızın dektori Şiringül Toxti. Məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövənli deyiqtinla stansımızın altlış aldı turgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şəxla yezdə ağ köngül yezi ayalları bilən birli yaşab, turmuşdiki köngülsüzliklərini untıqan dəqqildi. O həm Van Hədinin rəqbətləndürüşü bilən ötmüşüqimi dadıl yüzünlə ləydiqan boldi. Əmma kütməyəni yüz vəgən hadisdə o çıraylıq qollarını yarlandırı vaxan idi. Xalçəmnin bir xəstəliyi səbəbidin Şəxla hadisi yoluqdi. Əmma Şəxla onu qalçə əyibləmidi. Künlə şundaq ötüb, ulanın kənitin qaydıdığan küllürmü bağansır yıqılışıb qilvatatdi. Van Hədə kənitdə yeni bir yıl turuşunu iltimas qıldı. Ondaqda Şəxlacı, o qaydıb gedəmü, ya ki, davamlıq bu yədə qəlişini talandıqandı. Onun kiyin küllür qandaq bula. Bula qızıqsınız, deyiqdiniz davamlıq Ədki Radio Jorunu proqramımız qorulaşdırılğan Raziya Qadırının Yar Şarabi namlıq povustunun davamıdı bulsun. Qadirlik dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müşərrə xırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şeringül Toxdi, kirish turguchisi Abduxaliq Əməd, məsul muharriri Adil Ablad, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Xeyr dostlar, aman bu qayslar.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürün açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını unutqalımız.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəs çilkinəydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Мен таллан, мене-мене. Секот ішілі тәсіклінді. Үш мүнаттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуду.
3: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınan.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzunqi yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehrli kuchi.
6: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan o'sha daqiqada Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nemirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nemirgən gözəl.
6: Hava nemirgən sap.
7: Yürünla, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılayım.
9: Bek qaltışken.
10: Qandaq deysen?
9: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğan gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağ mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
11: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
9: Gül qız, sən bu gəplərini nədə öyəngən?
11: Kitabdın.
9: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
10: Gül kız kandakmaq dedi.
11: Keldi bahar, küldü gönce, kömül yayırdı, gül ışıqıda xandan urup, bulbul sayırdı.
9: Bu qayış kitap tık gəp bop gətdi əmdi.
11: Bu məqbi, dəb bəməymə.
10: Gül kız əməliyyətə həmmini dəb bədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitap oxuş adetini yitildirgənilə andın gəpni oğunlap qılgılı boludu.
9: Haa, köp kitap okuş onun məqbiyyətlikken de?
10: Toğrudu isə, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitapxanağa apırıp gelək.
12: Özünüz asırsınız, yaşdırırsınız, asırmısınız, qeyrib getirsiniz. 3888-yəlik bu soğat kutusu ulanmışsa dərhal köpçülükə yol ap yerimiz.
13: Bu riyasetçi toğrudu idi. Hər günü tün yerimiğəcə telefon oynayımız. Şuna çoxum. Ən qımmət teri asıraş buyumlarını işiltiş gərək.
0: Kəşli qızada göçmay köpöp gətməsin. Qırındaşla kütünüşünü biləyli. Pivoqa alqat, Coca-Cola-qa qantepər qoşaylı.
13: Kompüterlə aldıqı bir gün oturubdı mən azıraq kisan tofir işçi vılay. Kavap yer pek tuyub gitibdi mən azıraq inzim işçimlik işçi vılay. İşçimi sürsə doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtadığan, tömür toluqlaydığan azıraq doğru istəklə buldu. Oyca, mən bulanma qaldıyım.
1: Qarısığı kütünüş, sağlamlıqı ziyanlıq.
0: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yəb işini taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğub durduğan boldi.
13: Bir aram bolsam, doktorğu görünmən, əmdə hər qızmı qarısıq ışqımaymən.
14: Tünüməymən, uxlaymən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
15: Mən Nurğun işçi xizmətçini başqurum, milyonla baylıq yaratdı atı mən. İşini mən ki, qanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayisi.
7: kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
15: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
0: Yeme içme seni oxtatqan ata-ananğa müşündaq cavab qaytıramsa?
1: Adamı səndək döt olam dey.
2: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalıq ağallarını bir ömür tirişib toluqlaydı.
14: Başqa cəhətki məktəblərə imtahan bəmə. Çoxum yenimdə qalmasan bolmaydı.
0: Dalla verəmsə, Sen hiç toy kılıç uzağın ilişim ha?
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
7: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi gerek.

Radio Anlıqıcı dostlar, əmdi canəyinki proqramımızla başlayınız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün canəyinkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlik qulaqsı ipaqaylı. Bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Bugün təbiyyət dünyasındaki jügürüş və çidamçalıqı ən güçlü qayvallarını sözləb yermən. Ziyadı sezimçalıqın alamətləri qandaq buludu. Bugün yenə pəmidur doğrusudaki qızqarlıq paranlarını sözləb yermən. Bugün yenə Afrika quruqluqdaki hayvanatla bilənmə tunuşub çıxımız. Çıraylıq toy köynəki kiyiş üçün toy mərasimini 18 yıl keçirdirgən bir ayal toğrısıda böyük proqramımız sözə verir. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə baş edəmdik. Qədirlik dostlar, bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Birincisi, Kosta-Rikadaki qayət zor şarçı taş. 20-ci əsrin 30-cu illərinin axırında Jorge Chitan Kosta-Rikadaki adam ayaq basmağan tropik bəlbağ ormanlığı və tağ bağrıda xuddi birisi yasab qoyğandak yumlaq şəkildəki 200 dənə ətrafıdakı taş şarçını bayqağan. Bu taş şarçılarının çox kiçikliyi oxşaş emas bulub, çoğlarının diametri neçə 10 metr, kiçiklərinin diametri bolsa neçə santimetr keldikən. 2-ci, Multanidadaki Afrika közü. Afrika közü yana səhrayı qəbir közü deyib mətuludu. Bu yerin tüzülüşü qəlidə bulub, xuddi mərkəzdə çəmbərlər oxşaydı. Asmandan qarğanda pütkül yer şəkli, kökrənglik qayət zor köz oxşaydıqan bulub, bu cay dünyadaki 10 çox həyvətlik geologiyalik möcüzünün biri deyib qarıldı. Üçüncisi, Perudiki Nazca rəsimləri. Bula bolsa Peru'nun paytaxtı Lima'nın şarkı cənubuğa təxminən 500 km kildiğən caydaki Nazca qumluqıdaki yergi sızılgan rəsimlər bulub, yeryüzdeki nurgun sızıqçılar arqılıq,

0: түшкүрүш аламатлары көрүлдү. Буну сиздерге зукам мекен деп калмаң. Бу балким гүлчеңнин таасиринен болуп аткан болушу мүмкүн. Адам бадынынын иммунитет системасынын бардашык бериш иктидары кылайма каллашканда, у хата алда ташкы дүйнөдөгү пайдалык яки зыянсыз маддаларды зыянлык мадда деп карап улага ужум кылууда. Хаддан зияда инкас кайтурыш бадандын иммунитет характерлик ялгылынышын, яны зияда сезимчалык реакциясын келтирип чыгарды. Зияда сезимчалыкнын аламатлары кандай болду? Зияда сезимчалык кесилди ар кайсы яш баскычтарда жүз берди. Окшош болмаган баскычта окшош болмаган кесилик аламатлары көрүлдү. Баллык дәврдә өлтәмрәткәлек тери яллыгы көбрәк көрүлдү. Яш өсмүрлек мәзгилдә бурун яллыгы зык кесилеп пайда булышы мөмкин. Яшанган мәзгилдә зыкы кесилгә өлтәмрәткә яндышып көрүлдү. Мутахассислар тунуштырып мондак дейди. Алды белән кәсби докторханыга берип, зияда сезимчалыкның мәнбәсен тикшерүп иныклаш кирәк. Әгәр хакыйкатан кесәлек булса, илми усулда дөре ичеп дәваланыш кирәк. Бурун яллыгы игырлышып зыкы кесилгә айланган бемарларны сезимчалыкны юктыш аркылы дәвалашка булыды. Бу аркылы кесәлнең техими игырлап кетишне тоскылы булыды. Ундакта кандай кайфаларда зияда сезимчалыкның мәнбәсен тикшерүшкә тогры килде? Баллык дәврдә өлтәмрәткә яки алайды характерлик тери яллыгы көрелеп, көңел куеп парвиш кылган булсымы өнүме булмаса, яки үзлексиз тараккый кылса, хәтта игырласа, зияда сезимчалыкның мәнбәсен тикшертүш керек. Әгәр яшьләрдә түшкүрүш, бурын пүтүп килеш, бурын кычыш әкваллары көрелсә, җөмләдән көз кычышыш, көз кызырыш, яш төкүлүш, дәмс кылыш катарлыклар булса, һәм дә бу аламәтләрдән аз булганда ишке кылып, бер көн ичидә бер сааттан артык дәвамласа, зияда сезимчалыктан булган бурын яллыгы яки зык кесилдән гума кылышка булды. Бунда кайфалды чокым тикшертүш керек. Яшанганларда өлтәмрәткә, зык кесилдә тәкрар көрелсә, тусылыш характерлик өпкә кесәлекләре пайда булса, хәтта нәфәс алыш кыйынласа, зияда сезимчалыкның мәнбәсен тикшертүш керек. Әгәр чарчаш, рои җәдәлләштән кин бу әхвалла күрелсә, чокым тикшертүш керек. Зияда сезимчалык аламәтләре күрелсә, вакытыда докторханага берип дәваланыш. Докторның күрсәтмәсе буенча дәваланыш керек. Буныдан башка зияда сезимчалыкны калтырып чыгарган сәбәпләрне контроль кылыш ва уладан сакланыш, мунасип алдынылыш тәдбирләрен кулланып, кесәлек аламәтләренең күрелешен азайтыш керек.
1: Бүген без инсанлар хаяты туш килеп аткан иң чоң тәхдит нимә дигән темада токтылабыз.
2: Менче урыш, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq, amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmasga soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tamak chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Qadirlik dostlar, Pomidor aşxanımızdan daimlik mehmini, meyli pomidor tuxum qormusu bolsun, yoki başqa qormularda bolsun, hammisi kam bolsa bolmaydi. Gerçi biz her günü pomidor istimal qilayotgan bolsaqmi, lekin siz uning nurg'un qiziqarli taraflarini bilmasligingiz mumkin. Undaqda tuvanda biz uning munosabatlik qiziqarli bilimlarini birlikda anglab boqaylik. Nurg'un yillar burunqi ibtidoiy pomidor bir xil rangi ochiq, sirtqi shakli chiroyli meva bo'lg'ashqa kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Keyin keng ko'lamda tarqalish va o'stirish texnikasining taraqqiy qilishiga ergishib, pomidor tadrijiy holda butun dunyo miqyosida muqim yemaklik materialga aylangan. Undaqda pomidor zoti mevami, ko'chatmi? Pomidorning zoti meva yoki ko'chat ekanligi to'g'risida izchil talash tortish bo'lib kelgan. Meva nuqtasidan qaraganda, pomidor haqiqatan bir xil shirinlik meva bo'lib, meva turdigilar hisoblanadi. Biz daim setilib iste'mol qildigan gilas pomidor amaliyotda pomidorning bir xil kichik o'zgargan turi. Ammo oshpazlik sohasidagi kishilar pomidorni ko'chat o'rnida ishlatishga odatlangan. Ikkinchisi rang-qorang pomidor. Gerçi biz adatta qizil rangli pomidorni ko'rib tursakmi, amaliyotda pomidorning yana nurg'un boshqa rangli sortlari bor. Ular seriq, qizg'uch seriq, yashil, so'sin, hatto qora rangli. Bu o'xshash bo'lmagan rangdagi pomidorlar ko'rish sezimida farq paydo qilib qolmay, yana o'xshash bo'lmagan oziqlik tarkiblarini o'z ichiga oladi. Masalan, so'sin rangli sortlarning tarkibida sianidin mo'l bo'lib, oksidlanishga qarshi turish, qerishning oldini olishda yaxshi unumga ega. Insonlar dastlabda pomidorni zaharlik deb qaragan. 16-cı əsrin başlarında pomidor tunçı qitim Avropağa kirgizilgəndə kişilər onundan gumanlanıb, onu zəhərlik deyə qaragan. Bu xil xata düşünce kısmen Təmidurunun Pidigen ailesiyle təvəl üsünlük boğalıqı səbəbdən kilib çıxan. Onun başqa aynı çağda Avropada aileler qalay qoğuşun qıçışmasının qaçıqçı yasıqan. Kislatalıq dərincisi bir qədər yuqur boğan Təmidur, təxsidiki qoğuşunun erişini kəltürüp çıxırıp, yeməklikdən zərini şikilib çıxan. Lekin vaqtın o çiçəyə gəşib, bu xata qarasa tədrici halda ilmi ispat və əmli təcrübələr tərpidin buzub taşlanğan. Pomidor dünyadaki ən alqışqa erişkən yemək materiallarının biri. Pomidorun hər ili yarışar boyunca işləb çıxırış miqdarı 100 milyon tonnadan aşırıb. Pomidor az uçuraydıqan, divası təmkir düzdüqan yemək materialı bulub, İtaliya çöpünün pomidor qiyamıdan tartıb, Meksikinin salsa qiyamı gıçə, oturduğunuz rayondaki salat gıçə hər xil qorumlarda kən işlətildi. Onundan başqa pomidor tərkibində köp miqdarda vitamin C, oksidlanışqı qarışdırğıcı maddə qatarlıq sağlam tərkiblər boğaşqa bir xil sağlam yeməklik dəb qarılıb gəgən. İspaniyanın pomidor bayramı əriyli avqustun ən axırqı çarşəmbə günü. İspaniyanın pomidor bayramıdan nəçə minglığan kişi İspaniyanın kiçik bazırı buni olğı jığılıdı. Bu bayram 1945-ci ildəki bir qitimliq tasadibi vəqədən başlanğan. Aynı çağda iki tərəf bir-birge pomidor atqan. Nəticədə xoşallıqa tolğan pomidor bayramı şunun bilan barlıq gəlgən. Pomidor ziyandaş hasharatlarning boshqa ziroatlarga hujum qilishining unumli oldini oladi. Dehqonchilik amaliyotida kishilar pomidorning ko'miqonoq, uzum qatorliq ziroatlar bilan birga terisa, tabiiy to'saq hosil qildiganligini payqagan. Buning sababi shuki, ba'zi ziyandaş hasharatlar pomidor ajratib chiqargan alohida ximiyalik moddalarga sezgurkan. Bu xil tabiiy oldini olish tizginlash mexanizmi dehqonchilik dorilarini ishlatishni azaytib, yezgilikning imkoniyatlik sijilligini oshiribli qolmay, yana ekologiya tizimining tamponligini ilgari surgan. Ən çox pomidor. Növətki ən çox yəki pomidorun eğirliqi 3,151 kilogram kilodur. Bu, qayyət zor pomidorunu 2018-ci ili Dehqan Rekvona muvabqiyyətli göstərgən. O, tücüpləb yetiştiriş və teriqçılıq şəraitin əlalaşdırış arqılıq, bu qayyət zor pomidorunu bütün dünya səhnisi gelib çıxan. Pomidorun Fransiyadaki romantik hekayisi. 18-ci əsrdəki Fransiyada pomidorun romantik əm kişini məbdun qıladığan muhabbət almisi digən isim qoyulğan. Çünki aynı vaqtdakı kişilər onun muhabbətinin sehri gücünü aşırış və qızğınlıqını qozğaş roluğu iqə edib qarğan. Fransiyeliklər pomidorunun çıraylıq, kişini məbdun qıldığan təşqi qiyabdi və xuşburqının muhabbət uçurunu yetküzü qallıqıqa, daim aşıq məşğulağa, ya ki, yaxşı gördüğün obyektlağa soğuk qılındıqalıqı işəngə. Pomidor kişilər yaxşı gördüğün yeməklik materialı bulub qalmasın, onun arqısıyana mol həm qızqarlıq ilmi iqayləbə. Türk ayrıştın, sağlamlıq paydısıqıcə, hər bir bilim pomidorunun özgücü tərpini nama yankıb verirdi. Pomidorunu tetib görgəndə, bu qızqarlıq bilimlərinin tamak vaxtınızı xoşallıq ataqılışını ümit qılmanı.

ئىزدەش مەھارىتى قۇشلار ئىچىدە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. يات جىنسلارنى جەلپ قىلىش ئۈچۈن ئۇلار ئۇسسۇل ئوينايدۇ، ھەتتا قىزىقارلىق ئاۋازلارنى چىقىرىدۇ. بىر جۈپ كۈلرەڭ تاجلىق تۇرنا بىر بىرىنى ياقتۇرۇپ قالغاندىن كېيىن ئۇلار يەنە توي مۇراسىمىغا ئوخشاش مۇراسىم ئۆتكۈزىدۇ. بىر توپ كۈلرەڭ تاجلىق تۇرنىلار بىلەن جەم بولۇپ ئوتتۇرىدا ئۇسسۇل ئويناۋاتقان بىر جۈپنىڭ خۇشاللىقىغا جۆر بولىدۇ. توي مۇراسىم ئاخىرلاشقاندىن كېيىن يېڭى بىر جۈپ كۈلرەڭ تاجلىق تۇرنا بىرلىكتە ھاۋادا پەرۋاز قىلىپ يېڭى ئائىلە سەپىرىنى باشلايدۇ. Qadirlik dostlar, nurgun kişilərə nisbətən toy ömrüdəki ən mühim gün olub, köpçülük bu gün üçün nurgun tayyarlıqlarını qılıdı. Angliyada mündəq bir ayal var. O özünün ən gözəl altını namayan qılış üçün dərvaqa toy mərasimini 18 il keçirdirgan. Bu ayalın ismi Charmin Brooks, bu il 37 yaş. Kiçigidən başlaplar simizlik onu qıynaydı. O 17 yaşa girəndə apsı qatdıq ağırıb doktorxanada yetib qalğaşqa, o ailədəki 3 balığa qarış yükün üstigə alğan. İğır turmuş besimi aldıda Charmin toxtumay nərsə yeyiş arqılıq roy besimini yeniklətgan. Şundaq bolğanlıq tüpəyli o kiçigindən tartıblı səmirişkə başlaqan. Amma onun turmuşda yana xoşallıq qışlamı kam emas. O 17 yaşqa kirgəndə toy qılışqı pütüşkən jigitdə Darin bilən tunuşqan. Bugünkü qədər ola 20 yıl muhabbətləşkən. Darin Charminğə toy təklifi qoyğan. Charminnə ait xoşal bolğan həm də toy mərasimi ötküzüş, toy köynəgi kiyi şundaqla həm sağlamlıq üçün oruqlaşqı başlaqan. Turmuşdik ki, hər xil işlə tüpəyli iş gələn toy mərasimi ötküzəlməgən. Gərçə Charmin eğizdən çıxarmısımı, bu iş onu intayın əpsilandırğan. Charmin xamışlıq kesilgi girtlar bolub qalgan. Bu vaqtda onun royalitini tənşəşdiki birdən bir usuli toxtumay yeyiş bolgan. Nəticədə Charminin bədən eğirliqi 120 kilogramqı yetkən. O, bir jildə ən köp olganda 4000 tal şakalat yegan. Gündün gündü səmirib ketib atqan Charmin özgü bolgan işəncini bütünlüyə yoqtub, yeşilin bilən kar yox bolub qalgan. O, özünə taşlıb atgan küllərinin birdə bir ailə kişiləri sayətki çıxıb, bir vezpiti icarqı alğan. Nəticədə Charmin vezpiti çıxışı bilən bir ayıldaki qalğan üç eylən vezpiti küçəb təpkən bosumu onu yenilə medirli talmıqan. Bu çağda Charmin tüncü qitim özünün nə qədər səmirib kətkəlikini, qətti oruqlumsu bulmaydıqalıqını yes qılgan. Öygə qaytqan dinkin, o özünün varlıq uşaq yeməklikləri, içimlikləri və əxlət yeməkliklərinin həmmisini sağlam, səyköktat və toxu güşəgə almaşdırgan. O bəkli eğri boğaşqa oruqlaş önümü körünəlik boğan. Dəstəb ki, bir nəcəbdə içində o 13 kilogram oruqlıqan. Şunun bilən o işə işki tolğan. Həm də yeməklikini texnik qatdıq tənsəb, çeni qışqı başlaqan. 2019 yılının axırıqı kəlgəndə o 120 kilogramdan oruqlap 64 kilogram qoçuşkən. Özün oruqlıqını körgən Charmində özün təxirniş hissiyatı tolub taşqan. O, toy mürasim ötküzüşki əmdə təyarlıqın fütdiyi digən. Charminin eğri mondaq digən. O hazır mı bana 17 yaş vaxtlardaki dək şundaq güzel göründü. Onun toy köynəki kiyib bana qarab minib kilovatqanın altını görüş, ömrümdeki ən xoşalnarlıq təqiqi hesablanıdı. Əlbəttə xoşal bulu mən, çünki bu minutni 18 yıl saxlıqan tursam.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin, özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən, özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin, özünüzdün usulü bilən kürəş qılın, özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Congoça zamanivilaşdırışda, Congoça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdır.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salıqayısı ilə. Tavarda məsul bağlıqını inək bilib durub satsa, bunun din kilib çıxan ziyanını həssilə töləşin tələb qısı bolamdı. Ata-ana balısıqa özü xalıqanca isim qoysu bolamdı. Danlıq şəxslərinin sürtünü ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabqarlığın üstü geliş gerek mi? Qız dostunun çeçini çürüvəsə, cavabqarlığını üstü geliş gerek mi? Long qoydurğanda bədini köyüb yarlansa, hukukunu qanda qoğdaş gerek. Həm deyək, onlar bugünkü proqramımızdan təpçiliyi məzmurlarda bolsun.

0: Tavarda məsli bağlıqını eniq bilib durub satsa, bunun din kilib çıqqan ziyanını həssiləb töləşin tələb qılsı bulamdı. Oldu bilən bu vaxtki dilu misalını anlap baqaylı. Şöyəli talla bazırda ailini mitib, bir yuqır besimliq toq qazınının bağısı naiti ərzan ikəlikini görüb, mal satxıçının məsləhət sordu. Mal satxıçı rastçıllıq bilən bu qazanın azıraq çatıqı ba, lekin işiltişki təsir yetməkdi o dedi. Şöyle ondaq bolsa payda alğı dəkməyən dəb oylab, bu qazanı seti valdi. Şöyle öyü qaytıpla bu yuqır besimliq qazanda tamaq etib, sınap baxmaqcı boldi. Lekin yuqır besimliq qazan tuyuqsız partlap getib, o eğir zəximləndi. Elimi yaxşı, onun eri Van Shaoqiang öydü bolğaşqa, onu dərhal doktorxanığa apırıp, ölümdün qutquzub qaldı. Şöyle doktorxanada top doğra 2 ay davalınıp, cəmi 60 min yendin köpürek çıkın tarttı. Adısının kin Van Shaoqiang o talla bazırgı berip sözleşti. Dekin karıştırıp, biz əhvalını aldın ala eniq çüşendirdik. Ziyanının kilip çıkışı bizden hatalıqımız bolmaslıq yeri əkdəb qardı. Amalsızlıktan şöyle məsliba məhsulatını satkan diyen asas bilen bu talla bazırı üstüdün sot məkkimisiga dəva qıldı. Ondaqda bu talla bazırı məhsulatta məsli bağlıqını eniq bilib durup satqalıq üçün ziyanlanğıcı həssiləb tölən berişini tələb qılsa bolamdı. Bu dilin misalı da şöyle yuqır besimliq qazan setib alğanda mal satqıcı onunğa bu yuqır besimliq qazanının çatıqı bağlıqı. Lekin işiltişki təsir yetmeydi halıqını etkan. Lekin o öyü kilip kazanı işletkende partlaş yüz berip, özü eğir zahimlengen. Şunisi naiti iniq ki, bu talla bazırı yuqır besimliq kazanda məsli bağlıqını bilip durup setiye vergen. Neticede kiçkini paydını közülgen şöyle partlaş hadisi de eğir zahimlengen. Ahtilab kanun dəstori istimalçılarının hukuk mənpəətini qoğdaydı. Şuna o istimalçılığa erkin tallaş hukukunu bergen. Talla bazırı ya ki soğudu sarayda noxsanba tavar setu alğanda, hem de ziyan uçurganda ziyanlan kucu, işlep çıkar kucu ya ki sat kucudun tölem tələb kılışka tamamen hukukluq. Şöyle noxsanba məksulatını seti bilip, şiltip özü ziyan uçurgan. O yuqır besimli qazanı işlep çıkar kucudun tölem tələb kılsa tamamen boludu. Elbette, məhsulatını satqıcıdın tölem tələb qılsın boludu. Əxtiləb qanun dəstorda məhsulatdan noxsan bağlıqını bilib durub, işləb çıxırıya verib, seti verib, başqılarının ölüb ketişi ya ki eğir zəximinin işini kəltürüb çıxırış qılmışı qarda caza xarakterlik tölem bəlgiligən. Bu talla bazırı tavarda noxsan bağlıqını bilib durub satqar. Bunun dinkilib çıxan eğir akıvətkə talla bazırı caza xarakterlik tölem cavabqarlıqını üstü giliş gerek. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haqtilab Qanun Dəstori 1207 maddısı da mındaq bəlgilengen. Məhsulatda noxsan barlıqını bilib durup, işləb çıxırıya vergen, seti vergenlə. Ya ki, oldun qımadıdiki bəlgilin boyca önümlük qutquzuş tədbir kollanmay, başqılarını öltürüp qoygan, ya ki, başqılarının salamətlikiga eğir ziyan yetküzgen bolsa, hukuki çekilin uçi münasib caza xarakterlik tölem tələb qılış hukukluq. Atana balısıga özü xalığancı isim koysu bulamdı. Tönden muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözləb verirdi.
1: Ata ana balısıga özü xalığancı isim koysu bulamdı. Suvan bilen eri Şauşönün ədibi qızıqışı oxşaş bolğaşqa toylaşqan idi. Toydin kiyin onlarının mehir muhabbeti qılça suslap qalmadı. Hazır Suvan hamildar boldı. Balısı tuğulğandan kiyin yıqımlıq özgeçi isim koyuş üçün ular xeli başqa turdi. Suvan nurğun kitaplarını körüp, nəzmi namını okuş davamıda tuyuqsız ilhamı kilip, balısıga Yunhu Buşi dəb isim koymaqcı boldi. Şauşö bilen Suvan bu isimde naiti razı boldi. Bıraq Şauşö azraq kumalınıp kaldı. Bu isim atısının familisigimu, anısının familisigimu okşumasa, tizimqa aldırgılı bolamdu. Familia Junhua ənənəvi mədəniyyətinin mühim tərkibi qismi bulub, uruq qandaşlıqı və cəmiyyət varislığı əks etdirilgən. Şundaqla cəmiyyət başquruş bilən münasibətlik. Şunun üçün familiya tanlaşda məlum qaydaya riayət qilish kerak. Dövlətimizdə pərzəntlərinin familisi, atısının familisigə, ya ki, anısının familisigə oxşaş polişi adətdiki qaydı bulub, real turmuşda pərzəntlərinin familisi köpüncə atısının familisi bilən oxşaş buludu. Əlbəttə, alaydı əhvalda ata-anısının familisinin başqa familini tallaşqımı buludu. Ondaqda qandaq əhvalda atısının familisini mu tallımısa, anısının familisini mu tallımısı buludu. Bununqı qarda əxtələb qanun dəsturu da mundaq bəlgilənggən. Birinci, atısının və anısının familisinin başqa bivasitə qandaş aldınqı boğun tuqqununun familisini tallısı buludu. Ata-anısının başqa bivasitə qandaş aldınqı boğun tuqqunu, boğusi mumisi qatarlıq bivasitə qandaş aldınqı boğun tuqqununu öz işçi qalıdı. Məsələn, anısının familisini qollanğan pərzəntinin tuğulğan balısı boğusunun familisini tallısı mı buludu? İkinci, qanunda bəlgilənggən baxıçısının başqa kişi baqqallığı üçün şu baqqan kişinin familisini tallısı buludu. Üçinci, amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab kəlməkdə

qan başqa yolluq səbəb olsa. 4-ci, asallıq millət təbii igilər öz millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adəti boyunca famili qollansı boludu. Asallıq millətinin özü xas ənənisi və örüb adəti boludu. Məsələn, bəzi millət isim famili qollanğanda, ismi alda da familisi keynidi boludu. Yəni, bəzi asallıq millət isimlilər qollanıdı, famili qollanmaydı. Asallıq millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adətiyə örmət qılış gerək. Bunundan şunu kör velişqi boludu ki, təbii igilərinin familisini quruq xam xiyalqı asasən xalıqanca tallaşqı bolmaydı. Qanundiki bəlgilmiyi asasən tallaş gerək. Bu dilo misalıda suvən, qoyğan, yünxu buşi digən isim özünün qızıqışıq asasən icat qılınğan familiyi təvə. Qanundiki bəlgilimədə körstülgən atısının və anısının familisinin başqa familini tallısı boludu digən qanundi bəlgilənggən əhvalğa uyğun kəlməkdü. Şunun üçün tizimğa aldırılmaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 1015-ci maddısı da mundaq deyilgən. Təbii iqilərinin familisi atısının ya ki anısının familisi oxşaş buluşu kərək. Ləkin, tövəndiki əhvallarının biri görülgəndə, atısının və anısının familisinin başqa familini tallaşqı boludu. Birinci, başqa bivastı qandaş aldınqı boğun tıqınının familisini tallıqan bolsa. İkinci, qanunda bəlgilənggən baxıçısının başqa kişi baxqallığı üçün şu baxqan kişinin familisini tallıqan bolsa. Üçinci, amüvi tərtib və yaxşı örüb adətgə xilab kəlməkdiğən başqa yolluq səbəb bolsa. Asallıq millət təbii iqilər öz millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adəti boyunca famili qollansı boludu.

Danlıq şəxslərinin sürtini ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabkarlıqını üstü giliş gerekmi? Oldu bilən bu vaxtki dilu misalı qulaq salaylı. Liu Li, Wang Shaoqiang'nın Ali Mektəbdiki savaqtışı bulup, hazır xeyli danqıba naqışçı. Yakında o azıraq könülsüzlük uçurab, Wang Shaoqiang'a hal etdi. Əsildə Liu Li ilgiri bir pikapqa obraz vakaletsi bolğanda, deniz boyda qulaş gerib durğan halətdə bir sürət küçükən ikən. Yakında o bu sürtinin Rungu doktorxanısının ərlə keselikini davalaş ilanı işiltilgəlikki. Tor həm qəğəz ilanlarının həmmisigə şu sürət işiltilgəlikini bayqap qaldı. Liu Li bu doktorxanığa özünün sürtini işiltişkə əzəldin hoquq bərməgən bolub, bu işdin naidi narazı boldı. Şunun bilən o Wang Shaoqiang'dan bəzi qanun məsilləri doğruluq məsləhət sordu. Wang Shaoqiang bir adamın sürtini onun ruxsatını almay ilan təşviqatığı işləsə, qanun cavabkarlıqını üstü geliş gerek dəb qardı. Şunun bilən, Liu Li bu doktorxanı üstüdün sot məhkimisigi dəva qılıb, uladın özgü salgan hukuk çıxılış ziyinini töləb verişini tələb qıldı. Lekin bu doktorxanının qarışıca, ula işlətkən sürətdiki Liu Li'nin hayati küçü urğub durğan bulub, sürət hukuki ilgisinin adimiliki sətləşdürülməgən. Kemsitilmigen ya ki akaretlenmigen. Ondaqda Rungu doktorxanısı danlıq şəxsinin sürtini onun ruxsatsız təşviqatqı işlətgəlik üçün qanun cavabkarlıqını üstü giliş gerekmi? Bununğa mundaq çünçü berildi. Bu dilun misalıda Rungu doktorxanısı Liu Li'nin maqulıqını almıgan əkvalda onun sürtini öz aldığı ilan təşviqatıq işlətgən bulub, Liu Li'nin sürət hukukuqa bəlgilik dərəcədə çəkilgən. Qanundiki bəlgilimigə asaslanğanda, puxranın sürət hukukuqı çəkilsa, hukuk çəkilinguchi çəkilişini toxtatış, təsirini tügütiş, namaqul bulub keçürüm soraş, həm də münasibətlik ziyanlarını töləb verişini tələb qilish hukukluq. Şuna, Liu Li özünün sürtini başqalarının öz aldığı ilan təşviqatıqı işlətgəlikini bayqıqanda, qarşı tərəfdən ziyanını töləb verişini tələb qılsa tamamən boludu. Əq tələb qanun dəstorda, başqalarının cismani hukuk mənpətigə eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çəkilinguchi ruhi ziyan tölümü tələb qılsa boludu qalıqı iniq bəlgiləngən. Şuna,

لی اغر روحی زیان اوچرغان. او رونگو دکتر خانسیدن روحی زیان تولمی تلب قلسا تمامن بولودو. شنو ملن بر وقتا لیو لی خیلی دانقبا نخشچی. اونون سرتنی اشلتیب ایلان تشوقات قلسا جزمن بلگیلیک پایدغی ایرشیدو. باشقلانن جسمانی حقوق منبعتیگی چیقیلیب مال ملک زینی کلتریب چیقارغاندیکی تولم اکوالی توغرسیدا اختلاف قانون دستوردا تخمو عملیاتگی اویغون تخمو آدمیلشکن بلگیلیمی چیقیرلغان. اونوندا زیانلانغوچینین تارتقان زینی بویچه تولم برسیمو حقوق چیقیلغوچینین شو سببدن ایرشکن پایدیسی بویچه تولم برسیمو بولادیغانلیقی بلگیلنگن. Onun üstüge iki taraf tölen miktarda kelişelmese, Xalq sot mahkemesinin bekitişigi tapşırsın buludu. Umumən, Lioli karşı taraftan öz tartkan iqtisadi menfaat zeyni dairesi de tölen talep kılsın bu. Rongo doktorxanasının şu sebeplik erişken menfaati boyunca tölen talep kılsın bu tamamen buludu. Cunhua Xalq Cumhuriyeti'nin haq talep kanun dasturi 1182. maddesi de mundaq belgilengen. Başqılanın cismani hukuk menfaatiga ziyan zahmet yetküzüp, mal mülükiga ziyan salganda, hukuki çekilinguchi uçurgan ziyan yaki hukuki çekilguchi erişken paydı boyunca tölen berildi. Hukuki çekilinguchinin ziyini ve hukuki çekilguchinin erişken paydısını bektikili bolmaganda, hukuki çekilinguchi bilen hukuki çekilguchi tölen miktarını kilişelmey Xalq sot mahkemesiga dava kılsa, Xalq sot mahkemesi tölem sonmasını əməli əhval boyunca bekitidi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqmələ, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə Fucu şəhərlik səyahət mülazimət mərkəzi Xonlinsoğa bivastı bardığan səyahət bivastı avtomobili içib, məxsus esil taamla səyahət yetəkçisi səpləb, yol boyu tök çoğun ziyafətinin təmsilleri və Minçin Tağ Dərya adimiyyət işlerini bayan qıldı. Minçin nayəsi Bəndon Bazırının başlıqı macun mındaq dedi. Qədimi Xonlinsoğun mənzirisi bilən salyot, məzlik taamlarının çoğunqır yuğurluşu bizdən qədimi Xonlinsoğun mədiniyetini callandırıb, yezi kəndlərini gülləndirişimizdən callıq əməliyyəti bolub, mədiniyyət tomorini callandırıb, yurt mehri muhabbetini davamlaşdırdı. Dövlət bayramılıq dəm eliş məzgilidə Guangxi ölkisi Guilin şəhəri, Yangshuo nayəsi, Yulunxı mənzirı rayonu yolucular yuqur pəllisini kütüb aldı. Sayahatçılar bambuk salğı oltırıb, yap yeşil tağ dəryala arasıdı meğib, karstlıq tağ çoxusunun güzellikinin huzurlandı. Mənzirı rayonu ettigellik yuqur pəlli vaqtıda müddettin burun yolgu çıxış. Keşk yuqur pəlli vaqtıda sayahat vaqtını uzartış əndizisini yolgu koyup, sayahatçilərinin sayahat ihtiyacını ən zor çektiqan durdu. Bambuk sal işçisi Lilin Guymadaq dedi. Biz ettigendin hazırgıca 4 qetim həydiduq. Şütün kiyin yeni 5 qetim həydəş kitirişimiz. Biz sayahatçilərgə Yangshuo'nun mənzirisi Guilin'nin tağ dəryalarını köpərək yiz qıldırmaqçı. Tün pərdisi yeyilğanda Yangshuo nayəsigi caylaşqan Junggo Lijiang teatrxanısı da bir mi boş orun kalmadı. Tağ dərya əqiqi mənzir oyunu təsirat Liu Sanjie dəmiliş məzgilidə Tağ dərya qeyri-maddi mədəniyyət mirasları baş temisidiki yürüşlük fəaliyyətini yolğa qoyub, Lijiang dəryasının tağ dərya mənzirisi, Guangxi'nin milli qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilən dövlət hissiyatını birləşdirdi. Sayahatçı Liu Yi Chuanmundaq dedi. Bu, menin bundaq katta dekorasiyani tunji qetim yiz qilishim. Bir qısım ahalilar bu yerde oyun qoydi. Men naayta hayajallandım. Şiki Mongolnin ıjina xoşonidiki toğraqlıq ən yaxşı tamasha qilish pəsligi kirdi. Ijina toğraqlıq sayahat rayonida Oltun rənglik toğraq bilən kök asman, qumluq bir-birini cülalandırıb durudu. Sayahatçilər ormanlıqda səyli qilib, sürət küçüşüb, küz bəslidiki qumluq mənzirsini yiz qıldı. Mənziri rayonu sayahat kiçik poizi, toğraqlıq keçilik sayahati qatarlıq türlərini yolğu qoyub, sayahatçilərinin təsiratını üzlüksüz əlalaşdırdı. Sayahatçı Lin Pingmundaq dedi. Biz toğraqlıqını sürət kelib atqanda kiçik poiz ötüp getdi. Bək çıraylıq yiz qıldıq. Mülazimət təfsilatımı yaxşı işken, ətraptiki yataq tamaqlamı burunqıdın texımı mükemmellişibdi.
1: Stansımız xəbəri. Jongu Əşya Obruti və Sedivilish Birləşməsi 10-cı anın 5-ci günü monolanı ilan qıldı. 9-cı ayda Jongu köp mıxtarlıq tavarlarının baha görsətgücü 137.6 nokta bolup, aldın qaydigidin 4.1% örləb, oxşaş məzgildigidin 22.9% aşdı. Jongu Əşya Obruti və Sedivilish Birləşməsi noxtalıq təkşürgən 50 xil köp mıxtarlıq tavar işçidə, 9-cı ayda 38 xil köp mıxtarlıq tavarının bağısı aldınqı aydıqıdın örlədi. Ənənəvi işləb çıxırış, quruluşunun canlanış məzgılının yetib gelişigə əgişib, zor türlədə iş başlandı, həm yasımcılıq işləb çıxırışı və bazar ehtiyacı davamlıq yaxşılandı. Rənglik metal və qarı metalının bağı görsətgücü oxşumağan dərəcədə örlədi. Köp mıxtarlıq tavarla bazarının güllünü səviyyəsi yanımı üzüb, 4-cü pəsillik ixtisadının təkşi müqim yürüşçüqə yaxşı asas eləndi.
0: Stansımız xəbri. Dövlət işçidiki avtomobil bazarıda yakında məhsulat, siyasətdən ibarət işki tərəbdən tən küş çıxırıldı. Yeni avtomobilla köpləb bazarğı selindi. Caylanın avtomobil setiviliş toluqlumisi, Dövlət bayramılıq avtomobil körgəzmisi bazarının hayatı küçünü aşırdı. Avtomobil

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınmaydı.
1: Hörmətli radiyanlıq ucala, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səyibimizni başlayımız. Səyahətçilər iyilik tikli güclərgə aylandı. Buyluqdiki hayati küşkü tolğan avad turmuş mənzirisi mədəniyyət səyahətinin yeni hayati küçünü urğuddi. Baş küz pəsildə Şincanın Turpan şəhəridiki buyluq yeşillığı bürgəngən, 1000 metr uzunluqdiki üzüm koridori pilək bilən oralğan, Sapaq-sapaq üzümlə şaxlardın sangılab durğan bulub, Nəsirdin əpəndinin eşək mingən mis səyqili aldı da sayahatçilərinin ayıqı üzülməkdi. Bu yer ilgiri sayahatçilər çoxun bir kilib sayahat qılıdığan cay idi. Bugünkü kündə danqını anlap kəlgən nurğun sayahatçi bu yerdə yıldız tartıb iqilik tikləb, mədəniyyət sayahat iqilik tikliq üçsüqə aylanıb, yezi kəndlərdiki konu hoylularını callandırıb, yezi kəndlərinin tərəqiyyatıqa yeni qüvvət qoşdi. Dövlət 5A dərəcəlik səyahət mənzərgahı buyluqı caylaşqan Əpəndi örüb adət bağçısı bunun tipik kartinası. Bağçıda mədəniyyət görgəzməsi, milli örüb adət oyunu, tədqiqat ögünüşünü hiss qılış, A dərəcəlik puxravi qonalğı bir gəvdə qılınğan. Şunu təsəvvür qılış təs əməz ki, bugünkü kündə bu avad mədəniyyət səyahət boşluqı onun qurğucusu Şandongşin bir qetimliq səyahət səbəbindən turpanğa rişti bağlab, səyahətçidən mədəniyyət səyahət iqilik tikliq üçsüqə aylanıb, konu hoylunu özgərtib dərəcəsini östürüş arqılıq barlıq kəlgən mədəniyyət səyahət dörü. Көп қетім Турпанғы саяатке барғанда Атәш Маканның өзгіче милли өріп адытты Шандоңшинда чоңқыр тәсір қалдырған. О, мәнзерләні көп көргенден кейін, Турпанның әсли халаттыки турмуш мәнзерісіні әр қайсы жайлардыки саяхатчыларге әсли халаты бойыча намаян қылыш ойығы келді. О, бойлықтыки коны хойлыны ижарыге еліп, чоң күләмдә чахмаслық, бәк чоң өзгәртмәслікті чынтырып, езі кәнтінің әсли қияптыны әң зор чәкті сақлап қалды. Konu turalğını qoğdaş xarakterlik özgərtib, konu hoylını qaydıdın hayati küşke ege qaldı. Əpəndi örüb adət bağçısıqı kırsınız, əmmili yerdə turpanının hayati küşke tolğan avad turmuş mənzərisini körüsüz. Xam topuluq oylu temi, nəqişlik yağaş işik, qədimi üjmü dərəxləri cimcid qət götürüb durudu. Puxralanın burunqı turmuş mənzərisi qaydıdın nusxılanğan bolub, sayahatçilərinin milli örüb adət mədəniyyətini düşünüşüdeki köznəki aylandı. Üzüm koridori astıda şadiyana məşrəb usulü oynaldı. Sayahatçılar bununla qoşulub, milli örüb adətinin sihri gücünü hiss qıldı. Bağca rayonu səyli sayahat kəsbi bilərlə toxtab qalmasdın, kəsb halıdını üzlüksüz biyetdi. Bağca işçidiki əpəndi qoruqi dövlət A dərəcəlik puxravi qonalğı bolub bahalandı. Toptamlıq uslubdiki yataqlarda yerlik alahidilik saxlab qeylindi. İşki qısmıqa zamanıvi əxli öy cihazları səpləndi. Ənənəvi qiyabət bilən rahat turalğı təsiratıqa tən əhmiyyət verildi. Şincan Sayahat Puxravi Qonalğı Cəmiyyətinin muavın baş katibi, Əpəndi Qorqının məsuli Can Şamundaq dedi. Biz Turpanın mədəniyyət tomırını körgili, yesqılgılı, tutqılı boludığan çöhmü təsiratqa aylandırdıq. Qorqımız Şincanın qeyri-maddi mədəniyyət mıraslıqı varislıq qılış şəhlindəki yesqılış boşluğu bulu süpüti bilən, sayahatçilə həm 13 gün müqam etidiğən peşqədəm sənətkarlarının əsli halətdiki naqışlarını anlayalaydı. Gül qilipi naqışları, nan yıqış önlərini yesqılalaydı. Həm 100 yıllıq çüncəgi kirib, turpanlıqlarının turmuş əqil parasını yesqılalaydı. Bulundun başqa, bağçı işçidə çayxana istirahat boşluqı qorulub, kündüzü çüşdün kiyillik çay işçib dəmiliş oranı qılındı. Keçisi çıraq yandırılıb, keçilik sayahat istimal mənzərisinin vaxtı uzardıldı. Xun bilən davalaş, kütünüş, özgəcə yemək işmək, toluq yürüşləşdirilib, sayahatçılığının bu yərgi kilib bir qetim sayahat qılışdın, turub qilib turmuşni yes qılışqı özgürüşü ilgiri sürüldü. Sırtın kəlgən iqilik tikligi üçlə yezi kəndlərdə yıldız tartdı. Texımı muhimi, şu caydiki amının kırımını ortaq aşırışıqı törtgü boldı. Әпәнді өріп адет бағытсы тіжарет жарияныда әдіраптіке кент ахалыларыны көпләп ішқы орылаштырды. Ола пұқрави қоналғы башқұрғучи, ашпәз, ойын қойғучи бағымен болды. Ерліктігі нұрғын амма ішк алдыдылы ішқы орылышып, айлық кірімі 3000 юәндін 6000 юәнгіце мұқин болды. Нәсірдін Әпәнді өріп адет бағытсының өсіп етіліш екайесі дәл бойлықтіке саяхатчыларының иелік тіклігучілерге айлыныш долқынының жанлық картинасы. İlgiri boyluqni sayahat qilishda bir günlük sayahat asas qilinatdi. Sayahatçilar mənzərni körüb bolubla aldırab ketib qalatdi. mənzirgah ul əsihəllərinin davamlıq mükəmməlləşişi, kırış biletini keçirim qılış siyasının əməl ilişib yolu qoyuluşuqa əgişib, ticaret soğudu muhiti üzlüksüz yaxşılandı. Sırtdın kəlgən teximi köp sayahatçı, buyluqnun mənzirisi və mədəniyyət alahidliki tərbidin cəlib qılındı. Ula bu yerdə qeylib iyilik tikləb, yeni buyluqluqlarqa aylandı. Çoğunçındaki hərbi səbdin çəkingən 55 yaşlıq Can Kaymu 2018-ci ilidiki bir qetimliq ailə sayahatının onu sayahatçıdın yeni buyluqluqa aylandırışını oylapma baxmağan idi. Sayahat səbəbidin buyluq qırışdı bağlıqaşqa 2023-cü ili o səbdaşları bilən Çinva kodisiqi kilib, dost adaş puxravi qonalğosunu qorub buyluqda yıldız tartdi. Puxravi qonalğunun ecələşi şücaydiki asallıq millət amısına həqiqi işqi orılışış pürüsti elib gəldi. Can Kaynın puxravi qonalğosu da pəsli xarakterlik vaqtlıq işçidin 16-sı işləydiğən bulub, ulanın içi də uyğurlanmı, qırğızlanmı ba. Umu buyluqdiki hər millət amısı bilən işqiyon taşqiyon bulub gətdi. Abad turmuş mənzirisi tolğan kocada, millətlə itibahlıqının illiqlıqı tolğan mənzirisi namayan boldi. Can Kay tonuşdurub mundaq dedi. Hər qetim qurban yiyit, ruz yiyit kəlgəndə qoşunlamini billi bayram ötküzüşkə qızğın təklif qılıdı. Mən mu polu itib qoşunlani mihmanqı çakırıman. Özlərə tonuşmaslıqdın, bir aylı kişilirdin buluşqıca, bu kocada hər millət amısı anarının danısı dək zic uyuşdi. Can Kay özgəcə puxravi qonalğını yaxşı başqurubla qalmasdan Çinva kodisidiki millətlə itibahlıqı hikayesini teximi yaxşı sözləb, hər qaysi cayladın kəlgən sayahatçilərə üzüm barını astıda atəş makanının özgəcə qızğıllıqı və şerin təmini hiss qıldırış kerəkliğini çonqur hiss qıldı. Qısqığını bir neçə ildə buyluqdiki puxravi qonalğı dəsləbki 10 neçədən hazır 80-ə yaxınlaşdı. Karvat sani 1400-dən aşdı. Sırtın kəlgən bir türküm iqlik tiklik üçülə puxravi qonalğu, mədəniyyət icadiyyat tokini, yes qılış bağıtısı eçib, xəxvə keçilik ixtisadi, çökmə şəkildə uyun quyuş, qəyri maddi mədəniyyət mıraslarını tətqiq qılış və ögünüş qatarlıq yeni kəsiblərini bərpa qıldı. Çinva kutusada çıraqla çaxnab, keçilik sayahat ixtisadi coş uğrub ravajlandı. Mənzirgah, nokul, üzüm səylisi qılışdın, puxravi qonalğu, milli örüb adət, sağlam kütünüş boyuca tətqiq qılış və ögünüş qatarlıq köp mənbəlik əndizigə qarab tip özgərddi. Bugünkü kündə, buyluqdiki 70%-dən artıq yerlik amma şik aldıdıla sayahatının paydasıdın bəhrəman boldi. Mədəniyyət sayahat kəsbi həqiqi türdə xəliqni beytiş kəsbigə aylandı. Can Kaymundaq dedi. Mən bir bağçı bərpa qılışnılı əməz, bəlkə mən yaxşı gördüğən turbanın turmuşudun teximi köp sayahatçilərini bəhrəman qılışını oyludum. Sayahatçilərin iqlik tiklik üçləgə aylanışı, mədəniyyət sayahat türlərinli əməz, teximi muhimi, yip yeni tərəqiyyat təpəkkürünü elib gəldi. Sırtın kəlgən iqlik tiklik üçlə, yerliknin mədəniyyətini düşünüb, yezi kəndlərinin Allah edilikəgə hörmət qılıb, Bikar turğan hoyla aram baylıqını callandırıb, iqim mıxtarını turub qiliş qüvvətigə aylandırdı. Yerlikdiki amma bağrını kən içib, ticaret mülazimidigə qatnışıb, tərəqiyyat nəticələrdən həm bəhrəman boldu. Üzüm barını

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növbətlik Dünya Mirasları yığını 2-ci Dünya Urusunda İttifaqdaş Armiya Normandiyada quruqluğa çıxan dəniz sahilini Dünya Mirasları tizimlikə kirgizishni qərar qıldı. Bu isbatın qiymeti faqat bir maydan tarixi hərbi qalbi üçün tamğı besiş bolubla qalmasdan texmi muhimi dünyaga ən yaxşı uruş mirası. Əzəldən qalbi şərəfi bilan çəkilib qalmaydı. Onun da uzaq müddətlik tinçlik tutuşudan cavab texmi yoşurunğan degendek addi həm çonqur həqiqətni qayt təkidlədi. 1944 yılı 6 ayının 6 günü Angliya Amerika armiyasını asasi küş kılgan İttifaqdaş armiyanın aldın yürer kısmı İngiliz boğazını doğrusuğa kesip ötüp sahilini ilgiləb Fransiyanın Normandiyada quruqluğa çıkıp Avrupa çoğun quruqluğa da 2. can meydanını eçip Germaniya faşistlerinin halak buluşunu tezlətdi. Bu uruşunun tarihi salmıqı faşizmge karşı dünya uruşunun abidesiga oyulgan. Dengiz qırğığıda hazırgıcı saxlanıp qalğan jang meydani iznaları bu əslimlərini içige alğan əmili koordinatqa aylanğan. Normandiyanın uzunğu sozulğan dengiz qırğığı liniyası da həm Entilna Pilxartomi tiğinin acayip qarayıp mənzirisi, həm Dover dengiz sahilinin tinş və qalbisiz yedi var. Quruqluqı çıxış xarabisi rayonu başdan axır sürlük tüske kirdi. Dengiz suyu pəsəyəndin kiyinki Omaha dengiz sahilidiki qumluq təkşi bir payan bolub, qiya üstüdiki çöplük töpülükdün dengiz yüzüge cimcid nəzər selib duraddi. Konu potayla qum barxallarının aslıda qalgan bolub, oq azgili o çöplə bilən qablanğan. Bu qidim miraslıqı tallanğan cay Sena qoltuqını boylab təxminən 80 kilometr sozulğan bolub, Yuta, Omaha, Altun sahil, Jonu sahili, Jenshan sahilin ibarat quruqluqqa chiqadigan 5 dengiz sahili va Oki tumshiqini o'z ichiga oladi. Germaniya armiyasining Atlantik okean qo'rg'ini istihkomi, jang maydoni izi, harbiy qurol-yarog' va harbiylar qabristonligi saqlanib qolgan bo'lib, 2-chi dunyo urushi g'arb liniyasidagi jang maydonining mukammal tarixiy partisi hisoblanadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Maarif Fan Madaniyat Tashkiloti baho berib mundaq dedi. Bu amıllar birlikdə közgü görüngən mədəniyyət mənzirisini şəkilləndirgən. Həm 1944-cü ildəki tarixi vəqələgə qovaqçı bolğan, həm kiyinkilərinin bu vəqələni üzlüksiz xatirləşini namayan qılğan. Fransiyanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkili Alin Garbi mündaqdadı. Normandiyada quruqluqqa çıxış, yer şarının toqunuşdun, uruşdun kiyinki tinçlik və xəvəbsizlikə qədəm taşlaşıdaki mohim tügün. Xalqara kırzis və qısmən toqunuşla turub kötürülüb, turub pəsiyib yüz bir vatqan əhvalda bu xarabilikni dünya mirasları qatarıqı kirgüzüş intayin mohim real əhmiyyətki eygən. Bugünkü küngi kəlgəndə Normandi allı qaçan rayon xaslıqıdan halqıb, dünyavi amıvi əslimə sorunu qaylandı. Hər ili neçə milyon ziyarətçi bu yerge keludu. Köpüncisi cəmət və dövlət əslimisini izləş üçün keludu. Dövlət başlıqları qatnaşqan hükümət tərəfindən xatirləş mürasımıdan tartıb, hər günü bayraq çürüş mürasımı, qəbri teşini tonuş, qəbri süpürüş, məktəb təşkilləb ziyarət qılış, yana hər ili 6 ayının 6 günü qırğaqdiki əl içi xatirləş pəaliyyətləri gecə, uruş xatirisi körgəzmi işqabıda pecəldinib turmasdın, bəlkə qırğaqdiki kündülük turmuşqı sındırıldı. Deyday, Universal Hərbi İşla Vakalat numarıdın Normandiyada quruqluq çıxışının məxsus bəlgisi qaylandı. 5 dengiz sahilidiki uruş nami Hərbi İşla xəritisidin real coğrafiyaya gəkirdi. Klassik kino-televiziya əsərlərimi ammının tonuşunu üzlüksiz qaytı turğuzub, dövlət çıqırısıdın halqıqan mədəniyyət ortaq tonuşunu haslı qıldı. İttifaqdaş armiya sıqqini və hayati bədiligi qaytırvalğan bu zımında Qırmaniyelik ziyarətçilə yıl boyu ziyarətçilə kölümünün aldın qatarda durdu. Burunqi uruşqıcı tərəb bugünkü gündə oxşaş bir deniz qırğıqıda beşini tövən silib təziyə büldürüb tarixqa bevastı yüzləndi. Lakamib Qırmaniya hərbiylə qəbristallığı aldın əsrinin 52-ci illərdən başlab xalqara yaşla lageri türünü yolu qoyub, Qırmaniya və başqa Avropa dövlətlərdəki yaşlani qəbristallıqni qoğdaşqa qatnaşqı təşkilləb, tarixi nəx meydanını vasıtı qılıb, uruşdun kiyinki yarışını ilgiri sürüb, əvlatma əvlat yaşlanın qəlbigə tinçlik uruqını çaşqan. Əksicə, oxşaşla 2-ci dünya uruşada məğlub olğan Yaponiya dərslik kitablarını təkşürüb bekitiş arqılıq, tacavuzçılıq tarixi paketlərini sözləşdirdi, pərdazladı. onun siyasi erbapları, yana 2. Dünya Uruşu'daki A derecelik 14 uruş cinayetçisinin ervah tahtısı koyulgan atalmış Yasukuni ibadet hanısını arka arkadan tavap kılıp, uruştun kiyinki halkara tertipke aşkarı hırs ilan kıldı. Şundakla, Şarkı Asya rayonunun yarışış yolunu kıyıllaştırdı. Bu mu dəl Normandinin ilhamının hazır mı kişilerini səgəhləşdirib duruşunun əhmiyyeti. Tarixi bevasitə yüzülünüb, məsuliyyətini üstüge alğandala, ötmüşdiki cəng meydani andın həqiqi tençlik tərbiyesi berdiğən sorunğa aylın alaydı. Sükütdiki deniz sahili andın həqiqi türdə kəlgösünü qoğdaydıqan tençlik mirasığa aylın alaydı. Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Programımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilen Sumrat Yasin, növetçi muharrari Abdullah Molla, nazaretçisi Qurbanı Sacappar.
1: Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, cunha milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.

3. Партияның характері вә асаси мәқсетіге болған тонучны янымы чоңқырлаштырып, марксизмлік партияның рошен қысылтыны баштын ақыр сақлаш керек. Партиямыз халық арасыдан келген. Халық партиямыздың улы вә жан томыры. Халық үшін құрылып, халық тайынып, гүлініп, баштын ақыр халық білен бір сәпті тұрып, халық мәнпәт үшін күрәш қылыш, партиямызның құрылыш, гүлініш, құдырат тепіштіке түп мәуқәсі вә мәқсіті. Партиямызның 100 жылдық тарихи, партияның әсілі мәқсіті вә бұрчыны әмілет көрсеткен тарих. Партия білен халық қалыпташ, әм нәпәс, тәғдірдаш болған тарих. Бүйік инқылап мәғлуп болған екен, құрбан болған 300 мыңдын артық инқылапчының көп қысмы партиямызге әгішіп инқылап қылған халық аммысы еді. Қызыл армия мәзгілі де халық аммысы партия вә халық армиясының полат стикамы болған. Япон тажауызшыларға қаршы ұрыш мәзгілі де партиямыз аммыны кән көлемді сәпәрвер қылып, япон тажауызшыларыны халық ұрышының бепаян деңізгі ғарық қылған. Хуайхай жыңының ғалбісі пұраланың қол харвысығы тайынып қолығы келген. Чаңжаң дәриясыдың өтіш жыңының ғалбісі пұраланың кемі қолвақларығы тайынып қолығы келген. Социалистік инқылап вә құрылышының муапқиятларыны халық аммысы қол селіп ішіліп қолығы келтірген. Слахат Ечевичтің ібарат ұлық тарихи театрда 100 миллионлыған халық аммысы баш рол алған. Тарих шуны толық испатылды ки, хакимият халық демектур. Халық хакимият демектур. Халық райының майылығы партияның хаят маматығы тақылыды. Партиямыз халықның ішенчіні қолығы келтіріп, халықның қолышығы ерішкенділа, әрқанда қиыншылықны еңәлейді. Әмі ішті ғалбы қазына алайды. Әксіші болғанда, біз еш ішіні ожытқы чықыр алмаймыз. Әтті харапты шықы юзілініміз. Партиямызның незам намысы да, Джонго Коммунистик партиясы Джонго ішчіла сыныпының авангард әтірді. Шындақла, Джонго халқы вә Джонхуа мілітінің авангард әтірді деп баштылы айдыңлаштырылған. Партия незам намысы де яна, партия жан діл білен халық үшін қызмет қылышты чың тұрыды. Әр қандақ вақытта амының мәнпәтіні бірінші орынғы қойып, амы білен жападымы, алаветтімі білі болып, ән қойып мұнасуетін сақлайды о деп инық бәлгіленген. Бұ біздің жәзмен жәмиетнің тарақият қануниттігі хөрмет қылыш білен халықның тарихи асаси гәуділік орнығы хөрмет қылышның бірдәклікі де. Yüksek gay üçün küreş kılıç bilen enken halıqının menpaatini közleşinin bir dəklikidə. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen halıqının menpaatini işqa aşırışının bir dəklikidə çıng turup, ammıdın mängü ayrılıp kalmay, am bilen halavetini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən baştın keçürüşümüz kereklikini tələb kılıdı. Bütün partiyadikilerini партияның характері вә асаси мәқсітін чоңқұртынып, әмміде халықны көзләш, әмміде халық тайынышты чың тұрып, баштын ақыр халықны қалып төргі қойып, халықның гүзел тұрмыш істікіні күрәш нишаны қылып, пүткіл халықны сылахат, тәрәқият нәтижілердің теғімі көп, теғімі адыл мәнпәтләндірішкі түрткі болып, ортақ бейішта теғімі рошен майетлік ілгірләш асыл қылышқы түрткі болып, 1 миллиард 200 миллион джунго халқыны, джунхуа милетінің ұлық гүлін ішін үлгірі сұрдыған құдіретлік күш қылып ұйыштырыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. 4. Партияның тарихи тәжірбілеріні янымын екілләп, қауіп қатар қырыслаға тақабыл тұрыш ұқтыдары вә сәвиесіні үзліксіз өстіріш керек. Партиямызның қадам-қадам алғы бесіп келешідікі интайым мойын бір сәбәп шу ке, партиямыз тәжірбілені үздіксіз екілләп, қабілетін ашырып, қауіп қатарғы тақабыл тұрыш, қырысқы үзініш, қауіп қатарыны бейхатарлікі айландырыш иқтидары вә сәвиесіні үздіксіз өстіріп келді.
Partiyanın təcrübəsi asmandan düşkən əməz. Kitab dəsturladın köçürülgən məməz. Bəlki partiyimiz onu capa müşaqqət, boran çapqınqı tolğan uzaq müddətlik ızdiniş cəriyandı topluğan. Onun da muvaffaqiyyət və məğlubiyyət, yeniş və yeniliş bar. Onunğa sıqqantər mücəssəmləngən, onundan əql parasət və qeyrət şicaət urğub durudu. Növətdə, dövlətimizin tərəqqiyatı məslisiz xəvb-xətər və xırıslağı duş kilovatıdı. Bunun içi də, dövlət içidiki xəvb-xətər xırısmı, xəlqaradiki xəvb-xətər xırısmı, siyasi, ixtisadi, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdiki xəvb-xətər xırısmı, təbiyyət dünyasının kəlgən xəvb-xətər xırısmı, ənənivi xəvb-xətər xırısmı, Qeyri ən-ənivi xəvb xətəri xırısmı ba. Qarqu, külrən kərkidən vəqəlirimi tuyuqsız yüz birişi mümkün. İlgirləş yolumuzdiki mölçərligilə boludıqan və mölçərləş qiyin bolğan türlük xəvb xətəri xırıslağa teximi yaxşı taqabıl duruşda, biz tarixdən ilham ilib, tarixi təcrübələdən düşmənni yinib, qəlbi qazınış əngüştərini tavlap çıxışımız şərt. Eyni yıllarda yoldaş Mao Zedong inqilabi kürəş təcrübələrini yekunlagəndə birlik səp, qurallıq kürəş və partiya quruluşunu düşməni yeyib qalbi qazınışdiki üçün ən güclər deyib yığıncaqlığan. O, partiyamızın yeni demokratik inqilabın qalbisini qolğa keltirişidə möhüm rol oynayğan. Bugünkü qədər möhüm rol oynab kəlməkdə. Mən partiya qurulğanlığının 95 illiqi, islahat içivitçinin 40 illiqi, yeni jongu qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş qatarlıq möhüm sorunlarda partiyanın tarixi təcrübələrini oxşaş bolmağan noktaladın yekunladım və yığıncaqladım. Biz partiya qurulğanlığının 100 illiqidən ibarət möhüm peyitini çıng tutup, nurğun yeni tarixi alahidliki ige uluq kürəşini çıxış qılıp, Partiyanın oxşaş bolmağan tarixi məzgildə xəvb-xətər xırıslağa muvaffaqiyyətlik taqabıl turuşdiki mol təcrübələrini yekunlab və tədbiqləb, taşqi mühitnin özgürüşüge xeyli uzaqçı taqabıl turuşunun ideyəvi təyarlıqı və xizmət təyarlıqını yaxşı qılıb, kürəş inimizni üzlüksüz küçəytib, kürəş təcrübəmizni üzlüksüz beyitib, kürəş qabiliyyətimizni üzlüksüz östürüb, Dövlətni idarə qılış iqtidarımız və səyyümüzni üzlüksüz aşırıb, ən yaman aqibətni közdə tutub, ən toluq təyarlıq görüb, yaxşı tərəfə qarab tirişib, ən yaxşı nəticəni qolğa keltirişimiz gərək. Qorğan öz içidən ən asan yemirilidir. Məlum məndən itqanda, partiyamız qurulğandan bu yan duş gələn ən çox xəvf-xətər, içki qısımda süpti, xisləti və xarakteri özgürüb gitib, markizmliq partiyaga xas siyasi xisləttini yoxdub qoyub, asasi məxsidin çətləb gitib, ən kən xəliq amısının qollışı və himayisidin ayrılıb geliş. Partiyanın 100 yıllıq tarixi yenə partiyamız ilgarlıqı və saplıqını üzlüksüz saxlıqan, parçılaş və çiritiş xəvipidin üzlüksüz saxlanğan tarix. Bütün partiyadikiləni tarixi təcrübə savaqlarını yekunlab, partiya quruluşidiki real məsələləni həl qilishini közləb, partiyanın rəhbərlik səviyyəsi və hakimiyyət yürgüzüş səviyyəsini üzlüksüz östürüş, çiriklik aynıb getişinin aldını iliş və xəvb-xətərgi taqabıl turuş iqtidarını üzlüksüz küçəyitiş arqılıq, partiyamızın dünya vəziyyətidə çoğunqır özgürüş bulvatqan tarixi musabidə Başının axırı dəvrinin aldıdı menişiqa. Türlük işki taşqi xəvb-xətər və xırıslağı taqabıl turuş tarixi musabisi də başının axırı bütün məmlikət xəlqinin tayancı buluşiqa. Cungoçə sosializmdə çıng turuş və onu ravajlandırış tarixi musabisi də başının axırı küçlük rəhbərlik yadrosu buluşiqa əqiqi kapalətli qiliş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerək. 5. İnqilab royini yanımı cari qıldırıp,
جاپاغی چداب کرش قلدگان جوشکن روحنی باشتن آخر ساخلاش گیرک. حیات یولی تپ دوزمس. گاهی روان، گاهی ایگز پس. دنیادا ایش قندق بر پارتیه بزگو اخشش شنچکب جاپا مشاقت و خوب خطرگ اخشرگان امس. شنچکب حیات ماماتلق سناختن باشتن کچرگن امس. شنچکب ایچینشلق قربان برگن امس. یوز جلدن بویان türlük qiyinçilik və xırıslağı taqabul turuş cəriyanı da partiyimiz küçlük düşməndin qorxmaslıq, xəvb xətərgə pərva qılmaslıq, dadıl kürəş qiliş, dadıl qəlbi qazınış cəsarıdı və xısıldın etildirgən. Bu, partiyimizin ən roşən xüsusiyyəti və alahidlik. Yüzyıllıq acayip kürəş musafisi də əvlat mı əvlat congo kommunistləri qəysərlik bilən ilişib, boşaşmay kürəş qıldı. Ölüm güpsən qılmığan zor bir türküm inqilabi qurballa. Qaysıranı kürəş qılğan zor bir türküm qəhirman şəxslə. Pidakarlıq bilən tökp qoşqan zor bir türküm ilğar nəmunicilə barlıq kilib. Cinqangşan royi, uzun səpər royi, zünyi yığın royi, yən ən royi, şibəypo royi, qızıl qiya royi, Amerika cahangırlıqı qarşıdırıb, Çavşengi yardan bir iş royi. İşki bomba bir sünni hemrah royi. Olaydı rayun royi. Kelkünge takabül turuş royi. Yer tevreşki takabül turup apettin kutkuzuş royi. Yukumgı takabül turuş royi katarlık uluk ruhla şekilinip, Congo komünistlerinin manevi şeceris bütüldü. Partimiz

Hemme normal idi. Mimişki inkas yoktu. Mən yan tərəfki kiçik kapkağını açdım və yığılıb qalan əxlətlən tazlab maylıdım. Onşaldım ikin, əmdə sınav baqaylı. Mən yerdeki kiçik rəxb acısını aldım. Dokni yaqayma? Yaq, dedim dərhalla. Çünki şığınının maymaq popqağalıqını köygən idim. Aval, şığınını almaşdırış üçün əmdil tutqan idim, yığına barmıqımıqı zərbiblən sancıl. Dəhşətlik ağırıqdan xudumunu yox attı. Gözümün aşqınımda doktorxandı idim. Tiyanılğan barmaqlarım loquldab ağırıb durattı. Oyğandığınız mı? Qandağıraq ağırıb atamdı. Dəb sordu, beşimdə oltırğan Van Hədəm hər vaxtı dikdək mulayımdı qıblən. Qandağıraq, nemiş buldu şəxla? Dəb sordu ətrət başlığım. Azraq ağırıb atıdı, lekin bəkəməz, dedim mən. Aşı xalçamın aldıraq salıqının kasabıdı bulmamdı. Dedi kənətdən ayılla qadrı tılla günümü yenim qəkirim. Yaxtısı yıqıbdı mən dəb, gəb düşənmək. Mən mü aldırab durğaşqa yaxt əbdi mən. O mini yıqındı dedəb düşünüb qalğan oxşaydı. O biçarınımı tənqidləb kətmən, dedim tılla gülgə. Tənqidləmək bolamdı, kiçik balı bulmuşsa ya o. Siz onundan ənsirmək, obdan davalının. Onun qımı işki yığız gəb qıplı qoyumə. Ya töləm tölətmisək, azraq gəb qıp qoymusaq mı bulmaz? Ula zakasanı ülgörtdəməyimizdə aldıra vatatdi. Əmdi qında qılamız, dedim, tikicilik operatifinin ay axırda zakas tapşırdıqalıqını isim gelib. Muş aldı yetib mu, şunundan ənsirə vatamsız? Ənsirmən, dedi Van Hədəm. Remoçılı xatirinizini əpədim. Van Hədəm şundaqdəb, ətrət başlıqı buruldu. Ula qılalıqa mıdır? Hə, onşa popdu, dedi ətrət başlıqı. Bizim kompüter texnik boğan dinkin, heç bulmuşsa başqaların yaxşıraq doğdab ərkini əvət gəndim. Şəhlanın xatirliğini boyu çıxıb onşa biyirdi. Ətrət başlıqı mağa qardı. Ərkin sizni bək təpsili ini xatirləb doğdaydı. Yaraysız cümü? Rəhmət. Bu gətini anlab həm xoş buldum, həm xatircəm buldum.

0: Bu hamleni ki? Gün dağlatmaz.
1: Qadirlik dostlar, yer şarıda hayvallar en köp, türü en tuluq cayını sanığında Afrika kuruqluğumu üstünlükni igiləydi. Afrika'da hayvallarının türü köp bulup, bulanın içi de bizgi tunuşluq boğan hayvallarımı, biz körüp baxmağan, hatta anlap baxmağan hayvallarımı var. Afrika tögü kuşi. Afrika kuruqluğu da yavu tögü kuşunu uçuratqılı buludu. Uçalmaydıgan tögü kuş, dünyadaki en çoğun kuş. Ula, Afrika'daki hölyeğin mıhtarı az, kurgak rayonlarına kentar kalan bulup, kurgak ve yerim kurgak muhiti yaşasını yakışık gördü. Ula, hayvanatla dünyasıdaki aşbaqa, hem minersin yeydu. Yopurmak, yıldız, uruhtun tartıp, keslen çükçe, aşaret, yılan, hatta küçük taşlamı, ulanın esil yemeklikı bol alaydı. Tögü kuşunun taş yiyişinin sebebi, hazım kılışkı asan buluş üçündür. Taş, ulanın aşkazındaki yemekliklerini ezişki yerden berdi. Tögü kuş, adetin taşkırı yukarı temperaturgı çidamlıq bulup, temperatura 56 Celsius gradusqa yetkendimu, tögü kuş pijgırım aptapta ozuqlıq izdiyalaydı. Hatta yeni bir neçe ay su işmeymu yaşayalaydı. Tögü kuşunun maslış ixtidari adetin taşkırı küşlük bulupla kanmasından, tögü kuş, yeni kuş işçideki köreşçi ayrı opulan. Birden bir iki put barmaqı bar kuş türü bulu süpti bilen, ulanın çoğun uzun putunun küçüğü tərəqi kılgan. Putunun tırnıqı ötkür, 2-20 metr egizlikki kankı alaydı. Etili sürüdü, saydigi 70 kilometrdin aşıdı. Ulanın yoğan putları küşendilirgi taqabıl turadığan koral bulup, tepiş küçü adetten taşkırı küşlük. Hatta şir yıldızlamı tögü kuşunun çişiği tigişke peydin almaydı. Gino. Gino yana böken kala dap matalıdı. O, Afrika yaylaqlarda yaşaydıgan çoğun tiptiki otxor hayvan. Kişin ayran kaldırdıgan hayvanlarının çoğun kötüşü de en çoğun baş rolçi dəl şula. Gino kengir ketken ormallıq ve yeşil tüzlanlıkta yaşaydı. Eğirliği 275 kilogram kilidi. Ola top top olup, daim adamlarının nəzər dairisi de körünüp durdu. Su mənbəsi ve mol otlaqını izdəş üçün topluşup sayahat kılıp küçüp yürüdü. Her yılı 2-3 aylarda Tanzaniyadaki Selengetin'nin cənubidaki yaylaqda yağmur pəsli yetip kelgende çişi günü türkümləb toğudu. Her günü nəccimin günü toğuludu. Onun üstüge toğulubla yaylaqda çepişine başlaydı. 5-6 aydın başlap yemeklik mənbəs az yiyip getgende günolar köçüşke başlaydı. Köçüş umumu mısapisi 900 kilometreden 1600 kilometre gıcı buludu. Ola yer şaridiki en çoğun kuruqlıqtı yaşaydıgan süt emgücü hayvanla topi. Lemur maymuni. Lemur maymuni bir xil sırlıq perimatla türdik hayvan. Ola Cənubi Afrika'nın Şarkı Deniz Kırgıqıdaki Madagaskar arıldı baykalgan. Bu yerde 100 xildin artıq oxşumaydıgan lemur maymunu bar. Bazı lemur maymununun eğirliği aran 30 gram bulup, dünyadaki en küçük perimatla türdik hayvan hesaplanıdı. Bazı lemur maymununun eğirliği 13 kilogram bulup, en çoğun lemur maymunu hesaplanıdı. Köp sandiki lemur maymuni dərəxti yaşaydıgan hayvan bulup, toplaşıp yaşayışını yaxşı gördü. Ola yuqur ahanlıq avaz ve pıraqını belge kılıp uçur almıştırdı. Ola intan yaxşı boğan anla sezimi ve pıra sezimi ige. Lemur maymununun en kaltıs mahareti təqlid kılış bulup, ola öz ögünüş endisini yetildirgen. Koral saymanların işiltişimi maymunlar içi de aldıngı qatarda durdu. Mandiril, yani kızıl tumşuqluq maymun. Bu dəl karton film Şir Patşada kiçik Şir Simbanı kötürüp çıkan iştbaş maymun aqsaqılıdır. Əməliyyatı onun əsli şəkli mandirilgi teğimi yeqin. Tən uzunluqı 61-76.4 cm gıcə, eğirliği 38 kilogram bulup dünyadaki ən çoğ maymun hesaplandı. Mandirilinin köpençisi Afrika'nın otura ğarbi kısmıda toplaşıp durmuş keçirildi. Kamerun, Gabon ve Kongo'daki yağmurluq ormanlıqlarda meyve çivə, uruq ve haşaratlarını uzuq kılıp yaşaydı. Onun yüz kısmı terisi ve moylardaki rəng 6 xıldan eşip getirdi. Erkek mandirilinin yüz kısmı kuyruq kısmının rəngi kancı rəngdar bolsa, topdiki orunu şuncu yuqur boludu. Bu, yarqın rəngla bəzdi toqunuşdun saxınışqı yardan berudu. Bunundan başqa tüfləri teximi çıraylıq erkek mandiril, çişi mandirilinin teximi yaxtırışıqı yerleşudu. Mandiril bir xil icdimai alaqıqı iqi hayvan, toplaşıp yaşayışını yaxşı görudu. Bir topnun əzaları 200-500 gece boludu. Ulanın yugürüş ixtidarı entayn yuquri. Ən tez bolğanda saytigi 40 kilometr qeydudu. Şunun bilan bir vaqtda küşlük cengivarlıq imi ege. Mijazı çoz, eşnimidon qoxmaydu. Gazaplansə, hatta zəhərlik jilan yelpizgimi ucum qılıdu. Kitbaş laylak. Bu kuş kuşla dünyasıdiki əcvilikdi birinci bol alaydı. Kitbaşlıq laylak dünyadaki ən qalite çıray kuş boz kerek. Taq turqi ayaq kaygüş qoxşaydı. Көзлердин хушаллык туйгусу чыгып, дайым эч ким көзгө илмайдыгандай чырай ишпатысы келдинип турду. Африканын шарк кысмындагы саздык райондорунда да бу кыл сырлык түрлөрүн учраткылы болот. Улардын көпүнчөсү суу, билик, лай байжайларда жашайт. Китпаш лайлакнын бадан узунлугу 1.5 метр. Көкүш күл рең пайлары ва кен канатлары бар. Улардын эң алайды жери худди аяк кайгышка окшош учлук тумшукы, кармагы найти эгир көрүндү. Амилети болсо интан йенек. Улардын оолаш сулы найти умак болуп, ярым күнлеп мидир сыдыр кылмай маалым жайга юшурунуп, таки о өзүгө якынлашканга кадар өзүнө мавжут эместек кыяпатка кирип алды. О якынлашкандан кийин андан hujumну башлайт. Китпаш лайлакнын тамталлаш дайрысы бир кадар кеңири болуп, адаттагы беликлардан башка яна кесленчүк, ташбака, йылан, кичик тимсах ва чашкалларны ешин жакшы көрдү. Китпаш лайлак жалгыз жашайт. Яз жынысы менен бирге туруш, факат аулат калдыруу үчүн. Күндүзү комуштукка жошурунуп элеп, көгүм түшкөндө чыгып озуктук издейт. Шуңа интайн ассандагы адамдарлар уну учурта алат. Азыр дүйнөдө китпаш лайлактын аран 5000дан 8000гача сакталып калган болуп, агар когдашка эриш алмаса, узак өтмөй улар насл куруш кырдабыга берип келиши мүмкүн. Галаго, яны бувак маймун. Ормандыктагы бувак деп аталат. Кулук дей, көз чоң, чырай омак болуп калмай, яны аваз бувакнын жыгы авазга окшойт. Галаго бир хил кичик типтеги приматлар түрдеги айван. Африканын жанубидеги сахрай кабирдеги орман ва ысык балбак шалаң дарахлык жайлакларда байкалган болуп, көпүнчөсү бүткүл Шарк Африкадагы жангал ва ормандыктарда жашайт. Асасылыкта дарах елими, мейви чива ва хашаратларды жейт. Галаго дарах халтылык ыйкыга окшош дарах шахларын чейин тутуп элешни, анысынын койнугу шуңгуп кирип элешни жакшы көрөт. Улардын кечиди көрүш ыктыдары жогору. Караңгыда таңпоңлукту найт жакшы саклай алат. Уланын кулугу шапарангыга окшойт. Өткүр аңлаш сезими караңгыда ашаратлардын ызгы түшүшүгө жардам берди. Галагонун аркы путунун күчү кишини хайран калтырды. Бир кытымда 3 метрден 5 метргече сакрый алат. Бу жыракка сакраш майыры көпүнчө убакыттарда дарах шаклар арасында аракет кылат. Күл рең тажлык турна. Бу кыл турнунун бешинде тугма алтын реңлик тажба. Улар яна таж кушу деп аталат. Улар Африканын шаркы ва жанубы кысмында жашайт. Күл рең тажлык турнунун эгизлиги 1 метр, эгирлиги 4 килограмм келет. У бир хил чоң типтеги куш. Уланын пайлары асосан күл рең, канаты ак кара аралашкан. Тумшукыда яна кишини жалып калдыган кызыл реңли кичик халтылык түзүлүш бар. Күл рең тажлык турнунун жоору издеш маарети кушлар ичинде алдыңкы катарда турду. Яз жынысыны жалып кылыш үчүн улар усул ойнойду, атта кызыкарлык авазларды чыгарды. Бир жүп күл рең тажлык турна бир-бирин яктырып калгандан кийин, улар яна той мурасымыга окшош мурасым өткөзүлдү. Бир топ күл рең тажлык турналар менен жем болуп, отурду усул ойноп аткан бир жүптүн хошаллыгы жөр болду. Той мурасым акырлашкандан кийин, яңы бир жүп күл рең тажлык турна бирликте абада парваз кылып, яңы айыл сапарына башлайт. Кадырлык достор, нургун кишилерге нисбетен той өмүрүдөгү эң муйим күн болуп, көпчүлүк муш күн үчүн нургун тайярлыкларды кылды. Англияда мындай бир аял бар. У өзүнүн эң гүзел алтынын намаян кылыш үчүн дарвака той мурасымын 18 жыл кечиктирген. Бу аялдын исми Чармин Брокс, бу жыл 37 жаш. Кичигиден баштап эле семизлик уну кыйнайтты. У 14 жашка киргенде апсы каттык агырып докторханага жетип калгачка, у айылдагы 3 балага караш үкүн үстүгө алган. Эгер турмуш бесими алдыда Чармин токтомай нерсе иш аркылуу рой бесимин эниклеткен. Шундак болгонлук түпейли у кичигинин тартыпты сәмиришке башлаган. Амма унун турмушта яна хошаллык кышламы кам эмес. У 17 жашка киргенде той кылышка бүтүшкөн жигитти Дарин менен тунушкан. Бүгүнгө кадар улар 20 жыл мухабетлешкен. Дарин Чарминге той таклифи койгон. Чарминге айтып хошал болгон амда той мурасымын өткүзүш, той көйнөгү кийиш, шундак эле сагламдык үчүн оорукташка башлаган. Турмуштагы ар кыл ишлер түпейли ишкелен той мурасымын өткүзө алмаган. Гарчи Чармин эгиздин чыгармысымы, бу иш уну интайын апсыландырган. Чармин хамышлык кесилге гриптар болуп калган. Бу вакытта унун роялдыгына таңшаштыгы бирден бир усулу токтомай ийиш болгон. Натыйжада Чарминдин баден эгирлиги 120 килограммга жеткен. У бир жылда эң көп болгондо 4000 тал шоколад жеген. Күндөн күнгө семирип кетип аткан Чармин өзгө болгон ишенчин бүтүнлөй жоктуп, эчтим менен кар жок болуп калган. У өзүнө таштап аткан күндөрдүн биринде бир айлык кишилер саякка чыгып, бир велосипедди жарга алган. Натыйжада Чармин велосипедге чыгышы менен бир айылдыкы калган 3 айлан велосипедди күчөп тапкан болсому, уну яңы медерлет алмаган. Бу жагда Чармин тунжу кетим өзүнүн накадар семирип кеткенлигин, катты оорукмусу болмайдыганлыгын эс кылган. Өйгө кайткандан кийин у өзүнүн бардык ушак жемектиктери, ичимдиктери ва ахлат жемектиктеринин хаммасын саглам, сай көктөп ва токо күчүгө алмаштырган. У бекле эгир болгачка оорук

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminizgə elan. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta Cunguça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çok mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mu bir tamçı su?
6: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
7: Mən pakız su ambarıdan geldim.
6: Güllükdə güllərlə soğurman.
7: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
6: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı suğardım.
7: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
1: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیریش. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Özencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı məzmunları kulaq salıqa isilə. Tavarda məsul bağlıqını

0: Tavarda məsələ bağlıqını eniq bilib durub satsa, bunun din kilib çıxan ziyanını həssiləb töləşin tələb qılsı bulamdı. Oldu bilən bu vaxtki dilu misalını anlap baqaylı. Şöyəli talla bazırda ailini mitib, bir yuqır besimliq toq qazınının bağısı naiti ərzan işgəlikini görüb, mal satxıçının məsləhət sordu. Mal satxıçı rastçılıq bilən bu qazanın azıraq çatıqı ba, lekin işiltişik təsir yetməkdi o, dedi. Şöyle ondaq bolsa payda alğı dəkməyən dəb oylab, bu qazanı setib aldı. Şöyle öy qaytıbla bu yuqır besimliq qazanda tamaq etib, sınab baxmaqçı boldı. Lekin yuqır besimliq qazan tuyuqsız partlap getib, o eğir zəximləndi. Elimi yaxşı, onun eri Wang Xiaochang öydü bolğaşqa, onu dərhal doktorxanığa apırıb, ölümdün qutquzub qaldı. Şöyle doktorxanada top doğra 2 ay davalınıp, cəmi 60 min yendin köpürek çıkım tarttı. Hadisinin kin Wang Xiaochang o talla bazırgı berip sözleşti. Dekin karıştırıp, biz əhvalini aldın ala eniq küşendirdik. Ziyanının kilip çıkışı bizden hatalıkımız bolmaslıq yere ektep kardı. Amalsızlıktan şöyle məsliba məhsulatını satkan diyen asas bilen bu talla bazırı üstüdün sot məkkimisige dəva kıldı. Ondaqda bu talla bazırı məhsulatda məsli bağlıqını eniq bilib durup satqalıq üçün ziyanlanğıcı həssiləb tölən berişini tələb qılsa bolamdı. Bu dilu misalı da şöyle yuqır besimliq qazan setib alğanda mal satqıcı onunğa bu yuqır besimliq qazanının çatqı bağlıqı. Lekin işiltişik təsir yetmeydi halkını etkan. Lekin o öyü kilip kazanı işletkende partlaş yüz berip, özü eğir zahimlengen. Şunisi naiti iniq ki, bu talla bazırı yukur besimliq kazanda məsil bağlıqını bilip durup seti vergen. Neticede kiçkini paydını közülgen şöyle partlaş hadisi de eğir zahimlengen. Ehtilab kanun dəsturi istimalçılarının hukuk mənpətini qoğdaydı. Şuna o istimalçılığa erkin tallaş hukukunu bergen. Talla bazırı ya ki sodu sarayda noxsanba tavar seti alğanda, hem de ziyan uçurganda, ziyanlanğıcı, işlep çıkarğıcı ya ki satğıcıdın tölem tələb kılışka tamamen hukukluq. Şöyle noxsanba məksulatını seti bilip, şiltip özü ziyan uçurgan. O yuqır besimliq qazanı işlep çıkarğıcıdın tölem tələb kılsa tamamen boludu. Elbette, məhsulatın satqıcıdın tölem tələb qılsın boludu. Əqtiləb qanun dəstorda məhsulatdan noxsan bağlıqını bilib durub, işləb çıxırı verib, seti verib, başqılarının ölüb ketişi ya ki eğir zəximin işini kəltürüb çıxırış qılmışı qarda caza xarakterlik tölem bəlgiligən. Bu talla bazırı tavarda noxsan bağlıqını bilib durub satqar. Bunun din kilib çıxan eğir aqibətkə talla bazırı caza xarakterlik tölem cavabqarlıqını üstü giliş gerek. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haqtilab Qanun Dəsturi 1207 maddisi da mundaq belgilengen. Məhsulatta noxsan barlıqını bilib durup, işləb çıxırıyı vergen, siti vergenle. Ya ki, aldınqı maddideki belgilin boyunca önümlük qutquzuş tədbir kollanmay, başqalarını öltürüp koygan, ya ki başqalarının salamətlikiye eğir ziyan yetküzgen bolsa, hukuki çekilinguçi münasip caza xarakterlik tölem tələb kılıç hukukluq. Atana balısıga özü xalığancı isim koysu bulamdı. Tönden muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözləb verirdi.
1: Atana balısıga özü xalığancı isim koysu bulamdı. Suvan bilen eri Şauşönün ədibi qızıqışı oxşaş bolğaşqa toylaşqan idi. Toydin keyin onlarının mehir muhabbeti qılça suslap qalmadı. Hazır Suvan hamildar boldı. Balısı tuğulğandan keyin yıqımlıq özgeçe isim koyuş üçün ular xeli baş qatırdı. Suvan nurğun kitaplarını körüp nəzmi namını oquş davamında tuyuqsız ilhamı kilib balısığa Yunhu Buşi dep isim koymaqçı boldı. Şauşöy bilen Suvan bu isimde naiti razı boldı. Bıraq Şauşöy azraq kumalınıp qaldı. Bu isim atısının familisigi mu, anısının familisigi mu oxşumasa tizimqa aldırğılıp olamdı. Familia Junhua ənənəvi mədəniyyətinin mühim tərkibi qismi olub, uruq qandaşlığı və cəmiyyət varislığı əks etdirilgən. Şundaqla cəmiyyət başquruş bilən münasibətlik. Şunun üçün familiya tanlaşda məlum qaydaya riayət qilish kerak. Dövlətimizde pərzəntlərinin familisi, atısının familisigə ya ki anısının familisigə oxşaş polisi adətdiki qaydı bulub, real turmuşda pərzəntlərinin familisi köpüncə atısının familisi bilən oxşaş buludu. Əlbəttə, alaydı əhvalda ata-anısının familisinin başqa familini tallaşqımı buludu. Ondaq da qandaq əhvalda atısının familisini mu tallımısa, anısının familisini mu tallımısı buludu. Bunun qarda əxtələb qanun dəsturu da mundaq bəlgilengen. Birinci, atısının və anısının familisinin başqa bivasitə qandaş aldınqı boğun tuqqununun familisini tallısı buludu. Ata-anısının başqa bivasitə qandaş aldınqı boğun tuqqunu, boğusi mumisi qatarlıq bivasitə qandaş aldınqı boğun tuqqununu öz işçi qalıdı. Məsələn, anısının familisini qollanğan pərzəntinin tuğulğan balısı boğusunun familisini tallısı mı buludu? İkinci, qanunda bəlgilengen baxıçısının başqa kişi baqqallığı üçün şu baqqan kişinin familisini tallısı buludu. Üçüncü, amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab kəlməkdiğən başqa yolluq səbəb olsa. Tördüncü, asallıq millət təbii iqilər öz millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adəti boyunca famili qollansı boludu. Asallıq millətinin özüki xas ənənisi və örüb adəti boludu. Məsələn, bəzi millət isim famili qollanğanda, ismi aldıda familisi kəynidi boludu. Yəni, bəzi asallıq millət isimlilər qollanıdı, famili qollanmaydı. Asallıq millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adətiyə örmət qılış gərək. Bunundan şunu körveləşqi buludu ki, təbii iqilərinin familisini quruq xam xiyalqı asasən xalıqanca tallaşqı bulmaydı. Qanundaki bəlgilimi asasən tallaş gərək. Bu dilo misalı da suvən, qoyğan, yünxu buşi digən isim özünün qızıqışıq asasən icat qılınğan familiyi təbə. Qanundaki bəlgilimədə körsütülgən atısının və anısının familisinin başqa familini tallısı boludu digən qanunda bəlgilengən əhvalğa uyğun kəlməkdü. Şunun üçün tizimğa aldırılmaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 1015-ci maddısı da mundaq deyilgən. Təbii iqilərinin familisi atısının ya ki anısının familisi oxşaş polisi kərək. Likin tövəndiki əhvallarının biri görülgəndə atısının və anısının familisinin başqa familini tallaşqı buludu. Birinci, başqa bivasitə qandaş aldınqı boğun tuqununun familisini tallıqan bolsa. İkinci, qanunda bəlgilengən baxıçısının başqa kişi baqqallığı üçün şu baqqan kişinin familisini tallıqan bolsa. Üçüncü, amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab kəlməkdiğən başqa yolluq səbəb bolsa. Asallıq millət təbii iqilər öz millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adəti boyunca famili qollansı boludu.

Dağlıq şəxslərinin sürtini ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabkarlıqını üstü giliş gerekmi? Oldu bilən bu vaxtdaki deyil o misalı qulaq salaylı. Liu Li, Wang Shaoqiang'nın Ali Mektəbdeki savaqdışı bulup, hazır xeyli danqıban naqışçı. Yakında o azıraq könülsüzlük uçurab, Wang Shaoqiang'a hal etdi. Əslində Liu Li ilgiri bir pikapqa obraz vakaletçisi bolğanda, deniz boyda qulaş gerib durğan halətdə bir sürət küçükken ikən. Yakında o bu sürtünün Rungu doktorxanısının ərlək kesəlikini davalaş ilanı qeşildilgəlik ki. Tor həm qəğəz ilanlarını

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Süygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini. Sikot işçilə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Sinistai, Funjin, Sin Zheng Cheng. Sinistai, Sin Zheng Cheng, Sin Wei Yi.
7: Ping Yuan Zhu, Xie Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
9: Zhonghua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun Song Du Ban. 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放。1919年至1949年，中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。习近平。

Melodiye, radyo dolgulardaki tanışımız.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cüngoğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Dövlətimiz Cüngoğanın münəvvər ənənəvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yaratışçan tərəqqi qıldırışqa türtkü boludu. Dövlətimiz dərəcədən taşqırı çox köləmlik bazarıqa uyğunlaşdırılığan nazarat qılıb başqırış sistemisini mükəmməlləşdirişini tezildidu. Dövlətimizin aləm qatnışı salğınlıq kapaldı sistemisi xalqara ilğar səviyyə yetdi. 56 karxana ve aparat elimizin tuncu türkündeki sanlıq məlumat mülük hüquqi kimlikiga erişdi. Yasli Marpa Kanunu yolu koyulgan bir yıldan boyan, caylanın əminiləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Hazır yaşlı arasıdaki bu xil paliyyat tor subsidin real turmuşqa tərəqi qıldı. Bu vaxt baxıcılar qandaqıqında açıqlanmasını ügün əleydi. Tövendi deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Mədəniyyət və Sayahat Ministerliği yakında Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık planını ilan qaldı. Planda 15-ci 5 yıl məzgildeki Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının umumi tələbi, mühim vəzifesi və kapalat tədbirleri aydınlaşdırılıb, Mədəniyyət və Sayahat Sistemisinin Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatı xizmeti sistemlik orunlaşdırılıb, Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının yeni planı sürətləb verildi. Planda bunula oturuq qoyuldu. 2030 yılı bağında mədəniyyət kəsbinin külümü, umumi əmili küçü və universal önümü tırışıb aşırılıb, mədəniyyət kəsbi sistemisi texmi mükəmmelləşdirilib, kəsbdə yenilik yartış ixtidari körnərlik küçə edilib, əlasibətlik məsulatlarla təminləş texmi biyidilib, mədəniyyət bazarı texmi gülləndirilib, mədəniyyət istimali texmi canlandırılıb, kəsbinin xalqara rəqabət küçü muqum üstürülüb, mədəniyyət kəsbinin törüklük orni texmi müstəhkəmlənib, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat və adamın ətraflıq yetilişini ilgiri sürüşdəki roli texmi gəvlən durludu. Cungu Uyun Quyuş Kəsbi Cəmiyyətinin muavin başlığı, qoşumca baş katibi Pənyən Monolanı bildirdi. Kəsbdə həm törtkü buluşunu davamlıq ilgiri sürüb, istimalının törtkülük ünümünü davamlıq aşırımız. Əlasübətlik məzmun IP köp mənbəli kəsb aldı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlliki tayınıb, Uyun Quyuş istimal yoşurun küçünü yanımı urğudub, kəsbini yuğur sübətlik, birikmi tipidiki uzaq ünümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqum ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətki vəzifə orunlaşdırıldı. Bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü özdürüb, mədəniyyət kəsbinin texnimi köp yeni iş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pən texnikada yenilik yartışqa qüvvət ata qılışını küçə edib, mədəniyyət bilən pən texnikini çunqur yuğuruşunun önümlük yolu üstədə izdiniş. İstimalının sübüti və dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, mədəniyyət istimalının yoşurun küçünü xeyziş. Ticaret subyektinin hayati küçünü urğudub, mədəniyyət pul müamilə mülazimət səviyyəsini östürüş. Kəsblərinin yoğurluşunu özara ilgiri sürüşünü çunqurlaşdırıb, mədəniyyət kəsbi bilən sayahat qatarlıq alaqadar kəsblərinin yoğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Kəsb tərəqiyyat orunlaşdırmasını sərxallaşdırıb, rayon, şəhər, yeza mədəniyyət kəsbinin mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Mədəniyyət sodasının universal əmili küçünü aşırıb, texmi köp yaxşı mədəniyyət karxanları, mədəniyyət məsulatlarının dünyağı yüzünüşünü ilgiri sürüş. Beijing 2-ci tədaltılı şöyəni paytaxt mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat tədqiqat yurdunun icraiya başlığı Li Xinjian mundaq deb qaradı. Texnika arqalıq kəlgüsü sayahat tərəqiyyatı jarayandiki soda önümümüzni östürgülü boludu. Pən texnika usulu arqalıq istimalçılığa məhsulatının texmi köp körünüş usulunu his qıldırgılı boludu. Planda yeni monola oturgu qoyuldu. Əxliləşdiriş, yeşilləşdiriş, yoğruş yönlüşdə çıngdırıb, yeni texnika, yeni məsulat, yeni mənzərini qolunışqı törtkü bulub, Cunxuanın münəvər ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yartışan tərəqi qıldırışını ilgiri sürüb, kəsb asasının aliləşiş, kəsb zəncərinin zamanı biləşiş səviyyəsini östürüb, mədəniyyət kəsbinin texmi köp yeni iş noxtlarını şəkilləndiriş gerek.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qoyan Axbarat İşxanası yıqında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş baş temiliq yürüşlük Axbarat ilan qılış yığını açdı. Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarısının alaqıdar məsulu mündaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə dövdümüz bazarını universal Nazarat Qılış Başquruş iqtidari və səviyyəsini östürüşün tezildib, dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazarğı məsgildiğən Nazarat Qılış Başquruş sistemisini mükəmməlləşdürüdüm. 15-ci 5 yıl plan programmasında memleket boyunca birlikte gelen çoğun bazar kuruluşunu çoğun ilgili sürüş, süpet güçlük döldüğü kuruluşunu tezildiş, yemeklik doğru bir xatarlıkın nazarat kılış baş kuruluşunu küçeytiş qatarlıq cihetlerde bir qatar muhim oranlaştırışla oturuğu koyuldu. Bazar nazarat kılış baş kuruluş baş idarasının akbarat bayanatçısı Muavin İdara Başlığı Şüveyi tanıştırıp mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə nazarat qılış başquruşunu qılıblaşdırış bilən tərəqqiyyatını ilgiri sürüşke tən əhmiyyət berişdi çıngdırıb, birlik kəgən, içibitilgən, rəqabətlik, tərtiblik bazar sistemisi bərba qılıb, həm canlı qoyvetiş, həm yaxşı başquruşdək iqtisadi tərtibin şəkilləndürüşünü küşlük tərək bilən təminləş gerek. Şövey mundaq dedi. Bazarın çekiniş yollarını ravanlaştırıp, uzak müddet ticaret kımığan, ticaretini toxtatkan karxanla ve yakı soda sanayicilerinin puxta tertiplik çekinip çıkışını ilgiri sürüp, bazarını kirgüzüş çıkırış, konusunu çıkırıp taşlaş, yenisini kubul kılış imkanitiyi ege kılımız. Ticaret subyektlerinin tarakiyat süptini ilgiri sürüş mekanizmini mükemmeleştirip, ölçem arqılıq yetekleş, baha kanunu icra kılış, süpetini nazarat kılıp başkuruş qatarlıq vasitelerini universal paydınlıp, işki talışı şekildeki rakabetini tüzep, ticaret subyektlerini tövən bahada işki serpiyatka emez, süpetini östürüp önümünü aşırışka küş serp kılışkı yetekleyimiz. 15-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz istimalçılarının hukuk mənbətliyi ziyan yetkizdiğən gəvdilik məsillərini küçəb tüzəb, torda setiş, bivastı körüstüb, mal setiş qatarlıq ticaret pahaliyyatlarını davamlı qilibləşdirudu. Naçar tövən baha məsilisi qarada universal tədbiri qolunuş, bazar rəqabətini bahağılı isli bilişdən süpət kimi əhmiyyət berişki ötüşdək yaxşı süpətlik yolu yetəkləşini tezildidu. Bunundan başqa, monopollu

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, devletimizin tüncü növetlik alem katnışı tibbi kuruluşu yığındın iyilinişçe, Cungu boşluk punkti mukum yürüyüşü atkan 5 yıldın boyan, devletimizin alem katnışı sağlamlıq kapaldı sistemisi, umumi cətin xalqara ilgar seviyeye yetip, boşluk punktinin uzak müddet turuşka kapaletli kılış ıqtadarı devamlıq aşkan. Yığında monola tonuşturuldu. Devletimiz iğirliğini yoktuştun müdafi yalınış, ozuqluq kapaleti tibbi nazaret, tibbi kapalet, psixik kapaleti, muhit bexatarlıqdan ibaret 5-ni bir gavda qığan alem qatnışı sağlamlıq kapaleti sistemisini bərpa qılıp, umumi cəhətdən xalqara ilğar səviyyə getdi. Hayatlıq kapaleti sistemisi cəhətdə devletimiz texnik ilğar, imkaniyetlik sicil hayatlıq kapaleti sistemisini bərpa qılışqa küş çıxırıp, maddi hasli hayatlıq kapaletidin kontrol qılandıqan ekologiyelik hayatlıq kapaletigi ötüştək texnikli qalqışını tədirci işqa aşırmaqda. Adamlik ayğı çıxış vəzifisigi işletilgan Wang Yu ayğı çıxış kiyimidə yeni kiçik bexatarlıqı yuqri işənçilik buluş nişan qılınıp, nəçi unturlik xalqılıq texnikida böz şasıl qılınıp, ay yüzdiki mürəkkəb muhitiki bölmüdün çıxış paliti puxtı kapaletki iyi qılındı. Boşluq meni ilmi sahəsidə xalqarada tuncu bulup icat qılıngan bir türküm meni üskünü ulaş arqılıq aciz xıdıqlap uçurunu özara almaşdırış, meni namaslaşdırıp sınaş və tənşəş tizgilləş üskünləri boşluq punktuğu makallaşdı. Көп түркімдікі алам ұшқычылары орбитада көп қитім тәжірбі қылыш вә сынақ мәшғулаты еліп беріш арқылық көп түрләді қалқарады тұнжы қитім бөз шасылы қылып, еңі техникіланы арқарқыдан тәліліп, еңі байқашыланы қолғы кәлтірді. Növətdə alam qatnışı tibbi sahəsində alahidi muhitqa maslışış mexanizmi tədqiqatını puxravi davalaş sahəsi kengaytiş üstüdə izinilməkdə. Tanıştırılışca deyişin 3-cü nümunamlıq alam qatnışı tibbi karvat təcrübəsi bu yıl 8-ci ayının axırı ayaqlaşqan. Bu təcrübədə eğirlik yoxduş mühitini təqlid qılış, adam bədinin fiziologiyelik özgürüşünü tədqiq qılış arqılıq boşluq punktinin bir yıllık uçuş çəryandiki eğirlik yoxduşunun fiziologiyelik təsirdən müdafiyeliniş bilən, adamlik ay şarını təkçürüş tövən özgürüşcan eğirlik gücünün müdafiyeliniş texnikisi mas qədəmdə dəlilinib, kiyin texim uzaq müddətlik uçuş vəzifisini icra qıldığan alam uşqıçılarının sağlamlıqı kapalətli qılışqa asas ilinqan.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 56 karxana ve aparat elimizin tüncü türkümdeki sanlıq məlumat mülük hukuku kimlikige erişti. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər verirdi.
1: Sanlıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş sanlıq məlumatın ibarət, bu şəkilsiz mülükkə salahiyyət ispatı çıxırıb bərgənge barabar. 15-5 yıllıq plan məzgilidə məmlikət boyunca birlikki gəlgən sanlıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş sistemisi bərpa qılış oturuğu koyuldu. Dövlət Sallıq Məlumat İdarısının iqilinişcə, elimizdən tüncü türkümdiki Sallıq Məlumat Mülük Hukukunu tizimləş ispatı arq-arqıdın tarqıtılğan. 56 karxana və aparat alaqadar sallıq məlumatlarını ilkidi tutuş hukuki, işletiş hukuki və başqırış hukukunun ünümlük ispatıqı erişkən. Tüncü türkümdə erişkən Sallıq Məlumat Mülük Hukukunu tizimləş ispatının subyekti asaslıqı 3 türünü öz işçik alıdı. Dövlət karxalları, kəsbi orullar və puxravi karxallar, davalaş sağlamlıq, qatnaş transport, uçur texnikisi, ilmi tədqiqat qatarlıq, ondan artıq kəsib sahəsini öz işçik alıdı. Şincin aviyasiyasının baş uçur əməldarı Yuan Şilin mundaqdaydı. Bu qıtın biz ayırplan remont qili sallıq məlumatlarını, sallıq məlumat mülük hukukunu tizimliduq. Əmdi sallıq məlumatdan paydanıb məhsulat yaratsaq, başqa aviyasiya şirkətleri ayrıdurumlarga qaşılığa aldın hüküm qılıb, remont qiliş layihəsini çıxıralayımız. Uzaq məzgildin qarğanda özümüzdən iğir mülük ticaretidin sallıq məlumat arqalıq türtki buluş mülazimitigə, özgürüşümüzgə yardan beridu. Tuncu türkümdə tarqıtılğan 56 parça sallıq məlumat, mülük hukukunu tizimlaş ispatı işçidə süni əxli ixtidarını qolunışqa alaqadar körünüşlərini tizimlaş sallıq məlumatı 15 parçadan aşıdı. Cindun əxli ixtidarlıq sallıq məlumat məsulatının məsuli Van Şautiyan mundaqdaydı. Bu qıtım tamamlanğını əxli ixtidarlıq yuqur sübətlik sallıq məlumat toplumunu tizimlaş. Kiyin biz bu bir qısım sallıq məlumatlarını model məşqini içiş və meydan iterasiyasiga işlitimiz. Kəlgüsüdə bəlgilimigə uyğun bir xətər şəraitdə biz əxli ixtidarlıq karxana və bən tədqiqat məktəblərgə içib etib sallıq məlumat həmkarlıqı ilib barımız. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatının qandaq rolu bar. Hazır tizimlaş ehtiyacı bar subyektlar Beijing, Şanghay, Şincindən ibarət 3 çaydiki sallıq məlumat soğudu orunda sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaşını tamam nısıb oludu. Tizimlatqandın kiyin erişkən sallıq məlumat mülük hukuki, kimlikini sallıq məlumat soğudisi, rəqəmlik soğuda qatarlıq köpxil körünüşlərgə işletişki boludu. Bəlgilimə boyunca, sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatının küşkə iyi modeti adətdə 5 yıl bulub, karxanının kündülük işləb çıxırış ticaretdəki paydalıq. Beijing xalqara çoğun sallıq məlumat soğada oranının bəlgilimiyə uyğun baş nazarətçisi Lo Yuan mundaqdaydı. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatı bolsa, başqalar bilən həmkarlaşqanda sallıq məlumatının kimnin qolda ikəlikini, nimi iş qılalaydıqalıqını, bəlgilimiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini bivasitə iniq etib, sallıq məlumat soğudu obrotuğa qolaylıq yaratqılı boludu. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatı yenə hukuk ügisinin sallıq məlumatqa qanunluq iyi bolğalıqı ya ki onu kontrol qılğalıqının ispatı bulub, karxanının sallıq məlumat baylıqını mülükdə bekitişini qollaydı. Onundan başqa dokument yenə hukuk ügisinin məbləq yürüşdürüşüge kepil bulub, bahağı sundurup pay qoşub, sallıq məlumatını məbləqə, pay hukukuğa almaşdırışıqa yardan berudu. Tılğı ilişki ərzidiğini şu ki, sallıq məlumat, mülük hukukunu tizimlaş ispatımı rəqəmlik sodunun yeni kəsb haliti və yeni əndisi də mühim rol oynaydı. Şincin sallıq məlumat sodu oranının baş direktori Gulyan mundaqdaydı. San arqılıq pişiqləb işləş, sözlük sodusi, qatarlıq yeni kəsb haliti də karxallarının sallıq məlumat obrotuq bulğan ehtiyacı nait küşdük. Lekin izcil bu sallıq məlumat mənbəsi və işiltiş bəlgilimiyə uyğun kilidiğən münasib ispat kəmçil. Sallıq məlumat obrotu ravan əməz. Biz təminləyən bu sallıq məlumat mülük hukuku ispatı nopuzluq ispat bulub, sallıq məlumat obrot subyektləri arasındakı işənç tənərxini ünümlük tövəllü dudu. Şundaqla elimizdən münasib rəqəmlik soğudu aylınış ünümünü yuqur götürüşünü tərək bilən təminləydi. Dövlət sallıq məlumat idarisi bunularını bildirdi. Kiyinki qədəmdə tizimlaş aparatlarının mülazimət sübütini üzlüksüz östürüşüyə yetəkçilik qılıb, türlük subyektlərinin tizimlaş ehtiyacını texmo yaxşı qandırıb, görünüşdən faydalanışını davamlıq kengaytib, sallıq məlumat amili qiymətinin tez qoyub verilişini ilgir sürümüz.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Yesli Marpa kanunu yol koyulgan bir yıldan boyan caylanın əmeliləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər verdi.
1: Yesli Marpa milyonluğun ailelerge berib takılıdı. 2025 ile 6. ayının 1. günü, Cunha Xalq Cumhuriyeti'nin Yesli Marpa kanunu resmi yol koyuldu. Yesli Marpa sahasındaki məxsus kanun bulu süpütülən, bu kanun, dövletimizin Yesli Marpa'nı umumlaştırış, umumi mənpəddar, bixətər, süpətlik tərəqqi qıldırış üçün puxta qanunçılıq kapalıdı hazırladı. Qanunun hayatı küçü onu yol qoyuşda. Qanunun nopozumu onu yol qoyuşda. Yaxşı işini yaxşı, əməli işini əməli qılğandıla, andın siyaset paydısını xalq durmuşidiki əməli nəpkə aylandırğılı buludu. Yesli Marpa qanunu yol qoyulğan bir ildin buyan, caylarının əməliləşdiriş əhvalı qandaq buldu. Qandaq özgür işləri boldu. İctimai ammiyi mənbət xarakterini qandaq əməliləşdiriş gerek. Hökumət başqırışıdaki yəslilər zor küş bilən ravajlandırıldı. Yesli Marpa qanunda monolar aydınlaşdırıldı. Yesli Marpa xalq marifi sistemisinin tərkibi qismi. Muhim ictimai ammiyi mənbət işləri bulub, hökumət yetəkçilik qilişdi çıntırıb, hökumət yol qoyuşuna asas qılıb, yesli marifini ravajlandırış gerek. Hükümet başkuruşudaki yeslilerin tereqqi kıldırış, ammiyi mənbət xarakterini namayan kılış, yesli marifinin yukur süpetlik tereqqiyatıdaki mukarar yol. Şendun ölkülük marif nazartının baş okutuş müpettişi Wang Jigang tonuşturup mındaq dedi. Şendun ölküsü yesli marifi, ictimai ammiyi mənbət işlerinin kanunda belgilengen talepini bütün küçü bilen əmililəşdirip, hükümet başkuruşudaki yesli baylıqı bilen təminleşge bütün küçü bilen kapalat kıldı. 2025 yılından bu yan, Shandong 114 yesliğini yeniden kurdu. Özgertip kengaytdi. Bu her bir naye rayonga tahminen birden doğru kilidigan bulup, 28 000 okuş orni yeniden köpeydi. Tonuşturulışça, Shandong ölküsü şehir, bazar, ultrak rayonlardaki yürüyüşlük yeslilerini aldı bilen, hükümet başkuruşudaki yesliye kılıp tesis kılışını, Shandong ölküsünün yesli marifi nizamı kırgızıp, yürüyüşlük yeslilerinin ultrak rayon kuruluşu türü bilen mas kademde kuruluş kılıp, mas kademde pütüp teşhürüşünü ötküzülüşü, mas kademde işilişki tapşırılışı gereklikini aydınlaştırgan. Hem de ülke, şehir, naiye 3 derecelik hükümetten marif memuri tarmıkını şu derecelik devlet zemin boşluğunu planlaş komiteyi kırgızıp, nazaret kılıp əmeliyleştirişki mesul buluşunu talep kılgan. Şendun ülkesi yesli marifinin terakkiyatıga köp terepten kapalet kıldı. Meselen, ülke derecelik katlamda yesli marifi məxsus xıracat selimisini küçeytip, umumi mənbətdarlı xarakteredeki yesli marifi baylığını kenaytiş, bulup mu, hükümet başkuruşudaki yesli marifi baylıqını kengaytişke işletti. Yesli marifi kanuni elan kılınmığandın buyan, ülke maliyesi yesli marifi terakkiyat məbliğidin cemi 1 milyard 360 milyon yuan çürdü. Bununla başqa Shandong yana hükümet başkuruşudaki yeslilerinin okuş oranı bilen təminləş əhvalını, yesli marifini umumlaşdırgan umumi mənfəddarlıq nayiyyəni bərpa qilishdiki muhim mükafatlaş, toluqlumu beriş amılı qilib, hər ili bərpa qilgan nayiyyə, şəhər, rayonlarga 10 milyon yuan xıracət yardımı verdi. Bir qış, tərbiyyələş haqqını kəməytiş, yaki keçirim qilish, kapalet siyasəti qattıq əməliləşdirildi. Yesli Marpa kanunu yol koyulgandan keyin Goyan Bengontini haqsız Yesli Marpa'nı tədirji yol koyuş doğrusudaki fikrini tarqıtıp, 2025 yılı küzlük okuş mevsimidan başlap, hükümet başkuruşudaki yeslilerdeki balalarının okuş işidin burunki bir yıllık bir qeş tərbiyyələş haqqını keçirim kılışını aydınlaştırdı. Haqsız Yesli Marpa'nı yol koyuş siyasi, Yesli Marpa'nı kanunçılaştırış tüzüm özellikini xalq üçün umumi mənfəətdar bolğan idarə qilish ünümüge aylandırışının aşkışlıq vasitisi. Leonin ölkisi Dalian Şəhərlik Partiya Komiteti Marif Xizmeti Komitetinin maun şücisi, Şəhərlik Marif İdarisi Partiya Qrupsının şücisi Zhu Jinwei tonuşturup mandaq dedi. Dalian şəhəri Yesli Marpa'nı maliyyə çıxımıdaki noxtılıq sahə qilişdi çıntırıb, əxsiz siyasətini yol qoyuş səbəblik, əsildiki Yesli Marpa'ğı oranlaşdırdığan məbləğin azaytışqa yol qoyulmaydıqanlıqı. türlük məbləğini cahidə acırtış, həm də qeyliplik işilçikə kapalət qilişini iniq otturuq qoydu. Əqsiz Yəsli Maripi siyasının qatıq əmeliliyişiki kapalət qiliş üçün Dalin Şəri Yəsli Maripi bəycə məxsus xiraciyyət şəkildə məxsus orunlaşdırışını yol qoyub, ayma ay əmeli əhval qarab acırtış tüzümünü ornatdı. Yəni, hər aydiki muqqum tügündə şu aylıq keçirim qiliş toluqlamısını məlum qilib, aldın qa aylıq keçirim qılıngan toluqlama məbləğini acırtıb, məbləğinin vaxtıda toğra toluq acırtılışıqa kapalət qıldı. Bunun başqa Dalin Şəri yardım məbləğini əmkarlışıb nazarət qilişini küçəytib, maliyyə, marib tarmaqlarının kengişiş mexanizmi orntub, məbləğini icra qiliş çəriyandı körülgən məsillərini qərəllik tətqiq qilib, hüküm qiliş. Həm də ayma ay əmli əhval qarab acırtış tüzümü astıdı ki, məbləq acırtış aylıq hesabatı. Aylıq hesabdın kötürüş mexanizmini yürüşləşdirib orntub, məbləqi bolğan təkşürüş, acırtış və işiltiş, başqırış qatarlıq ərqay salqılarını bütün cəriyallıq əmkarlışıb nazarət qilişini, işqaşırışını tələb qıldı. Şununla bir vaxtda keçirim qiliş toluqlaması acırtış əhvalını şu illik şəhərlik hükümetinin nəticə önümünü bağlaş dairisi kürgüzüb, qatdıq əməliyiləşdirişini küçə etdi. 2025-ci ili 9-cu aydın hazırqıcə, şəhər bu içə oxuş işidin bir il burun yəsliyidib olğan 43.800 bala, beqiş, tərbiyələş xiracitini keməkdiş, keçirim qiliş təminatıdın bəhrəman boldu. 262 milyon yuan yardım məbləği toluq acırtılıb nəxləşdi. Yəsliyidə qandaq oxutuş gerek? Ballarını

0: Hürmetli radyoanlıqıcılar, hazır yaşlı arasıdaki bu xil faaliyet Toru Supistin real turmuşqa taraqi qıldı. Muhbirimiz Gülrü Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Siz bək çıraylıq ikənsiz, siz bək talantlıq ikənsiz, siz bək aqıllıq ikənsiz. Bir neçə yaş qəhvəxanığa oxşaş ammavi sorunğa yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, aqıl parasti, ijadkarlıqına maqtaşmaqda. Bütün memleketdeki nurğun şəhərlərdə manımışınınğa oxşaş maqtaş yığılışı arq-arqıdan qızıb getdi. Bir qancı yıl ilgiri, ali mektəblərdə əviz alğan maqtaş topi bir məhəl.

Qan bir meydan maqtaş yığılış bulup, bəzilər həmrahları bilən kəldi, bəzilər öz yalqız kəldi. Əgər nimi deyişini bilənməsə, Dobini maqtaşdın başlısı buldu. Liao Liao qızıqarlıq başlanış usulunu tallab, özünün küçüki Dobi arqılıq köpçülük yardım qıldı. Köpçülük növət bilən küçükni maqtağandan kiyin, Liao Liao yenə köpçülükni bir-birləb maqtab çıxdı. Bir qız mındaq dedi, minin bir yataqdışımını maqtağım ba, onun da qızğıllıq və kən qorsaqlıq ba. Gəp qılğanda o öz maqtavatqan yataqdışının qolunu çıñ tutup, ciddiyləşkindin, alqındın tər çıxıp getdi. Bu qızının ismi Avin, Ali Mektəbnin birinci illiqıda oquydu. İctimai ala qüsübsü də maqtaş yığılışını bayqıqandın kiyin, üç savaqdışını başlap gelip qatnaşdi. Avinnin eytişcə, Ali Mektəbnin birinci illiqıda oquş başlanğanda yataqdışı vey-vey tonji bolup onunqı gəp qılğan. Yana təşəbbüskarlıq bilən löngisini onunqı bərgən. Adatta köpçülük qiyinçiliği yoluqqanda Veyvey təşəbbüskarlıq bilən köpçülükə amal tepib berdi. Bu çağda Avinnin köngüldə izçil minnətdarlıq tuyğusu bolsunmu, lekin yüzturanı rəhmət etişdən xəcil bolğan. Maqtaş yığılışı Avinğa yataqdaşlarını maqtaş fürsəti yaratıp berdi. Avinnin maqtışını anlap Veyvey nemi qılarını bilalmay qaldı. O gözlərini çəkçəyitib Avinğa qarab turub xəcil bolğundan "Boldu gəp qılmağın" dedi. Oqşasla xijil bolish keyin Avinda mi yuz berdi. Siz bek qaltis, naydi xasliq ega kiyinibsiz. Avinning udulda taqturqi chiroyliq bir qiz o'ldiratdi. U tonji bo'lib Avinni maqtadi. Avin ham xoshal bo'ldi, ham xijil bo'ldi. U yataqdishi Veyveyga yo'lnib, qarshi tarafning bilikini qattiq pulanglatdi. 23 kundan keyin yana bir maydon maqta shig'ilishi bu yerda o'tkazildi. Faaliyetki katnaşıqçılarının xaslıqını közlü tutup, maqtaş şəkli eğiz tildin kiçik qayğazgi yazışqa ayılınıp qaldı. 2000-ci illarda toğulğan karton rəssami Xiao Yu, şökini yıqın dostların kəlgən üç parça maqtaş qayğızını tapşırı aldı. Üstügə mondaqtap yazılğan idi. Siz nemi degen kelişken? Minin siz bilən yaxşı dost bulğum bar. Əmmi iş sizden arzuyunuzdikidek boludu. Siz arzu qılığınızdak adam bulalaysız. Siz bilən bək çıxşalaydıgan da qılımın. Siz bək qızıqarlıq şikansız. Daim yeni amal tapalaysız. Siz bilən bilə yürsəm bək xoşal bulmən, uzun paranlış alaymən. Mən dostlarımını adətdə naiti az yüzduranı maqtaymən. Çünki köpçülük bək tonuş. Bir-birinin köngüldə nemi oylavat qalıqını bilədu, dedi Şauyu. Adətdə köpçülük mu çaqça qılgandək bir-birini maqtap qoydu. Lekin o maqtaşla adətdə bir az qalit körünüb, qarşı tərəfinin zıtığı təkkəndək mi körünüb qaldı. Amma maqtaş yığılışı qatnaşqanda köpçülük yazğan kiçik qağazla xuddi kelişib olğandakla bir az əstaydil bolub qalıdı. Həmisi adətdə eğiz etişdən xəcil bulduğan gəplə. Maqtaş yığılışı nəx meydanda məyli natuniş kişilər ya ki konu dostlar aldıdı bulsun, köpçülük həmişə oylumağa yerdin maqtaşqa erişidu. Başqılarını maqtaşdın xəcil bulduğan ya ki başqılarının maqtışını qobul qılalmaydıqan yaşla bu yerdə maqtaşını qobul qılışını ögündü. Şauyunun eytişcə, maqtaş yığılışı da köpçülüknün özara aktiv fikir almaşdırışı, psixikilik məsləhət soruğandın yaxşı bolışı mümkinkən. Əgər oxşumağan kişilər bilən tonuşqanda, oxşumağan maqtaşlığa erişkəndə özünün köpxıllıqını texmə tonub yetkili boldikən. 2019-cı ili Jojang Daşösi oquqıcıları qurğan məktəbdiki maqtaş topi yeniliq qızqarlıq bolğaşqa naid tezla bütün məmləkətdiki hər qaysi ali məktəblərgə kən tarqalğan idi. Şunondan keyin torda xizmetli maqtaş topi, şəhərli ara maqtaş topi qatarlıq köp xil şəkillər barlıq gəldi. Taubau qatarlıq torda mal setiveli supulardımı bir məzgil məxsus zakaz qılındıqan maqtaş topi mülazimiti barlıq gəldi. Hazır maqtaş mülazimitinin şəklimi tordun əmili turmuş qiyot gəldi. Hazır tapqılı bulduğan tordik uçurlardan qarğanda tor sırtırki maqtaş yığılışı təxminən 2021-ci ili başlanğan ikən. Şanghaydiki Hau Hau Xiao dəsləbki bir türküm tordun maqtaş yığılışı ötküzgənlər. 2021-ci ildən bu yan Hau Hau Xiao ilgir kiyin bulub 30 meydandan artıq maqtaş yığılışı ötküzdi. Xizmetçi xadim asaslıq başqurğıcı cürətli qızının dəsləbdə maqtaş yığılışını uyuşturuşudiki məqsidinin şəxsi keçirmişi bilən münasətlik işgəllikini etdi. Cürətli qız ilgiri çət əldə bir meydan ixtiyar oyun qoyuş paliyeti qatnaşqan. Bunun içindeki bir halqa hər bir adamın özünü maqtışı idi. Cürətli qız səhnəyə çıxıbla özünü maqtab, mən közümünü yaxşı görmən, kalbukumunu yaxşı görmən, özəm toğırsıdiki həm nərsini yaxşı görmən, dedi. Maqtaşının ijobiy rag'batlantirish rolini his qilib, jur'atli qiz Shanghayda orqa-orqadan ko'p maydon maqtash faoliyati o'tkazdi.
faoliyatga qatnashgan yoshlar doim naq maydonda bir-birini yosh

Signal. Açıqlanış alamətlərini hiss qılğanda, aval birinci qədəmdə əməliyyatı onu dərhal öçürüş əməz, hətta tıq uçunu balığı qartıb, onun vaqırab açıqızın çıxırış gərək əməz. Bəlkim, özünüzdən toq tutub, işçinizgi qarab, özünüzdən hiss qılışınız gərək. Könlünüzdə özünüzgə, mən hazır açıqlanı vatımən. Mən özüm hazır səl, amalsızdə küçüm yetmə vatqına kes qılımən, dəb oylab biqin. Bu arqılıq özünüzdən içki dünyasını bir küz tüp biqin. Hətta məlum kəyfiyyatlarınızı isim qoyuş arqılıq özünüz bilən kəyfiyyat otursu küz tüş boşluğu yaratıb, kəyfiyyatınızı içinizdən tinişlandırış pürsüdü verin. Andın özünüzdən, mənim bu qəzəblinişim mağın nimi dəvatıdı? İçimdiki açıq nimini tələb qılıvatıdı? Onlar bolsa, mən balamdın nimilərini ümit qılıvatı mən, dəb sorusunuz buludu. Bəlkim, sizin qəzəblinişiniz, mən balamını kəlgüstən ənsirəymən. Onun pərvasız pozisiyası, mənim nervamı tigivatıdı, digən buluşu mümkün. Və bəlkim, sizin özünüzdən içqandaq amalsız, küçünüz yox tuyğunuzu əkəlib qoyğan iş, əməliyyətdə mən nurğun zihni küç sərib qılğan tursam, lekin nimişq ünümüm körülməydi, balam nimişq şundaq bulmaydı, digən içki ihtiyacınızdın, yak içki ümidinizdən kəlgən buluşu mümkün. Və yəni bəlkim, siz pəqət bək çarçap qalğan buluşunuz mümkün. Rastlılar, balalarının bəzi hərəkətləri adəmini besib öldürdüğən ən axırqı bir tal taş buluşu mümkün. Kəyfiyyatını buzdığan ən axırqı ot pıltısı bulub qilişi mümkün. Amma bu yerdə inə qilişimiz kerek ki, o pəqət bir ot pıltısı. Həqiqi partlatqıç əməz. Kəyfiyyatımızdan nədin kəlgəligini körüb yetiş, bizge kəyfiyyatının pəqət bir kəyfiyyatlı işkəlligini, bir hissiyatlı işkəlligini, hərəkətnin mu pəqət bir hərəkət işkəlligini, bu ikisinin bivasitə 100% birge bir ulanmaydığılığını önümlük tonutup beridi. Bizden balımızdan hərəkətiga açıqlanışımız, balının hərəkətinin bizden açıqlatqanlıq səbəbindən, ya ki şu partlatqıç doğru işkəlligindən dərək verməydi. Kəyfiyyatımız ne bunun hərəkəti buzmaydı. Belki bu hərəkətlər bizden içki kəyfiyyatımızı təsir qılğanlığı üçün bizden kəyfiyyatımız buzuldu, açıqlap çeçilib ketimiz. Bu vaqtda bu buzulğan kəyfiyyatlarının səbəbindən balalarga azar bərgəndən görə, aldı bilən özünüzgə azaraq vaqt berib, özünüzdən kəyfiyyatını tənşib alğanınız yaxşı. Xuddi, biz burun etqandək, naçar kəyfiyyat bilən tərbiyyələş balalarga həqiqi quvvət berəlməydi. Şundaqla həqiqi rolmu oynayalmaydı. Şuna biz kəyfiyyatımızın kontrolluğunu yoxdış aldı tuturğalıqını esqalğan vaqtımızda, aval dərhal bu kəyfiyyatını, bu davamlı işini üzüb toq tutub, nəxmaydandan vaqtınç ayrılıb, başqa bir işlərini qılıb baqqınınız yaxşı. Vaqtınç ayrılsaq, biz özümüzdən tinişlandırıb, soğuqlandırıb, kəyfiyyat qaynımığı çonqır pitib qalmayımız. Texmin mulayim usul bilən qaytadan söhbət kirələyimiz. Özümüzdən nemigi ihtiyaclıq işkəlligimizdə texmin çonqır ətraflıq oylab çıxıb, andın təmkin aldı ifadələsək, məsəlini əl qılış ünümü açıqlığandın texmin yaxşı buludu. Mulayimliq köp allarda qatlıqlıqı qarğanda texmin küşlük buludu. Nemili digən bilən qatlıq taşını səzdürmək teşib ötəliydiğini yenili yumuşaq yamğur suyu. Bunundan başqa özünüzgə mundaq dəbbiqişini sınab beqin. Ata-ana buluş sübtümüz bilən, biz bu bəyətdiki təşvişliniş, açıqlınışlarımız normal əhval. Mən bütün küçüm bilən terişqinim, arğıllıq və ağırınışlarını esqilişim, bunu bütünlə çüşünüşkü buludu. Çünki balı beqiş əzəldən bir eğiz gəp bilən bütüdüğən iş əməz. Bu vaqtda balılarını quçaqlaşdım başqa, siz yəni özünüzdəmi quçaqlaşınız, özünüzgəmi yaxşı tərbiyyələrini qılışınız gərək. Balılarının içki hissiyatının arxısındakı ehtiyacına texmi yaxşı ətraflıq düşünüb bəxişiniz gərək. Kəyfiyyatınızı özünüz eniq görgəndə, düşəngəndə və özünüzün kəyfiyyatını qəbul qılğanda, o əndin təbii yoxaydı, şundaqla balınızdan aldıda başqıca usullar bilən aşkarlanmaydı. Kəyfiyyatını qəbul qılış, kəyfiyyatını kontrol qılışdan birinci qədimi. Biz özümüzdən kəyfiyyatı bilən düşmən buluşunu toxtatqanda, andın taşqi vəqələrini bir tərəf qılış iqtidarımızı küçə etəliyimiz. Keçidə uxlaşdım burun ballarla piçirləb paranglışış, hikayelərini oxub yeriş. Bu, nəhayət yaxşı bir usul. Həməylən bilimiz ki, maaribda mükəmməllik yox. Balı tərbiyyələşdimə oxşaş mükəmməllik yox. Fəqət öz ara siziş, his qılış və alğı biz işli buludu. Biz bəlkim yeni xapı buluşumuz mümkün, ləkin amal tapsaqla,
Сәлбі кәпиятның ата-ана бала мұнасетігі болған тәсіріні әң төәнчек күшір әлейміз. Біз кәпиятымызды текімі контролуқылы алайдыған болсақ, бар-бара балаларының көңілдегі әң мұқым бір ішенчікі айлынып, баланың кәпияты вә оның алғы ілгерләш елыны, шындақлы өзіміздің өз бетіліш yönеліжіні мұқымлаштыр алаймыз вә текімі зор капалет керіштір әлейміз. Chunki ko'ngildagi tog'dak bir ishonchlik bir yer bo'lish bo'libmi agar bu ishonch ota-onasidan kelgan bo'lsa bu eng esil ish bo'ladi. Oxirida bizning erishkinimiz texmi xo'shal, texmi mas'uliyatchan bola bo'lib qolmay, yana kayfiyati texmi turaqlik va muqim bo'lgan qudratlik o'zimizga erishimiz.

Hürmetli radioanlıqıcılar, bu qetimki Cungulğu Nazar programımız müşiyada axırlaşdı. Programımızın diktori Şiringül Toxtı, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi diktinla stansımızın altılış aldı durğan başqı sarxıl programları da bulsun.

Radio Alğıcı dostlar, əmdi canəyinki proqramımızla başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canəyinkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birik qılaqsı baqaylı. Bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Bugün təbiət dünyasıdaki jügürüş və çidamçallıqı ən güçlü qayvallarını sözləb yerimən. Ziyadı sezimçallıqın alamətləri qandaq boludu. Bugün yenə pəmidur doğrusudaki qızıqarlıq paranlarını sözləb yerimən. Bugün yenə Afrika quruqluqudaki hayvanatla bilən mutunuşub çıxımız. Çıraylıq toy köynüki kiyiş üçün toy mürasimini 18 yıl keçiktirgen bir ayal doğrusu da büyük programımız sözləb yerimək. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıqdəmdik. Qədirlik dostlar, bugün aldı bilən dünyadaki ən sırlıq çaylağı barımız. Birincisi, Costa Rica'daki gayet zor şarçı taş. 20-ci əsrinin 30-cu illərinin axırda Jorge Chitan Costa Rica'daki adam ayaq basmağan tropik bəlbağ ormanlıqı və tağ bağrıda xuddi birisi yasab qoyğandak yumlaq çəkildiki 200 dənə ətrafıdaki taş şarçını bayqağan. Bu taş şarçılarının çoğun kiçiklikki oxşaş əməs bulub, çoğunlarının diametri nəçə 10 metr, kiçiklərinin diametri bulsa nəçə santimetr kildikən. 2-ci, Multanitadaki Afrika közü. Afrika közü yana səhray qəbir közü deyib matoludu. Bu yerinin tüzülüşü qalidi bulub, xuddi mərkəzdə çəmbərləq oxşaydı. Asmandan qarğanda pütkül yer şəkli, kökrənglik qayət zor köz qoxşaydıqan bulub, bu cay dünyadaki 10 çox həyvətlik geologiyalik möcüzünün biri deyib qarıldı. Üçüncisi, Perudiki Naskar əsimləri. Bula bosa Peru'nun paytaxtı Lima'nın şarkı cənibiği təxminən 500 km kildiğən caydiki, Naska qumluqıdaki yergi sızılgan rəsimlə bulub, yeryüzdiki nurğun sızıqçılar arqılıq qınaydı çoğun nəqişlər nasıl qılgan. Sızıqçılar nisbətdən inçki boğaşqa kişilər yeryüzdə turub onun şəkilini yiz qılalmaydıkən. Amma boşluqdan qarğanda kişilərinin köz aldıdı namayan boludığını bosa, qalit ayvallarının rəsimi bulub, onun da yerin bədərlik maymun, uzun boyullu kuş, çoğun ömücük, kəslənçük, Bilik və kit qatarlıqlar var. 4-ci, Norvegiyadaki təkçi taş. Norvegiyadaki bu təkçi taş hər ili nəcə 100 min sayacını cəlib qıludu. Bu taş təxminən 10 min il ilgiri şəkilləngən bulub, onun igizliki təxminən 1982 fut, təxminən 614 metr. Çox qismi yüzünün külümü təxminən 674 kvadrat fut, təxminən 625 kvadrat metr kildikən. Ətrapıqı gərçə rişat qatarlıq

0: qılınış tədbirləri qullanılmağan bolsumu, amma düşüb getiş vəqələri nəhayət az yüz bir digər. Beşincisi, Hindistanın Gujarat ştatıdaki Kaç Çoğ Tuzluqı. Hindistanın Gujarat ştatıdaki Kaç Çoğ Tuzluqı bolsa, dünyadaki ən çoğ şorluq sazlıq bulub, kölümü 16 min kvadrat kilometr kiludur. Pəsil şəmili pəsildə bütün sazlıq su astıda qaludur. Qalğan 8 ayda bolsa, bu yerlə appaq tuz bilən qaplandı.
1: Bırader, siz bu bexatarlı qalıpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bun bexatarlık üçün emas mı?
2: Bek avarçılık kendim çö. Çeçimini baylı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçat bolsun mu? Vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalpıkı altılık payette sizin əcəllik zahmından saklap kaldı emas mı? Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bexatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak işini adet kılsak bulgudak. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpıkı sizin kogdaydı.
0: Qadirlik dostlar, hərəkət qilish hayvanlarının təbii iqtidarı. Şundaqla, hayvanlarının mövcud bulub turşudiki aldınqı şərt. Hayvanat dünyasında az jügrəydiğin hayvanlar mı, naidi tez jügrəydiğin hayvanlar mı ba? Bunun içində nurgun hayvanlarının dərəcədən taşqırı çidamçalıq ama ba? Tövəndə biz, təbiət dünyasıdiki otdura və uzun arlıqı jügrüş çidamçalıqı və yaşaş iqtidarı ən güçlük hayvanlarını birlikdə anlapa qaylı. 10-cisi qıçır. Hayvanat dünyasında qıçırının jügrüş sürəti gərçə tez bulmuşmu, amma çidamçalıq ərgiz madətki dəkəməz. 9-cisi kala. Kala hayvanat dünyasında çidamçılıq ən tən güclü hayvan buluşu mümkün. Meyli terliği yer teriydiğin kala bolsun, yak Afrika'nın su kalısı bolsun, ən tən güclü çidamçılıq egen. Onun üstüge o uzun jügürsümü ən tən güclü bardaşlıq küçük egen. 8-cisi Afrika yavişti. Egilinişçe Afrika yavişti jügürü sürtü cahata her kandak iştik oturup koymaydı egen. O tez jügürüplü kanmay uzun jügürüşkümü ən tən çidamlıq egen. 7-cisi yavut oşkan. Yavut oşqan asaslıqı Afrika, Asiya qatarlıq jaylağı tarqalğan. Ula intayın yuqarı temperatura, yak intayın tüvən temperaturlıq muayit bolsa oxşaşlı maslis jaylaydı. Maslisiş ixtidarı naidi küşlük. Əbçil bədini tez jügürüplük qalmay, naidi küşlük qanqıtış küçü və çidamçalıq ege. 6-cisi şir. Təbiət dünyasıq hayvanlar içində şir köpçilik ən pışıq bildiğin hayvan buluşu mümkün. Onun jügürüş sürüti saatiki 80 kilometr qiyitudu. Uzunqı bərdaşlıq berişimi intayın yaxşı. 5-cisi tögü quş. Tögü quş quşlar içindeki uçalmaydıqanlar türüge təbə. Amma ulanın jügürüş sürütüge müsalqaraşqa bulmaydı. Onun saatlik sürüti 96 kilometr qiyitudu. Çidamçalıq madətiki dəkəməz. Əgər birer xətəlik əkvalgı yol qıpqasa, ula toxtuman jügürüşünə tallaydı. 4-cisi böken. Bökenin türü cəmi 80-nə çıxıl bulub, amma növətiki bütün yarışardaki bökenlərinin sani ancı köpəməz. Şunu ula noxtulu qoğduldan ayvallar qatarıqı kırgözülgən. Ula tuğulaşıdılar dalıda jügürüş, dalıda nəris tepib işini yaxşı gördü. Əgər jügürüş doğrusudu gəp bulunsa, ula təbiət dünyasıdaki ən məşhur mayırlar hesablandı. 3-cisi yelpiz. Yelpiz, müşk ailesindeki jügürüşü ən tez boğan hayvan hesablandı. Yelpizin jügürüşdeki sürüti və çidamçalıqı adet hayvanlardan eşib getirdi. 2-cisi böyrə. Böyrə asaslıqı insanlar bir qədər az caylarda yaşaydı. Ötkür prosizmiği ege. Onun üstüge qaxırtan soğuktan qoxmaydı, jügürüşümü naidi tez. Ozluqluq tutuşta naidi çedamlıq. 1-cisi at. Çedamçalıqı ən küçlük 10 hayvan içi de at 1-ci orunda durdu. Bəlkim bunun qeyişkin talaşda atışqılmasıqı mümkün. Qadımdan tartıb at kişilərinin səhbərdeki ən yaxşı qatnaş quralı bulub gəgən. Neçimin yıldın buyan kişilər atını intayın ətualab yıqıb gəldi. Əgər yetərlik çidamçılıq və uzun jügürüş iqtidarı bulmasa, bəlkim kişilərin yaxdırışığımı erişəməz ki, mümkün edir. Qadirlik dostlar, köz ətiyas pəsillərdə nurgun kişinin közü, burni qatıq qıçışıb, uladı toxtumay düşkürüş alamətləri körüldü. Bunu sizlərgi zukam mikiyin dəb qanman. Bu bəlkim gülçeğinin təsirdən buluvatqan buluşu mümkün. Adam bədəninin immunitet sistemisinin bərdaşlıq veriş iqtidarı qalayma qallaşqanda, o xata alda, taşqı dünyadaki paydalıq, yakı ziyansız maddalani, ziyallıq madda dəb qarab ulağı o cümkuludu. Hədədən ziyadə inkas qaytırış, bədəninin immunitet xarakterlik yallıqlınışını, yəni ziyadə sezimçalıq reaksiyasını kəvdürüb çıxırdı. Ziyadə sezimçalıqının alamətləri qandaq buludu. Ziyadə sezimçalıq kesili hər qaysi yaş basqışlarda yüz verildi. Oxşaş bulmağan basqışda oxşaş bulmağan kesəlik alamətləri körüldü. Ballıq dəvrdə ültəmrətkilik teri yallığı köprək görüldü. Yaş ösmürlük məzgildə burun yallığı, zıq kesili pəydə buluşu mümkün. Yaşanğan məzgildə

0: ziqqi kesilga yo'l tamrat kiygan deb ko'rildi. Mutaxassislar tunishtirib bundoq deydi. Oldi bilan kasbiy doktorxonaga berib, ziyodi sezimchanlikning manbasini tekshirib aniqlash kerak. Agar haqiqatan kasallik bo'lsa, ilmiy usulda dori ichib davolanish kerak. Burun yallig'i egirlashib ziqqi kesilga aylangan bemorlarni sezimchanlikni yo'qotish orqali davolashqa bo'ladi. Bu orqali kasallikning texim egirlab ketishini to'sqinli bo'ladi. Undaqda qanday ahvollarda ziyodi sezimchanlikning manbasini tekshirishga to'g'ri keladi? Bolalıq dövrdə öl təmirətkə ya ki alaydı xarakterli teri yallığı görülüb, könül qoyub pərviş qılğan bolsumu önümü bulmasa, ya ki üzüksüz tərəqqi qılsa, hətta iğırlasa ziyadı sezimçalıqnın mənbəsini təkşürtüş gərək. Əgər yaşladı çüşkürüş, burun pütüb qiliş, burun qıçış əkvalır görülsə, cümlədən köz qıçışış, köz qızırış, yaş tükülüş, dəmsi qılış qatarlıqla bolsa, həm də bu alamətlərdən az boğanda işki xilib bir gün içidə bir saatdan artıq davamlasa, ziyadi sezimçalıqdan boğan burun yallığı, ya ki ziqqi kesildin guman qılışqı buludu. Bunda qəkvalda çoxum tək şöptüş gerek. Yaşanqallada öl dəmirətkə, ziqqi kesildi təkrar görülsə, tosluş xarakterlik öpki kesəlikləri payda bulsa, hətta nəpəs iliş qıyılasa, ziyadi sezimçalıqdan mənbəsini tək şöptüş gerek. Əgər çarçaş, ruhi ciddiyleşdin kim bu əhvallar görülsə, çoxum tək şöptüş gerek. Ziyadi sezimçalıq alamətlər görülsə, vaxtıda doktorxanığı verib davalanış. Doktorunun görsətməsi boyunca davalanış gerek. Bunundan başqa ziyadi sezimçalıqni keltirib çıxardığan səbəblərni kontrol qilish və ulardan saxlanish, münasib aldanılış tədbirlərini qullanıb, kesəlik alamətlərinin körülüşünü azaytış kerek.
1: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nima degan temada toxtalamız.
2: Məncə uruş, ikinci dünya uruşunda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Kadirik dostlar, Pemidur aşkanımızdan daimlik mekmini meyli, Pemidur tuxum qormusu bolsun, yakı başka qormuladı bolsun, hemiz kəmboz bulmaydı. Gerçi biz her gün pemidur istimal qıvatqan bolsaq mı? Lekin siz onun nurgun qızıqarlıq tərəflərini bilməsiniz mümkün. Ondaq da tövəndə biz onun münasibətlik qızıqarlıq bilimlərini birlikdə anlab baqaylıq. Nurgun yıllar burunqi ibtidai pemidur bir xil rəngi ucuq, sırtqı şəkli çıraylıq meyvə boğaşqa kişilərin diqqətini qozğğan. Keyin kən küləmdə tarqılış və östürüş texnikasının tərəqqi qılışığı əgişib, pemidur tədrici halda bütün dünya miqyasda muqim yeməklik materialğa aylanğan. Ondaq da pemidur zadı meyvə mü, köktat mı? Pemidurun zadı meyvə ya ki köktat işgəlliki doğrusu da izcil talaş tartış bulub kəgən. Meyvə noxtusundan qarğanda pemidur həqiqətən bir xil şirinlik meyvə bulub, meyvə türdü gilə hesablandı. Biz daim setilib istimal qıldığan gilas pemidur, əməliyyətdə pemidurun bir xil kiçik özgərgən türü. Amma aşpazlık sahəsində kişilər pemidurni köktat orunda işlətiş qadətləngən. İkincisi rəng qaran pemidur. Gerçi biz adətdə qızıl rənglik pemidurunu görüb tursaq mı? Əməliyyətdə pemidurun yeni nurğun başqa rənglik sortları var. Ola seriq, qızğıt seriq, yeşil, sözün, hətta qara rənglik. Bu oxşaş bolmağan rəngdəki pemidurlar körü sezimində fərq payda qılıbla qalmay, yəni oxşaş bolmağan ozuqlıq tərkiblərini öz içə qaldı. Məsələn, sözün rənglik sortlarının tərkibində sianidin mol bulub, oksidlənişə qarşı turuş, qərişin aldın elişdə yaxşı ünüm gəyən. İnsanlar dəstəbdə pemidurunu zəhərlik deyib qarğan. 16-cı əsrdən başlarda pemidur tunca qeytim Avropağa kirgizilgəndə kişilər onundan gumalınıb, onu zəhərlik deyib qarğan. Bu xil xata düşəncə qismən pemidurunun pidigən ailəsi təvə özünlük boğalıqı səbəbdən kilib çıxan. Onundan başqa aynı çağda Avropada ailələr qalay qoğuşun qıçışmistin qaçıqçı yasıqan. Kislatalıq dərəcəsi bir qədər yuqur boğan pemidur, təqsidiki qoğuşunun erişini kəltürüb çıxırıb, yeməklikdən zəhərini şikilib çıxan. Lekin vaqtning o'tishiga yagishib, bu xato qarashlar tadrijiy holda ilmiy isbot va amaliy tajribalar tarafidan buzib tashlangan. Pomidor dunyodagi eng olqishga erishgan yemaklik materiallarining biri. Pomidorning har yili yer shar bo'yicha ishlab chiqarish miqdori 100 million tonnadan oshadi. Pomidor az uchraydigan, bevosita ta'm kirgizadigan yemaklik materiali bo'lib, Italiya chipining pomidor qiyamidan tortib, Meksikaning salsa qiyamigacha, O'rta Dengiz rayonidagi salatgacha har xil qo'rimlarda keng ishlatildi. Onun ondan başqa pomidor tərkibində köp

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin, özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən, özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin, özünüzün usulü bilən kürəş qılın, özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta Cunguça usul bilen gayret kılıp işleyildi. Ben çok mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.

0: Qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
1: Mən mu bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
1: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
0: Güllükdə güllərini soğurman.
1: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Tavarda məsələ bağlıqını eniq bilib durub satsa, bunun din kilib çıxan ziyanını həssiləb töləşin tələb qılsı bulamdı. Oldu bilən bu vaxtki dilu misalını anlap baqaylı. Şöyəli talla bazırda ailini mitib, bir yuqır besimliq toq qazınının bağısı naiti ərzan işgəlikini görüb, mal satxıçının məsləhət sordu. Mal satxıçı rastçıllıq bilən bu qazanın azıraq çatıqı ba, lekin işiltişki təsir yetməkdi o, dedi. Şöyle ondaq bolsa payda alğı dəkməyən dəb oylab, bu qazanı setib aldı. Şöyle öy qaytıpla bu yuqır besimliq qazanda tamaq etib, sınab baxmaqçı boldı. Lekin yuqır besimliq qazan tuyuqsız partlap getib, o eğir zəximləndi. Elimi yaxşı, onun eri Wang Shaochan öydü bolğaşqa, onu dərhal doktorxanığa apırıb, ölümdün qutquzub qaldı. Şöyle doktorxanada top doğra 2 ay davalınıp, cəmi 60 min yendin köpürek çıkım tarttı. Adısının kin Wang Shaochan o talla bazırgı berip sözleşti. Dekin karıştırıp, biz əhvalını aldın ala eniq çüşendirdik. Ziyanının kilip çıkışı bizden hatalıqımız bolmaslıq yere ektep kardı. Amalsızlıktan şöyle məsliba məhsulatını satkan diyen asas bilen bu talla bazırı üstüdün sot məkkimisige dəva kıldı. Ondaqda bu talla bazırı məhsulatda məsli bağlıqını eniq bilib durup satqalıq üçün ziyanlanğıcı həssiləb tölən berişini tələb qılsı bolamdı. Bu dilin misalı da şöyle yuqır besimliq qazan setib alğanda mal satqıcı onunğa bu yuqır besimliq qazanın çatqı

0: bağlıqı. Lekin işilçik təsir yetmeydi halıqını etkan. Lekin o öy kilip, kazanı işletkende partlaş yüz berip, özü eğir zahımdangan. Şunisi naiti inik ki, bu talla bazırı yukarı besimli kazanda mesele bağlıqını bilip durup seti vergen. Neticede kiçkini paydını közülgen şöyle partlaş hadisi de eğir zahımdangan. Ehtilap kanun dasturi istimalçılarının hukuk menfaatini qoğdaydı. Şuna o istimalçılığa erkin tallaş hukukunu bergen. Talla bazırı ya ki soğudu sarayda noksanba tavar seti alğanda, hem de ziyan uçurganda ziyanlan kucu, işlep çıkar kucu ya ki sat kucudun tölem talep kılışka tamamen hukukluk. Şöyle noksanba məksulatını seti bilip, şiltip özü ziyan uçurgan. O, yukarı besimli kazanı işlep çıkar kucudun tölem talep kılsa tamamen boludu. Elbette, məksulatını sat kucudun tölem talep kılsın boludu. Ehtilap kanun dasturida məksulattan noksan bağlıqını bilip durup, işlep çıkarıya verip, seti verip, başkalarının ölüp ketişi ya ki eğir zahımın işini keltürüp çıkırış kılmışı karta, caza karakterlik tölem belgilegen. Bu talla bazırı tavarda noksan bağlıqını bilip durup satkan. Bunun dinkilip çıkan eğir akıvetke talla bazırı caza karakterlik tölem cevapkarlıkını üstü giliş gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Desturi 1207. maddesi de mundaq belgilengen. Məksulatta noksan bağlıqını bilip durup işlep çıkırıyı vergen, siti vergenle. Ya ki aldınkı maddedeki belgilin boyunca önümlük kutkuzuş tedbir kullanmay, başkalarını öldürüp koygan, ya ki başkalarının salametlikiye eğir ziyan yetküzgen bolsa, hukuki çekilin uçi münasip caza harektirlik tölem talep kılış hukukluk. Atana balısıga özü halıgançı isim koysu bulamdı. Tönden muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxtı sözler berdi.
1: Ata ana balısıga özü halıgançı isim koysu bulamdı. Suven bilen eri Şavşö'nün ədibi qızıqışı oxşaş bolğaşqa toylaşqan idi. Toydin kiyen ularının mehir muhabbeti qılça suslap kalmadı. Hazır Suven hamıldar boldı. Balısı tuğulğandan kiyen yıqımlıq özgeçi isim koyuş üçün ular xeli başqa turdi. Suven nurğun kitaplarını körüp nəzmi namını oquş davamıda tuyuqsız ilhamı kilip balısıga Yunhu Buşi dep isim koymaqçı boldı. Şavşö bilen Suven bu isimde naiti razı boldı. Bıraq Şavşö azraq kumalınıp kaldı. Bu isim atısının familisi mi, anısının familisi mi oxşumasa tizimqa aldırgılıp olamdı. Familia Junhua ənənəvi mədəniyyətinin mühim tərkibi qismi olub, uruq qandaşlığı və cəmiyyət varislığı əks etdirilgən. Şundaqla cəmiyyət başquruş bilən münasibətlik. Şunun üçün familiya tanlaşda məlum qaydaya riayət qilish kerak. Dövlətimizdə fərzəndlərinin familiyası atasının familiyasigə yoki anasının familiyasigə oxşaş bolışı adətdəki qayda olub, real turmuşda fərzəndlərinin familiyası köpüncə atasının familiyası bilən oxşaş boludu. Elbette alaydı ehvalda ata anısının familisinin başka familini tallaşkı mı buludu? Ondaq da kandaq ehvalda atısının familisini mu tallamısa, anısının familisini mu tallamısı buludu? Bunun qarda əxtələb kanun dəsturu da mundaq belgilengen. Birinci, atısının ve anısının familisinin başka bivasitə kandaş aldınqı boğun tuqqununun familisini tallısı buludu. Ata-anısının başqa bivasitə qandaş, aldınqı boğun tuqqını, boğusi momisi qatarlıq bivasitə qandaş, aldınqı boğun tuqqınını öz işçik alıdı. Məsələn, anısının familisini qollanğan pərzəndinin tuğulğan balısı boğusinin familisini tallısımı buludu. İkinci, qanunda bəlgilengən baxışçısının başqa kişi baqqallığı üçün şu baqqan kişinin familisini tallısı buludu. Üçüncü, amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab kəlməkdiğən başqa yolluq səbəb olsa. Tördüncü, asallıq millət təbii iqilər öz millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adəti boyunca famili qollansı boludu. Asallıq millətinin özüki xas ənənisi və örüb adəti boludu. Məsələn, bəzi millət isim famili qollanğanda ismi aldada familisi kəynidi boludu. Yəni, bəzi asallıq millət isimlilə qollanıdı, famili qollanmaydı. Asallıq millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adətiga hörmət qilish kerak. Bunundan şunu körvelişqi buludu ki, təbii iqilərinin familisini quruq xam xiyalğa asasən xalığanca tallaşqı bolmaydı. Qanundiki belgilimigi asasen tallaş gerek. Bu dilo misalada suven, koygan, yunhu buşi digen isim özünün kızıqışıq asasen icat kılıngan familigi təbə. Qanundiki belgilimide körstülgen atısının ve anısının familisinin başqa familini tallısı boludu digen qanundi belgilengen əhvalga uyğun kelmeydu. Şunun üçün tizimga aldırılmaydu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 2015-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii iqilərinin familisi, atısının ya ki anısının familisi oxşaş buluşu kərək. Likin tövəndiki əhvallarının biri görülgəndə, atısının və anısının familisinin başqa familini tallaşqı buludu. Birinci, başqa bivastı qandaş, aldınqı boğuntuqununun familisini tallıqan bolsa. İkinci, qanunda belgilengen baxıçısının başqa kişi baqqallığı üçün şu baqqan kişinin familisini tallıqan bolsa. Üçüncü, amıvi tərtib və yaxşı örüb adətgə xilab kəlməkdiğən başqa yolluq səbəb bolsa. Asallıq millət təbii iqilər öz millətinin mədəniyyət ənənisi və örüb adəti boyunca famili qollansı boludur.

Danlıq şəxslərinin sürtini ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabkarlıqını üstü giliş gerekmə. Oldu bilən bu vaxtdaki deyil o misalı qulaq salaylı. Liu Li, Wang Shaoqiang'nın Ali Mektəbdeki savaqtışı bulup, hazır xeyli danqıban naqışçı. Yakında o azıraq könülsüzlük uçurab, Wang Shaoqiang'a hal etdi. Əsildə Liu Li ilgiri bir pikapqa obraz vakal etsi bolğanda, deniz boyda qulaş gerib durğan halətdə bir sürət küçükken ikən. Yakında o bu sürtünün Rungu doktorxanısının ərlək kesəlikini davalaş ilanıqı işiltilgəlik ki. Tor həm qəğəz ilanlarının həmmisigə şu sürət işiltilgəlikini bayqab qaldı. Liu Li bu doktorxanığa özünün sürtünü işiltişkə əzəldin hoquq bərməgən bulub, bu işdin naidi narazı boldı. Şunun bilən o Wang Shaoqiang'dan bəzi qanun məsilləri doğruluq məsləhət sordu. Wang Shaoqiang bir adamın sürtini onun ruxsatını almay ilan təşviqatığı işləsə, qanun cavabkarlıqını üstü giriş gerek deyip qardı. Şunun bilen, Liu Li bu doktorxanı üstüdün sot məhkimisigi dəva qılıb, uladın özgü salgan hukuk çıxılış zeynini töləb berişini tələb qıldı. Lekin bu doktorxanının qarışıca, ula işlətkən sürətdikin Liu Li'nin hayati küçü urğub durğan bulub, sürət hukuki ilgisinin adimiliki sətləşdürülməgən. Kemsitilmigen ya ki akaretlenmigen. Ondaqda Rungu doktorxanısı danlıq şəxsinin sürtini onun ruxsatsız təşviqatqı işlətkəlik üçün qanun cavabkarlıqını üstü giliş gerekmə. Bununqa mundaq çənçi berildi. Bu dilun misalı da Rungu doktorxanısı Liu Li'nin maqulıqını almıqan əkvalda onun sürtini öz aldığı ilan təşviqatqı işlətkən bulub, Liu Li'nin sürət hukukuqa bəlgilik dərəcədə çəkilgən. Qanundiki bəlgilimiga asaslanganda, puxranın sürət hukukuqı çekilsa, hukuk çekilinguchi çekilişini toxtatish, təsirini tügütish, namaqul bulup keçürüm soraş, həm də münasibətlik ziyanlarını töləb berişini tələb qilish hukukluq. Şuna, Liu Li özünün sürtini başqalarının öz aldığı ilan təşviqatığı işlətkəlikini bayqıganda, qarşı tərəfdən ziyanını töləb berişini tələb qılsa tamamen boludu. Əq tələb qanun dəstorda, başqalarının cismani hukuk mənfəətigə eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çıqılınğıçı ruhi ziyan tölümü tələb qılsa boludağalıqı iniq bəlgiləngən. Şuna, Liu Li eğir ruhi ziyan uçurgan. O, Rungu doktorxanısının ruhi ziyan tölümü tələb qılsa tamamen boludu. Şunun bilən bir vaqtda, Liu Li xeli danqıba naqşıcı. Onun sürtünü işiltib, ilan təşviqat qılsa cəzmən bəlgilik paydığı erişidu. Başqalarının cismani hukuk mənfəətigə çıxılıb, mal-mülük ziyini kəltürüb çıxarğandiki töləm əkvalı doğrusuda, əxtiləb qanun dəstorda texımı əmliyyətki uyğun, texımı adimiləşkən bəlgilimi çıxırılgan. Onun da ziyalanğıcının tartqan ziyini boyca töləm bərsumu, hukuk çıxılğıcının şu səbəbdən erişkən paydısı boyca töləm bərsumu boludağalıqı bəlgiləngən. Onun üstügə işki tərəb töləm miqdarıda kelişəlmisə, xəliq sot məhkəmisinin bekitişigi tapşırsın boludu. Umumən, Liu Li qarşı tərəfdən öz tartqan iqtisadi mənfəət ziyini dairəsində töləm tələb qılsınmı? Rungu doktorxanısının şu səbəblik erişkən mənfəəti boyunca töləm tələb qılsınmı tamamen boludu. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturi 1182-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Başqalarının cismani hukuk mənfəətigə ziyan zəhmət yetküzüb, mal mülükigə ziyan salğanda, hukuki çıqılınğıcı uçurğan ziyan ya ki hukuki çıqılğıcı erişkən paydı boyunca tölən berildi. Hukuki çıqılınğıcının ziyini və hukuki çıqılğıcının erişkən paydısını bektikili bolmağanda, hukuki çıqılınğıcı bilən hukuki çıqılğıcı tölən miqdarını kilişəlmək xəliq sot məhkimisigə dəva qılsa, xəliq sot məhkimisi tölən sonmasını əməli əkval boyunca bektidir.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, onla stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: ortak gövdünü müstehkemleyip yeni musafiye atılmaydı.
1: Hörmətli radioqucular, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səyibimizni başlayımız. Səyahətçilər iyilik tikligücülərə aylandı. Buyluqdiki hayati küşkü tolğan avat turmuş mənzirisi, mədəniyyət səyahətinin yeni hayati küçünü urğutdi. Baş küz pəsildə Şincanın Turpan şəhərindəki buyluq yeşilliqi bürkəngən. 1000 metr uzunluqdiki üzüm koridori pilək bilən oralğan. Sapaq-sapaq üzümlə şaxlardın sangılab durğan bulub, Nəsirdin əpəndinin eşək mingən mis səykili aldı da sayahatçılarının ayıqı üzülməkdi. Bu yer ilgiri sayahatçılar çoxun bir kilib sayahat qılıdığan cay idi. Bugünkü kündə danqını anlap kəlgən nurğun sayahatçı bu yerdə yıldız tartıb iqilik tikləb, mədəniyyət sayahat iqilik tiklik üçsüge aylanıb, yezi kəndlərdiki konu hoylularını callandırıb, yezi kəndlərinin tərəqiyyatına yeni qüvvət qoşdi. Dövlət 5A dərəcilik sayahat mənzirgahi buyluqı caylaşqan Əpəndi Örb Adət Bağçısı bunun tipik kartinisi. Bağçıda mədəniyyət görgəzmisi, milli Örb Adət oyunu, tədqiqat ögünüşünü hes qılış, A dərəcilik puxravi qonalğı bir gəvdə qılınğan. Şunu təsəvvür qılış təs əməz ki, bugünkü kündə bu avad mədəniyyət sayahat boşluqı onun qurğucusu Şangdongşin bir qetimliq sayahat səbəbindən turpanğı rişti bağlap, sayahatçıdın mədəniyyət sayahat iqilik tiklik üçsüge aylanıp, konu hoylunu özgərtib dərəcisini östürüş arqılıq barlıq kəlgən mədəniyyət sayahat dörü. Көп кетим турпанга саяатка барганда атеш маканнын өзгөчө миллий өрүп адаты Шаңдоңшинда чоңкур таасир калдырган. У манзараларды көп көргөндөн кийин турпаннын аслы халаттыки турмуш манзарасын ар кайсы жайлардаги саяхатчыларга аслы халаты боюнча намаян кылыш ойго келди. У буйлуктаги коно хойдуну ижарага алып, чоң көлөмдө чахмаслык, бек чоң өзгөртмөслүктө чоң туруп, Ези кентинин аслы кыяпытын эң зор чекте сактап калды. Konu turalğını qoğdaş xarakterlik özgərtib, konu hoylını qaytıdın hayati küşke ege qaldı. Əpəndi Örüp Adət Bağçısı'ı kırsınız, əmmili yerdə turpanının hayati küşke tolğan avat turmuş mənzirisini körüsüz. Xam topuluq oylu temi, nəqişlik yağaş işik, qədimi üjmü dərəkləri cimcid qət götürüb durudu. Puxralanın burunqi turmuş mənzirisi qaytıdın nusxılanğan bolub, sayahatçilərinin milli Örüp Adət mədəniyyətini düşünüşüdeki köznəkə aylandı. Üzüm koridori astıda şadiyana məşrəb usulü oynaldı. Sayahatçılar bununğu qoşulub, milli örüp adətinin sihri küçünü hes qıldı. Bağca rayonu səyli sayahat kəsbi bilərlə toxtab qalmasdın, kəsb halıtını özlüksiz biyetdi. Bağca işçidiki əpəndi qoruqi, dövlət A dərəcilik puxravi qonalğı bolub bahalandı. Toptamlıq uslubdiki yataqlada yerlik alahidilik saxlab qeylindi. İşki qısmıqa zamanevi əxli öycü hazırları səpləndi. Ənənəvi qiyabət bilən rahat turalğı təsiratıqa tən əhmiyyət berildi. Şincan Sayahat Puxravi Qonalğı Cəmiyyətinin muavın baş katibi, Əpəndi Qorqının məsuli Canşıya mundaq dedi. Biz Turpanın mədəniyyət tomırını körgili, yesqılgılı, tutqılı boludığan çöhmü təsiratqa aylandırdıq. Qorqımız Şincanın qeyri-maddi mədəniyyət mirasılığı varıslıq qılış şəhlindəki yesqılış boşluğu bulu süpti bilən sayahat

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdırıyım.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, 2026-cı illik Hannover Xalqara Qatnaş Transport Körgəzmisi 46 dövlət və rayondaki 1600-gə yaxın karxananı cəlb qıldı. Bunun içində Jungodun körgəzmiga qatnaşqan karxana 300-dən eşib, sani ərqayız dövlətlər içində oldun qorunda turdi.
1: Tarixi bevasitə yüzlənib məsuliyyətini üstügə alğandıla, ötmüşdəki cəng meydanı andın həqiqi tinçlik tərbiyəsi verdigən sorunğa aylanalaydı. Sükütdəki dəniz sahili andın həqiqi türdə kəlgözünü qoğdaydığan tinçlik mirasına aylanalaydı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyətənlər proqramımızın təfsili məzmunlarıdır olsun.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, 2026-cı illik Hannover Xalqara Qatnaş Transport Körgəzmisi 46 dövlət və rayondaki 1600-gə yaxın karxananı cəlb qıldı. Bunun içində Jungodun körgəzmiga qatnaşqan karxana 300-dən eşib, sani hər qaysı dövlətlər içində oldun qorunda turdu. Bütün avtomobildin batariya, tokluq hərəkətləniş və energiya toluqlaş sistemisigəcə Andın əməli ticarətini çördəb şəkilləngən mülazimət sistemisi qıcə, Jungo Soda Avtomobil Karxanaları köpxil yeni məsulat və icadi texnikini körgəzmə qılıb, nurğun həmkarlaşqıcı karxanıla və ekskursiyyəçiləni cəlib qıldı. Avropa Avtomobil Yasaş Karxanaları Cəmiyyətinin sallıq məlumatıdır körüstülüşcə, növətdə Avropa İttifaqı yenidən tizim qaldırğan yük avtomobili işçidə, Bulğımı qoyub bəməydiğən avtomobil tipi aran 2.4%-ni iyiligən bulub, rayonlağı kiriş nisbətidə iğir dərəcədə üzülüb qiliş əhvalları məvcud ikən. Avropadakı 7 çoğun soda avtomobili yasaş şirkəti yıqındı birləşib, nazarət qiliş başquruş qatlımının ul quruluş bilən siyasət cəhətdiki hangını həqiqi tügütüb, Bulğımı qoyub bəməydiğən transport nə köləmləşdirib işildişdiki tosal qulanı tügütüşünü müraciət qıldı. Batariya, elektromotor, tokluq tizgilləs sistemisini özü tətqiq qılışdın, hidrogen energiyası orullaşdırmısıq içə, dünya təminat zəncirdin bir gəvdiləşkən toşuş küçü layiyesi içə, birli xil məsulatını çət əl güzləndürüşdün, ekologiyilik çət əl güzləndürüş, Ümək təşkilləb çət əl güzləndürüşki qarab tez tərəqi qılışqıcə, Jungo Soda Avtomobili karxanıları bütün dünyadaki xeridarlarını köp xıl yeşil imkaniyyətlik sicil həl qılış layihəsi bilən təmillidir. Jungo İğir Avtomobil Qroyi körgəzmə ornıda məxsus Avropa Qol Liniya Transportu üçün zakaz qılınğan yeni bir əvlad Şəndi 8 sap tokluq sörgücü avtomobil nurgun tamaşıbıllarını cəlb

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növbətlik Dünya Mirasları yığını 2-ci Dünya Urusunda İttifaqdaş Armiya Normandiyada quruqluğa çıxan dəniz sahilini Dünya Mirasları tizimlikigə kirgizishni qərar qıldı. Bu isbatın qiymeti faqat bir maydan tarixi harbiy g'alaba uchun tamg'a besish bo'lib qolmasdan, texmo muhimi dunyoga eng yaxshi urush mirosi. Azaldan g'alaba sharafi bilan cheklanib qolmaydi. Uning da uzoq muddatli tinchlik tutishidagan javob texmo yoshirilgan degandek oddiy ham cho'nqur haqiqatni qayd ta'kidladi. 1944 yili 6 ayning 6 kuni Angliya Amerika armiyasini asosiy kuch qilgan ittifoqdosh armiyaning oldin yurar qismi Ingliz bo'g'izini to'g'risiga kesib o'tib, sohilni egallab, Fransiyaning Normandiyada quruqligi chiqib, Yevropa cho'ng quruqligida 2-chi jang maydonini ochib, Germaniya fashistlarining halok bo'lishini tezlatdi. Bu urushning tarixiy salmiqi fashizmga qarshi dunyo urushining obidasiga o'yilgan. Dengiz qirg'og'ida hozirgacha saqlanib qolgan jang maydoni iznolari bu aslimlarni ichiga olgan amaliy koordinatga aylangan. Normandiyaning uzunga sozilgan dengiz qirg'og'i liniyasida ham Entelna Pilhartomi tig'ining ajoyib qorayib manzarasi, ham Dover dengiz sahilining tinch va g'alvisiz edi. Quruqlikka chiqish xarobisi rayoni boshdan oxir surlik tusga kirdi. Dengiz suyi pasayandan keyingi Omaha dengiz sahilidagi qumluq takshi bepoyon bo'lib, qiya ustidagi cho'plik to'plikdan dengiz yuziga jimjit nazar selib turardi. Koni potayla qum barxallarining ostida qolgan bo'lib, o'q azgili o'chiblar bilan qoplangan. Bu qitim miroslikka tanlangan joy Sena qo'ltiqini bo'ylab taxminan 80 km sozilgan bo'lib, Yuta, Omaha, Altun sahil, Jonu sahili Jenshan sahilidan iborat quruqlikka chiqadigan 5 dengiz sahili va Oki tumshiqini o'z ichiga oladi. Germaniya armiyasining Atlantik okean qo'rg'ini istihkomi, jang maydoni izi, harbiy qurol-yarog' va harbiylar qabristonligi saqlanib qolgan bo'lib, 2-chi dunyo urushi g'arb liniyasidagi jang maydonining mukammal tarixiy partisi hisoblanadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Maarif Fan Madaniyat Tashkiloti baho berib mundaq dedi. Bu amillar birlikdə közgü görüngən mədəniyyət mənzərəsini şəkilləndirgən, həm 1944-cü ildəki tarixi vəqələgə qovaqçı bolğan, həm kiyinkilərinin bu vəqələni üzlüksiz xatirləşini namayan qılğan. Fransiyanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkili Alin Garbi mündaqdadı. Normandiyada quruqluqqa çıxış yer şarının toqunuşdan urushdan keyingi tinchlik va xavfsizlikka qadam tashlashidagi muhim tugun. Xalqaro krizis va qisman toqunuşlar turib ko'tarilib, turib pasiyib yuz berayotgan ahvolda bu xarabelikni dunyo miroslari qatoriga kirgizish intayin muhim real ahamiyatga ega. Bugungi kunga kelganda Normandiya allaqachon rayon xosligidan halqib, dunyoviy ommaviy aslima so'riniga aylandi. Har yili necha million ziyoratchi bu yerga keladi. Ko'pincha jamoat va davlat aslimisini izlash uchun keladi. Davlat boshliqlari qatnashgan hukumat tarafining xotirlash marosimidan tortib, har kuni bayroq tushirish marosimi, qabr teshini tonish, qabr supurish, maktab tashkillab ziyorat qilish, yana har yili 6 ayning 6 kuni qirg'oqdagi al-ichi xotirlash faoliyatlarigacha urush xotirasi ko'rgazma ishkabida pechatlanib turmasdan, balki qirg'oqdagi kundalik turmushga singdirildi. Dey universal harbiy ishlar vakolat nomeridan Normandiyada quruqlik chiqishining maxsus belgisiga aylandi. 5 dengiz sahilidagi urush nomi harbiy ishlar xaritasidan real jo'g'rafiyaga kirdi. Klassik kino televiziya asarlarimi ommaning tonishini uzluksiz qayta turg'izib, davlat chegarasidan halqigan madaniyat o'rtaq tonishini hosil qildi. İttifaqdaş armiya sıqqini və hayati bədiligi qaytırıb olğan bu zımında Germaniyalik ziyarətçilər yıl boyu ziyarətçilər kölümünün aldın qatarda durdu. Burunqi uruşqıcı tərəb bugünkü gündə oxşaş bir dəniz qırğıqıda beşini tövən silib təziyə bildirib tarixqa bevasitə yüzləndi. Lakamib Germaniya hərbiylər qəbristanlığı aldın əsrinin 52-ci illərdən başlab xalqara yaşla lageri türünü yolğa qoyub, Germaniya və başqa Yevropa dövlətlərdəki yaşlarını qəbristanlıqni qoğdaşqa qatnaşqa təşkilləb, tarixi nəx meydanını vasit qılıb, uruşdun kiyinki yarışını ilgiri sürüb, əvlatma əvlat yaşlarının qəlbiga tinçlik uruqını çaşqan. Əksicə, oxşaşla 2-ci dünya uruşada məqlub olğan Yaponiya dərslik kitablarını təkşürüb bekitiş arqılıq, tacavuzçılıq tarixi paketlərini sözləşdirdi, pərdazladı. uning siyosiy arboblari yana ikkinchi dunyo urushidagi A darajalik 14 urush jinoyatchisining arvoh taxtisi qo'yilgan atalmish Yasukuni ibodatxonasini orqa-orqadan tavob qilib urushdan keyingi xalqaro tartibga oshkora hirs e'lon qildi. Shundoqla Sharqi Osiyo rayonining yorishish yo'lini qiyinlashtirdi. Bu model Normandiyaning ilhomining hozirmi kishilarni sagahlashtirib turishining ahamiyati. Tarixi bevosita yuzilinib, mas'uliyatni ustiga olgandala, o'tmishdagi jang maydoni ondan haqiqiy tinchlik tarbiyasi berdigan so'ringa aylanalaydi. Sukutdagi dengiz sohili ondan haqiqiy turda kelgusini qo'g'daydigan tinchlik mirosiga aylanalaydi. Hurmatli radio o'quvchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning direktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.
1: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiya olaydi. O'rkashlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi, jumhur millatining ayo

radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 2-ci ayının 20-ci günü Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında qılğan Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsini qanat eydirişdə mühim noxtını gəvdiləndiriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

广播剧《金米大地的儿子》，出品人杨斌，监制王化新，策划田增军、郝小宝、梁生树，艺术指导邵成博、张国宁，编剧汪红娟。

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Bəzi tulxutulla qeyrib hissiyatı qalmağan çağlada ərge tegib aladı. Ula hatta ərlər bilən qandaq tepişib alğanlıqını özlərini nazarat qılıb turuşqan xoşnılırğımı bilindirməkdi. Yəni kilib ulanın tegib ağını sapla, balaları köp, mal dünyası ba qeyrib oytaqla. Scarlett bu iş qayran bulub, işçi de şundaq oyladı. Ərge tegiş bomuğan işken. Ərge təkkəndin kin tul qasa ölgən bilən baravar boladikən. Bəzilə Charles ölgəndin kin Scarlett-qa oğlu Watt Hampton ən çox təsəlli boldi deyişdi. Bu nemi digən əxmaqanı gəb? Ula hətta əxmaqlıqda uçıqı çıxıb, bala onun hayatıqı ümit beyğişlidi. Muhabbetinin yaddamısı boğan bu balı bilən o nemi digən bəxtlik deyişdi. Scarlett bundaq gəblən anlığanda ulağı çüşənçi bərmədi. Bu xıl qaraşla onun oylaydıqallardın bəhmi jıraq idi. Əməliyyətdə o oğlu Vatqa an çıxıb getməkdi. Hətta onun özünün oğlu işgəlikini bəzdə unutub mu qaladdı. Scarlett hər gün ətdigəndə uyğunub, birdəmlik xaramuşluq içində özünü Scarlett o xaraxan qız qiyabıtıdı körətdi. Bu, quyaş illik nurlarını təbiyyətki sepişki başlağan. Quşla çan kəltürüb sayrışı Vatqan, çoşqı göşünün məzilik puraqları dımmaqı uruldığan çağ boladdı. Bu çağda o özünü gəmsiz, qız çağlardakı dək eskip qaladdı. Birdəmdən ki yılla bu vaxtın qosqı içib jığılığan avazı anlanıb, onu bir pəski tan qaldıraddı. Şundula, o bu neminin avazı edəb oylaydı. Andın oğul işgəlikini isi qaladdı. Onun üçün aşliyin unutub getiş intayın qiyin idi. O hayatı da tunç qitim tara qorquğa. Tara qorqunun aldı tərəbdiki taq tutuşuduğan uzun yoluğa, dəryağı tutuşuduğan qızıl topuluq çoğun yolğa, zitçidi kivəzdi yerlib kətkən qızıl tupraqlıq etizliqlağa nəprətlinişkə başladı. Bu yerinin hər bir qeyriş yeri, hər bir tüptərxi, hər bir eriqi, hər bir çıxır yolları onunğa Aşliyin əsl tüp turatdı. Aşli başqa bir ayalğı mənsub bulub kətkən. Allı burun, uruşqı manğan bolsu mu, onun ruhi gugum koynudiki aşı caylada üzüp yürətdi. Öyünün kareyi doğru da turup, külüp turduğan bir cüp közni onunğı tikip, təbəssüm kılıp turğallıqı közgü körünü atkandak boladdi. Scarlett, 12 kauçuk tərxi kentti tərəptin dərya boydiki yolunu boylab, çepip kilu atkan atının tuyaq avazını anısla, Aşliyini oylamay qanmaydı. O, burun öz en dayın yaxşı gördüğün 12 kauçuk tərxi kentigi mu öşlü qıldığın bop qaldı. O yergi nəprətlin ətdi. Amma, yenə onun yürüki şu yergi təlpünüb turğaşqa, John Wilkes bilən qızlarının onun toğırlı qılışqan gəplərini, onun Virginiyadın əvətkən xətlərini oqu atqallıqlarını anla avatqandak boladdi. Bu, onun yürükini azablaydı. Amma onun o qulaq salmaymı turalmaydı. O, qadiyib mağdığan endiya bilən, əxmaqanı gəpləni tolu qıldığan xoniyini yaxşı görməkdi. Ulanın mu, özünü yaxşı görməkdi qallıqını belətdi. Amma yəni uladın ayrılalmaydı. Yəni dixi, hər qitim 12 kauçuk tərxi kəntigi berib kəlgəndə, özicə huyu tutup qilib, karvatqı çıxıb yedib aladdi. Kəşik tamaqını mu, yeməkdi. Onun muşındaq tamaq yeməslikidən apısı bilən negir anısı bəkmi ənsir əyddi. Negir ana pətnusta məzlik tamlanı elib kilib, onun hazır tul ayal işgərlikini, əmdi tamaqını qançlik yesi boli veridiqalıqını eytaddi. Amma Scarlett'nin tamaqa pəqətli könlü tartma əyddi. Fontaine doktor Ellinğa ғəm qayğının adəmini acizli divididiqalıqını, ayal kişi şundaq kediyi versə, oruqlab, axır ölüb keçişimi mümkünlikini sözləb bərdi. Ellin mu, şunundan ənsirəb durğaşqa qatdıq qorqıb gətdi. Bunun başqı çarı yoxmu, doktor? Ən yaxşı çarə, muayit yəngüşləş, dedi doktor. O mu, saqaymaz kesəldən qutuluşunun yolunu izdəyddi. Şunun bilən, öydikilə Scarlett-ni balı bilən məcburi halda, aval, savannadiki oxara bilən Robillard-nın tuqqallarını gəyə. Andın, Charleston-diki sıngılları Pulli bilən Elali-nın qeşiqi yolu saldı.
Lekin u yerlardan Ellen o'rinlashtirgan vaqtdan bir ay burun qaytib keldi. Nima uchun qaytib kelganligini nima demadi? Savannadagi ikki tog'isi uni to'liq qizg'in qarshi olgan edi. Ammo ular ham xotinlar qayrib qolgan bo'lg'ashqa jimjit o'tirib o'tmishdagi ishlari to'g'riliq paranglashishni yaxshi ko'radi. Bu Scarlettning pisantiga to'g'ri kelmadi. Robillard oilasidami mushakval edi. Charleston bo'lsa, Scarlettga to'liq qo'rqinchli bir yerda ko'rinib ketdi. Pulliyami bilan uning eri daryo bo'yidagi bir qo'riqda turardi. U joy tara qo'riqidimi bakrak pinhan edi. Hammasining eri yashinib qolgan. Ko'rinishda qizg'in odam edi. Ammo uningdimi qiyrlag'i xos yolg'izlikni xolaydigan kesal bor edi. Ularning eng yaqin qo'shnisi turadigan joyining orliqimi 20 ingliz mili bor edi. U yerga berish uchun quyuq o'rmonlikdan o'tishga to'g'ri keladi. Yo'llarining qorong'u ham surlikligi Scarlettning tenini jug'ildatdi. Yana bir hammasi elali atidan kechgacha qo'rqibli o'ltiratdi. Kechda Kari tog'isi o'qib berdigan Bolver Lutonning asarlarini anglab o'ltirmoqdan boshqa ish yo'q edi. Elaliyamizning uyi Charlestondagi zambrak supsining ustiga joylashgan edi. Qoroning oldi temi egiz bo'lib, kunni to'sib oladdi. Scarlett poyansiz zaminda yashab cho'ng bo'g'ashqa, bundoq yerda xuddi og'zi burnini etib olgandek bo'lib qoldi. Bu yerda pulliyamisi turgan yerga qaraganda bardi keldi quyuqroq bo'lsa-mu, Scarlett bu yerga kelib turadigan odamlarni, ularning an'anaviy odatlarini, o'zini cho'ng ko'rsatishlari va tabiqi surishtirgan qiliqlarini faqatli yaratmadi. U ularni o'zining oila martibalari bir-biriga to'g'ri kelmagan oilaning qizi ekanligini biladiganligini Robillard oilasidagi bir qizning qandoq bo'lib irlandiyalik bir ko'chmanga tegib qolganligi g'ayron qilishayotganligini bilib turardi. Elaliyamisning uning kaynidan uni oqlab ularga gap qilib turayotganligidan xabar bor edi. Bu xil ishlar uning ochiqini keltirib qo'ydi. Umu dadisiga o'xshashlar tabiqi surishtirib ketmaydi. Dadisining irlandiyaliklarga xos chevarlik bilan quruq qo'l egilik tikilganligidan faxrlanadi. Charlestonliklar Samtir qalasi vaqasida o'zlarining o'ynagan roliga bakmi e'tibor bilan qaraydi. Ular urushning tunchi o'qini o'zlari otmasa, boshqalarning otadiganligini bilmagidek darajada ahmoqmidi? Scarlett Georgia egizligidagi odamlarning jaranglik ovozlarini anglab o'g'inib qolg'ashqa, dengiz bo'yi rayonlaridagi odamlarning ovozlari uningga yasalmadek olinib turardi. Ba'zida u hatto bu ovozlarni yana anglasa, chirqirab tashlig'idek bo'lib ketardi. Ba'zida bu ovozlarga chidamaymi qoladi. Oxir u bir kuni qasdan dadasining ovozini do'rab gap qilib edi, hammasi mehmonlarning oldida xijil bo'lib ketdi. Oxir u bu yerda yurib, adidan kechgacha Charlestonliklarning yiqimsiz ovozini anglagandan Tarag'a qaytib, Ashlini aslab azoblanganim yaxshi ekan deb o'ylab, Tara qo'rqig'iga qaytib keldi. Ellen qo'riqning mahsulotini oshirib, oldingi safga yordam berish uchun kech kunduz digidek aldirash yuratdi. Cho'ng qizining Charlestondan qaytib kelganligini, o'ruxlab, sarg'iyib, ovozining o'zgirib ketganligini ko'rib, qo'rqib ketdi. O'zimi ko'ngil og'riqlarining dardini ko'p tatgan bo'g'ashqa, guldir mamadek xo'rak tortadigan erining yenida yetib turib, kech kunduz qizini u azobdan qutuldirishning chorasini o'ylaydi. Charlesning ammasi Petty Pat Hamilton xinim uningga Scarlettni Atlantaga uzoqroq turishga avatib berishni talab qilib, bir necha qitim xat yozgan edi. Ellen uning u taklifini birinchi qitim astoydil o'ylandi. Petty Patrinim xitida. Melaniya ishkimiz cho'ng o'yladi yolg'iz turimiz. Bizni qo'g'daydigan birma er kishi yo'q. Shunga bahmi yolg'izlik his qilib qoldik. Suyumlik Charlesmo u dunyoga ketdi. Aka Menrigo hozir hayot, ammo biz bilan birga turmaydi. Balkim Scarlett Henry to'g'riliq sizlarga gap qilib qo'ygandi. U to'g'riliq ko'p yozmay. Agar Scarlett biz bilan birga tursa, Melaniya ishkimiz o'zimizni shunchalik bexatar ham xotirjam sezatdi. Ishqa ayolga qaraganda uch ayolning birga turgani yaxshi. Uning ustiga suyumlik Scarlett bizning bu yerda qayg'usini untildirgan ishlar bilan mashg'ul bo'lishi mumkin.
Мәслән, Миланиягә оқшаш докторханларда яткан батыр егетләребезгә караш дигәндәк. Уныңдан башка, Милания шикемезнең Чарлисның умак огыны көргәмизме келди, дип язган иде. Шуның белән Скарлетт карлык киемләрен яңа чемоданыга селеп, Ват Хампитон белән уның бакчысын, апсы белән негер анысының дикләп әйткан бер тагар гәпләрен, тадсы бергән 100 сумлык кагаз пулын алып, Атлантага карап юлга чыкты. Уның әслидә у ергә баргысы юк иде. Уның карышча Петипат хәнем үтүп кеткен әхмәк мамай иде. Оның үстіге Ашлиның құтыны білән білі тұрыш оныңғы текімі хар келәдді. Шындақтымы, бұ ерді тұри вәрісі көңілі ағырыдыған ішланы толы ойлап, көңілі бәкмі бияран болып тұруат қашқа, ақыр ұй ерге беріп, ауа алмаштырып бекішіні тоғыры тапты. Ишкенчі қысым. 8-інчі бап. 1862 жылы 5-інчі айның мәлім бір әтігіні пойыз Скарлетіні іліп, Шималға қарап жүріп кетті. О, Атлантаны Чарлистон білән саваннағы оқшаш зер кішілік ер әмәз деп ойлап, Петипат хенім білән Миланияны яқшы көрмісі му, о, шәһәрге болған қызықшы біләлі кетіп ататты. Алдыңғы елі қышта бір қетім барғандым башқа пәкәтлі беріп бақмаған еді. Бұ шәһәрде қанчылық өзгірішілі болып кеткенді. Атланта башқы шәһәрләргә қарғанда Скарлетіні бәкірек қызық тұратты. Кичик вақтыда дадысы оныңға, о шәһәрнең яши сенің яшың белән тәң дә әйтте. Кейін о чоң болғанда дадысының бу гәпне сәл көп тұрыпрак әйтканлыгын белди. Чөнки о әр қандақ нәрсені сәл мобалыгы кыса, оның кызыгы болады дейдиган адаты буйча шундақ деген иде. Димисмо, Атланта оныңдан бәхме чоң эмес. Фақат 9 яшлы фарк кылатты. Муш кемгече O anlığan şəhərlərinin içində fəqət Atlantala heyran qalğudak yaş şəhər idi. Savanna bilən Charlestonun birsigə 100 neçə il boğan. Yəni birsi 3-cü əsrgə qədəm qoyğan qədimki şəhər qiyabdigi igi şəhərlərdən bulub, Scarlett'nin uyu boyca qolada yel pügüş, qoyaş nurğa qaxılınıp olturğan yaşanğan mumayının özü idi. Amma Atlanta onun bilən qurdaş, yaşlıq küçü urğub turğan. Özgü oxşaş, mijazı çuz və aldırangı şəhər edi. Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, Biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattığımız. Yaqtırıp anlığa isle.

Minos, Marsivil. Axırda Atlanta dəb atalğan bu şəhərdə ultraqlaşqan adəmlərinin həmmisla intayn qeyrətlik adəmlər idi. Bu, işcan, küşlük adəmlər Georgiyanın kon rayonları bilən onun dümü jıraq iştatladın kəlgən idi. Ula kilibla poiz istansının ətrapıdiki asaslıq 5 koçunun tutuşuduğan caylarga dukallanı saldı. Çıraylıq ultraq öyləni yasıdı. Ula bu şəhər bilən onun tərəqiyyatı, onu tərəqi qıldırıvatqan adəmləri, yəni özləri bilən pəxirlənətdi. Kon şəhərlərinin Atlantani nimi deyişləri bilən ulanın karı yox idi. Nimi desi deyiş məmdu deyişətdi. Scarlett Atlantani yaxşı görətdi. Yaxşı gördüğən yerlərmü Savannalıqla, Augustalıqla və Magulluqla yaman dəb çöktürdüğən tərəbləri idi. Bu şəhər mu Scarlett oxşaş Georgiyanın kon yeni iki xil tərkibidən birləşkən şəhər idi. Konu tərkibi cahil və küşlük yeni tərkibi bilən toqunuşub qalğanda asta yenisi orun birətdi. Onundan başqa Scarlett'nin bu şəhərini şunçilik yaxşı görüşüdə hissiyat cəhətki amillanın mı rolu bar idi. Çünki o bu şəhər bilən tən dünyaya kəlgən. Heç bulmağanda isimləri bir жылды қойылғанда. Түнігін ақшам кечеч қаттық ямғор яғды. Әмма Скарлетт Атлантаға келген чағды болса, ава ечіліп, қояш зымынғы күліп қарашқа. Кечечі ямғорды патқақ болып кеткен көчіланы құртышқы таярылынып тұратты. Пойз станцының енедегі бош ер, арвы көп маңғалықы білен, ойман чонқыр болып, чошқы еғін айдыған патқақ көлчекінің өзілі болып қаған еді. Bəzdə harvılar patqaqı pitib çıxalmaymı qaladdi. Hərbi harvılar bilən qutquzuş harviləri bu yergi üzülmək kilib, poiz ilib kəgən lavazimətlə bilən yardarlanı toşub turaddi. Bəz harvılar işçigi kirişkə, bəz harvılar işçidin çıxıbilişqə aldıraydı. Harvi kəşlərinin ağızını buzub tıllaşları, at qıçırlarının kişnəşləri ətrapını bir alğan idi. Çaçıravatqan patqaqla nəçi onğulaş yerləgi baraddi. Scarlett vagonun pələmpeydə turatdı. Üstüdə uzun qaralıq kimi bar idi. Beşidiki uzun yağlıqı seyirlib çüşüb qalay dəb qalğan idi. Qınç boyu, yəni şondaq çıraylıq idi. O, yərgü çüşsəm, ayğın bilən kimlərgə patqaq çacırab kətmüsün dəb qorqub, qıstılışıb turğan harvılağa bir qor kösilib, petti xinimnin paytonunu izdədi. Qızıl yüzlük o semiz xotunun paytonu heç yerdə görünməydi. Scarlett bəkmə ənsizçilikdə qaldı. Şu arada çar saqal bir negir boğay patqaqını keçib, top doğru onunğa qarab kəldi. Şiləpsi qolu da özü məğrur idi. Siz Scarlett xinim bolamsız. Mənim ismim Peter. Peti patxinimnin paytonu nəydəymən? Patqaqı dəsimən? Buyruq tələpuzda dedi o. Çünki Scarlett könlükünü kötürüb, yergi çüşüşki təmşəlgən idi. Siz mu Petti xinim bilən oxşaşkənsiz? Uyaqmı kiçik balığı oxşaş, putunun lay bulub keçişdən ənsirməydi. Mən sizinə apaş qıtmağı mən. O, qeyrib qağın. Tini aciz bolsa mu, Scarlett'ni yəngil apaş qılıb aldı. Şu arlıqda vagon pələmpiydi balını kötürüb turğan, pərissiyi köz düşüb kilib toxtadı. Ау, сіз білі еліп келген балы бақыдыған қыз мұ, Скарлетт қинем? Бәк ми яшкен, Чарлис әпендінің ялғыз оғылының өдістін чықалмығы дәк. Бұпты, кейін бір кәп бола? Қызчақ, кәнімдің менің, авайлан, балыны жықытып қойман. Скарлетт Петер бұвайның дүмбесіді тұрып, оның өзі білен пресіні қайып қылған кәплерге лам жемдемей кетіп ататты. Йол патқақ. Пресі тұмшықларыны ұшылап, ұланың кәйнідін патқақ кечіп маңды. Шу арлықта Скарлеттің есіге Чарлесінің Петер тоғырлық сөзләп бәргәлірі кәлді. О, дадам білән Мексикадық барлық ұрышлады білі болған, дегені де Чарлес. Дадам ярланғанда о, оны давалап сақайтыпты. Әмілетті оның жинені құтылдырып қапты. Петер тағам, мән білән Милания ішкімізді бекіп чон қаған. Дадам өліп кеткенде біздегі кичік тоқ. Шу чағлады бос керек, Петти аммам Акси Енри тағам білән соқышып келіп, біздің өйге кеп аған. Шынодан тартып, бізге шу игідарчылық қылып келді. Петти аммам кичік балдәк бәкмі алдыран ғо. Петтір тағам мұ оның үшін дақ мамылы қылатты.
Peti

etmeydi. Tınışlıq məzgillərdə Atlantanın soda tügünü bulub kəygən tümür yolla, hazırqı uruş məzgillədə mühim strategiyelik əhmiyyətki igi bulub qağan idi. Aldın qısab bu yerdin jiraq boğaşqa, bu şəhər və onun bir nəçiliyiniyə tümür yolları Cənub İttifaqdaşlarının işki çoğun qoşuni, yəni Virginia armiyası bilən tennis armiyası və Cənubdiki qoşullarını bir-birgə bağlab duraddi. Atlantamu oxşaşlı işki çoğun qoşun bilən Cənubnın işki caylarını bir-birgə tutaşdırıb, o yerlədən üzüldürmək təminat ilib duraddi. Bu şəhər hazır yenə uruşunun ehtiyacı bilən sanayət mərkizigə, doktorluq bazısığa qoşun kereklik təminatlarını yetküzüb berdiğən punktqa aylangan idi. Scarlett ətrapıqı qarab, isidi məhkəm qalğan əsildiki şəhər körünüşlərini istədi, likin tapalmadı. O, körüvatqan hazırqı şəhər yeni tuğulğan bu vaxtının bir keçidila gigant adamqı aylılıb qalğınıqı oxşab duraddı. Atlanta bir top əsələrlərinin işçidi qalğandək, vajvujçılıqının işçidi. Özünün Cənub İttifaqı üçün muyumluqını məğrur aldı yez qılıvatqan dəkidi. Şuna, keç kündüz işləb yezgilik cəmiyyətini sanayətləşdürməkçi bolu vatatdı. Uruşdən ilgiri Marlantının Cənubada bir nəç paxta, yun toqumiçilik fabrikisi, hərbi qural və stanuq zavodları bar idi. Cənublıqla muşinçilik sanayəti biləmi maxtanatdı. Cənubdən siyasi yolla, hərbi ilə, qoruq igilləri, doktorla, adukatla, şairla çıxıdı. İnjiner, maşins digendek pəskəş işla şımallıq alvastılağı yarışıdı deyişətdi. Hazır ulanın hər bir ştattiki portlarını şımallıqlarının uruş kemilir qamal qılıbilib, heşqandaq sodi kemilirini ötküzməkdiğən boğandın kiyin, ula aldırab tenəb özlərgə lazımlıq uruş əslərlərini işləb çıxırışqı başladı. Şımallıqla bütün dünyadın maddi əşya və əskər ilişki müraciət çıxıralaydı və pulğu taynıb, İrlandiyiliklə və qırmalla bilən qoşunni toluqlab ketələydi. Cənublıqla bosa, pəqət özününlü küçüqü tayinaddi. Atlantada hərbi lazımətliklərini işləb çıxırdıqan sürüti asta bir nəçili zavud bar idi. Ondaq bul işi, Cənub tərəb ulanı doğrab yasuqıdək maşını bilən təmin etəlməydi. Həmini Əngiliyədən oğurluqçı ilib kirgən sxemi boyca yasaydı. Hazır Atlantanın kocalarda natunuş adamlar köpüyüb qaldı. Bir yıl ilgiri adamlar qarib tələb puzdi gəp qıldıqan adamlarını uçurtub qalsa, alaydı toxtab ulanın gəplərini qızıqıb anlıqan bolsa, əmdi çətəlliklərinin gəplərgəmi qızıqmaydıqan bolub qelişdi. Tigradın oğurluqçı ötüb kəlgən bu yavrupalıqla, bu yerdə Cənub İttifaqdaşları üçün türlük stanokla bilən qural yaraq işləb berətdi. Ula texnikiqi pişiq adamla idi. Ula bomusa Cənubluqla tapanca, miltiq, zəmbirək və oxdura digərləni zadılı işləb çıxıralmaydı. İşla keç gündüz toxtumay elib beri lavatatdı. Bu şəhərinin yürüki güpüldəb tınmay soqub turvatatdı. Hərbi lazımətliklə qan tumurlarqı oxşaş sozulub yatqan tümür yolla arqılıq, işki uruş meydanının aldınqı səblərgi toşulub turaddi. Hər qandaq çağda paravuzla güdüklərini çırqırtıb, istansıqı toxtumay kırıb çıxıb turaddi. Rudikanlarının işçiləri aldınqı səbki kətkəşkə, rudi yetişmək, yaylaqlağı tartılğan toz qısımla, tümür ləmpilə, tümür işiklə, hətta tömürdün quyulğan həykəllərdən tartıb yığıb kilinib, qoral yasaşqı işildilməkdə idi. PH-lar kodisi bilən onunğı yıqın bir kocunun işki tərbigə, hər qaysi hərbi orullarının baş ştabları caylaşqan bulub, ştablarının həmmisi hərbilə bilən toşib kətkən idi. Onundan başqa maddi təminat orni, alaqlışış ətirdi, poşt şirkti, poiz transport idarisi, jandarma baş ştabi deyəndək orullarımı bar idi. Şəhər sırtıda at bilən təmirləş punktları bar bulub, top-top at qıçırla eğillağı patmay turaddi. Ən çatdiki kocalarga doktorxanla caylaşqan idi. Scarlett, Peter Tağının deyinədək, bu şəhərinin yaradar əskərlərinin şərgə aynılıb qalqallıqını yes qaldı.
Çünki bu yerdə adətki hər xil kisəliklə doktorxanları bəxmü köp idi. Hər günü çüşdinkin poyuz türkümləb yardarlanı bu yergi töküb duraddi. Şəhərinin burunqı kiçik qalıdı pütülləy özgərgən bulub, pütməz küş qudrət və ciddi şoqulluq paliyyətləblən barğan seri qiyapıtını yığılab bir vatatdi. Yezdiki cimcit hayat içiden kelgen Scarlett bu avat menzirini körüp huddi dem alalmay kilivatkandek bulup ketivatatdi. Ama o bu hılaletini yakış köretti. Bu yerinin kişini ruhlandırdığan keypiyati onu hayacanğı silip, özünün yürki bilen şehirinin yürki bir kökrek kapsi içi de ten sokup turuvatkandek buluvatatdi. Ula şehirinin patkak koçularını arkada kaldırıp, davamlıq ketivatatdi. Scarlett yeni imarətlə, yeni çıraylağı xoşal nəzər taşlap oltıraddi. Adam mağdığan yollarda qıstılışıp keti vatqan əskərlərinin meydələrdə dərəcələrini və qaysı qoşunğu təvə işkərlikini körüstüb durduğan nişan iznəkləri bar idi. Tar koçılarga hər xil peytolla, at arvəlləri, yük arvəlləri, qutquzuş peytolları toşib getgən. Harvi kəşlərinin kiyimləri çaçırğan layla bilən bulğanğan idi. Külrən kiyimlərini kiyişib alğan alaqçıla hər qaysı ştablarının arlıqıda buyruq və telegramlarını tuş bilən yügürüşüb yürətdi. Salamətliki əsigi kilovatqan yardar əskərlə hassıqa, bəziləri sestralağı yülünüb minib yürətdi. Kanaylanın, hərbi baraballarının, əskərləgi birilovatqan komandalarının avazları yeni əskərlərini məşqil duruvatqan meydan tərəbdən özlüksiz alınıb duraddi. Scarlett, şimallıq alvastılarının ərbi kimlərini tuncu qitim qorqunuş içidi kördü. Peter tağa başlarını yerdən kötürmək, miltiq tutqan cənublıq əskərlərinin yalab minişi bilən, poiz istansıqı kitavatqan şimallıq əsirgi çüşkən əskərlərini qamçısı bilən körüstüb qoydu. Ulanı əsirlər lagırğı ilib keçişi vatatdı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün